Taylor Swift, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro och P4. Och det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommer inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate that I made you love me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Jag strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon silverpapper. Två soffor, data med tjock skärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnor från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken som pratar om vad du hade väggen som tonåring. Och jag kan ta en sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello, som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Det finns även andra saker som har, liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer, och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som väl inte är inga gigantiska fartyg, utan ganska små, men det är ändå örlogsfartyg, upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram, och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Och då, istället för att de skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det, en bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut då. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, är Stico Per Larsson. Jag tänker att vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar alltid säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis, och ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet, eller min egna gissning. Ja. Bara du är där, den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori. Ja.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta, var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, det hör jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för att för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var ju inte själv på scen.
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också, som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men jag är stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan. Liksom.
2: Det får man. Ja. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tiratello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer.
2: Så vi är framåt i väntan på den. Njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tiratello.
1: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello, ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Plantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit ihop med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist, Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här, när vi har trevligt här i natt, så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över tv och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idol-juryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin. Alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katjen Deho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Frida hade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man har flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här som, men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en, men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudoun som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell me a tale.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den London-baserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Det spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig
1: tack, Wetmore I walk. Peter och Peter Sunburn. Du Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i nattens här vid nattjäkten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så jag att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn ja. Varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetit lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in. Ja.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta det.
0: Nej,
1: för mig.
0: Ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i ID.
0: Ska du fälla någon innan
1: de går i ID?
0: Det
1: ska jag inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra
0: det. Det är svårt att de går, de som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i ID om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Men du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du
1: exakt.
0: En björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju en massa slang inom gays, vad man kallar sig.
1: Nej,
0: jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den liksom,
0: men vad är du för
1: kontexten?
0: Något då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Okay.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös som
0: jag
1: vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay. Jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är ju liksom inte riktigt
0: som ger dig ett
1: levt
0: namn.
1: Med epiteter ja, men alltså, inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan
1: och låtit dem,
0: jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Jo, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
1: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då borde jag, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: med i våras sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6, tjejernas 3 av 6. Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige, som vi ju heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door, neighbor, Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
1: Ja, det är det. Berwaldhallen alltså tillhör ju... Ja, absolut, det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort innan sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
1: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
2: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i vackan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till en minut i sex. Precis då ger jag upp när det är en minut kvar till sex, och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan, helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våras väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skriver ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån här hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik. Ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du, Henrik. Jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night, Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen. Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasin då. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
2: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
1: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
2: Stämmer bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost har den här i vacken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om
0: den? Nej, aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus. På latin.
0: Den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja, precis. Jag ska kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg.
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan, som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan. Ja, vi hade en gam i, alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från, med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl, nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja, men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte, den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från, alltså, är gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört upp i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man en den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var Enköping. Jätte. Och så man tänker på de här. Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på?
1: Jag tänkte på direkt.
0: På något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande. Hon doftar så.

0: In Me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3 P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kortkort kjol. Och någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det, kanske ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som... Alltså när du säger missar, är misar, jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastar och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långesson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss. Jag är Maiden och allt vad de heter, men och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust henne genom den här låten Stranded, och det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum, eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 ska man lämna ett

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma, så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... Jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa, men nedpackade i en minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody, dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska.

0: vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare två ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. Två män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de två männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bergare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det, nästa nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när jag läser upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir det ju väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Yaritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största man cave.
0: Älskar folk att förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största man cave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu, och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig, där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså man kan förutspå vad som ska stå på allas. Alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är de är inte riktigt. De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kommer man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skita i det och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå
0: tre gånger lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Alltså att nu är det ju faktiskt val, kom ihåg det.
0: Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
0: mycket ansikten.
1: Stort sett kan
0: ja,
1: det är väldigt mycket ansikten och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många åren. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker, den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, nu hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: Var
1: ju ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Ja, okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Då var det mest vänsteraffischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du mer här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara igert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon och godnatt Lisa. God morgon till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu. Christer Engqvist här tillsammans med Erik Möller, Carolina Schützer och Sofia Weston som ger oss nyheter från Ekot alldeles strax då klockan är 6. Fredagen börjar med en del sol, sen så mulnar det på och under senare delen av dagen så väntas regn eller regnskurar som kommer in från sydväst. Vi får mellan 16 och 20 grader, det blåser också en sydvästlig vind. Vi ska prata språkkrav och så ska vi resa i tiden. Vi ska tillbaka till allra tidigaste 1900-talet och prata om kvinnliga studenter i Uppsala. Och så ska vi spela golf på gammalt sätt med träklubbor. Vi ska träffa Emil i Vattholma som är bäst i Sverige på så kallad hickory golf. Nu ska det handla om försvarets utgifter. Här är Ekot med Sofia Weston.
2: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
3: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett FPN-ärende och där betalar vi då inte ut

0: ett långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
2: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
3: I doubt if such construction exists.
1: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan, reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
7: Tack så mycket för det, Sofia. Fler nyheter från Ekot, från P4 Uppland och hela Sveriges Radio i appen Sveriges Radio. 5:05 är klockan, fredag morgon. Härligt att du är med oss. Christer Enqvist här i P4 Uppland med dig de kommande timmarna. I gott sällskap av bland andra Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon Daniel, hur ser det ut?
8: Ja, men god morgon. Det är en betoning på god än så länge när man snackar om trafikläget i länet. Och på vägarna har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tåg- och pendeltågstrafiken rullar det på som det ska så här långt utan inställda tåg eller större förseningar. Där hoppas vi håller i sig hela morgonen. Men om det skulle ske något som stör där ute på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
9: Och under morgonen får vi en del sol, därefter så mulnar det på. Under dagen väntas regn eller regnskurar komma in från sydväst. Och så får vi 16-20 grader och en vind omkring sydväst.
7: Carolina Schützer där och här Olivia Dean.

0: Man I Need, Olivia Dean i P4 Uppland, 6:09. Erik Möller ger oss lokala nyheter, bland annat om krossade fönster på en skola i Uppsala.
1: Det var igår kväll, sent igår kväll, som vittnen hörde vad som lät som krossade fönster på en skola i Stenhagen. Polisen larmades, de kom dit och kunde då också hitta en man i 18-årsåldern som hade en sårskada på ena handen. Så den här mannen är nu misstänkt för skadegörelse. Det är minst 5 fönster på skolan som har krossats. Och ungefär vid samma tid, en stund senare, så brann det i 3 bilar på en parkering i Lindbacken utanför Uppsala. Det finns ingen frihetsberövad i det fallet. Och så kan jag också berätta att de här bredbandsproblemen som vi berättade om igår i Norduppland, de verkar inte vara åtgärdade än så länge. Vi pratade ju om att leverantören Global Connect har haft problem med att reparera en kabel som skadades häromdagen. Man trodde först att arbetet inte skulle ta så lång tid, men när man hade kommit en bit i reparationerna så kunde man konstatera att det här var mer komplicerat än man först trott. Och vi har inte fått någon prognos än så länge från Global Connect.
0: Och så tävlades det i stavhopp igår i Lausanne, inte på en arena, utan man hade byggt upp stavhoppsbanorna på ett torg i stan. Tänkte jag, det varit häftigt att se Mondo Duplantis hoppa stavhopp på Stora torget eller på Stora torget i Enköping eller Stora torget någon annanstans. Torget i Tierp eller
1: var?
0: Ja, men det var coolt. Och vilken tävling det blev. Det blev i och för sig då inget världsrekord. Mondo stannade på 6:21, men han säger själv, och det är nog många som skulle hålla med, att det här var kanske den allra bästa stavhoppstävlingen någonsin. För han hoppade 6:21 och Manolo Karalis, hans allt hetare konkurrent där från Grekland, han tog sig över 6:16. Så att 2 hoppare över 6:16, det är sån otrolig nivå på stavhoppet just nu. Och med de 2, och då är ändå fortfarande Mondo helt överlägsen när det väl kommer till kritan. Men nej, det kan att addera just den här duellfaktorn också, att Mondo fortfarande kan slå nya världsrekord, men det är inte helt säkert att han kommer vinna alla tävlingar på samma sätt som han har gjort tidigare, även när han är frisk. Han har ju fått bryta tävlingar i sommar, brutit en tävling och dessutom då hade huvudet helt på annat ställe när han tävlade i Stockholm och skulle gifta sig. Ja, då gick det inte upp allt. Men Mondo vann ändå och var själaglad och ska tävla igen på söndag, 3:e tävlingen på en vecka. Så man kan väl konstatera att den där skadekänningen han drog på sig i London strax före EM, den verkar vara borta.

0: Taylor Swift och Cruel Summer när klockan är 6:15.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Xanadu, Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i P4 Uppland 18 minuter över 6. Sen 1 juli finns en lag som kräver att arbetsgivare inom äldreomsorgen ska arbeta för att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska. Det har kallats språkkravslag. Och det här är en lag som har trätt i kraft i åtminstone 5 av 8 kommuner i Uppsala län. Där använder man språktester inom äldreomsorgen. Och de flesta erbjuder också språkstöd på arbetsplatserna. Det visar en enkät som Ekot har gjort och som du kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Ja, om du inte bor på Hållnäs kanske och inte har en mobiltelefon som är laddad, för det är fortsatt bredbandsproblem för många användare på Hållnäs halvön. Det är val snart, 13 september, och valkampanjandet och valspurtandet är i full gång. Nästa fredag kväll på Uppsala stadsteater så bjuder stadsteatern tillsammans med P4 Uppland in till någonting som kallas för valteater. Det blir en blandning av politisk debatt men också med teater och musik framförd av stadsteaterns ensemble. Rickard Lekander är vd på stadsteatern och säger så här om att biljetterna, de 500 biljetterna, tog slut på bara några timmar.
1: Ja, men det känns fantastiskt att det varit sånt tryck på biljetterna verkligen. Det här som är ju en ganska unik form faktiskt, det här samarbetet, att det finns ett sånt publikt intresse, det är både gott.
0: Rickard Lekander, vd för Stadsteatern, vars skådespelare alltså kommer bjuda på scener både från verk som redan har spelats och som kommer att spelas på Stadsteatern. Så det blir liksom som lite best of teater också, samtidigt som det förhoppningsvis blir best of politisk debatt på scenen med politiker från partierna i Uppsala kommunfullmäktige som kommer debattera heta frågor som spårväg, skola, kriminalitet och trygghet och äldreomsorg. Och kanske kan blandningen av teater och politisk debatt och lite show ge någonting nytt. Det hoppas vår kanalchef här på P4 Uppland, Marcus Boger.
2: Kanske kan släppa lite grann av de här förberedda talepunkterna och de här budskap som man ska försöka trumma in, att man kanske kan inspireras lite och låta lite annorlunda och på det sättet kunna nå ut på ett bättre sätt och på ett annorlunda sätt till publiken.
0: Mm. Vi får se hur det blir, vi får höra hur det blir. Biljetterna tog slut direkt alltså, men det kan vara så att folk som har skaffat gratisbiljetter inte dyker upp. Så är du riktigt sugen och taggad på att gå på den här debattkvällen, valteater på Uppsala stadsteater, kom dit och se om det finns överblivna platser till just dig. Och har du ingen möjlighet att komma dit eller tänker att nej, men det här kan man ju följa hemifrån, så har du alldeles rätt. Det här kan du ju följa hemifrån i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se sänder vi hela valteatern live nästa vecka alltså, med start klockan 19 på fredag kväll.

0: Darin, allt jag har i P4 Uppland. Klockan är 6:30. Vi ska få nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston och alldeles strax i P4 Uppland lokala nyheter med Erik Möller.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die with a Smile. Dags för lokala nyheter 6:30 i P4 Uppland med Erik Möller.
1: Sent igår kväll krossades flera rutor på en skola i Stenhagen i Uppsala. Det var vittnen som hörde glaskross och larmade polisen vid 10-tiden. När patrullen kom fram kunde de konstatera att minst 5 rutor hade krossats, och de hittade också en kille i 18-årsåldern som hade skärsår på sin ena hand. Han misstänks nu för skadegörelse. Nu använder de flesta kommunerna i Uppsala län sig av språktester för personal inom äldreomsorgen. I Heby nekas jobb till den som kan för dålig svenska.
2: Jag går med en liten bok, så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig, så jag går och frågar.
3: På Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby tränar Angela Musnetstike från Litauen varje dag på svenska, berättar hon. Sedan den 1 juli finns ett lagkrav på att arbetsgivare i äldreomsorgen ska arbeta för att personal har tillräckliga kunskaper i svenska. 5 av 8 kommuner i Uppsala län använder sig redan av språktester, medan Knivsta, Enköping och Östhammar planerar införa det under hösten. De flesta kommuner i länet uppger också att de erbjuder någon form av språkstöd på arbetsplatsen. I Heby hålls språkträffar på betald arbetstid, säger Therese Frank, chef för bemanningsenheten. Hon välkomnar lagkravet.
4: Det är bra för våra äldre, det är bra för individen själv, det är bra för kollegor och hela verksamheten.
3: Vilka utmaningar ser du hos er i Heby kommun?
4: En utmaning är ju självklart ekonomin. Det kostar ju pengar. Det är också en utmaning att motivera de som kanske har vissa brister i språket att komma till det här stödet. Sen så ser jag också som en utmaning att vi faktiskt inte har några bra verktyg för att mäta effekterna.
1: Reporter Julia Görans i samarbete med Ekot. Det är fortfarande ett större avbrott i bredbandet i delar av Norduppland. Det är leverantören Global Connect som sedan i onsdags haft problem med en skadad kabel. Tekniker som arbetat med att reparera felet har konstaterat att det är mer omfattande än man först trodde, och reparationstiden kan därför bli längre än normalt. En av de som drabbats är Annette Bäcklund.
5: Igår hade jag tänkt att jobba lite hemifrån och det gick inte, så det påverkas ju givetvis. Min man påverkade det också. Han hade också saker som han skulle göra. Och vi har ju bredband där ute, så vi förväntar oss att det ska funka.
6: Hur länge tror du att du skulle klara dig utan internet då? Om det skulle bli långvarigt avbrott?
5: Nej, det skulle inte funka. Vi har ju också en lägenhet i Uppsala, så skulle det här fortsätta så skulle jag behöva åka dit och vara där istället för ute på.
1: Reporter är Lovisa Gustafsson.
0: För dig som har internetuppkoppling så finns fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Erik Möller där, Christer Enqvist här, när klockan har passerat 6:30 med 3 minuter. God fredag morgon! Daniel Bergholm är med oss på trafikredaktionen.
7: Ja, men god morgon. Det fortsätter vara ett mycket bra trafikläge i Uppland, och på vägarna har jag just nu inga större inrapporterade störningar att berätta om. Även i tåg- och pendeltågstrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Där hoppas vi håller i sig hela morgonen, men om det skulle ske något där ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Wilson Phillips och Hold On i P4 Uppland. Klockan närmar sig 22 minuter i sju. Vi ska få nyheter från Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat om det som beskrivs som världens bästa stavhoppstävling någonsin.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Där är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.
0: Med Emil Håkansson. Viktig match i fotbollsallsvenskan ikväll för IK Sirius när man tar emot BK Häcken från Göteborg hemma på Studenternas i Uppsala. Sirius som ju förlorade för första gången på nästan ett år i förra omgången mot just Mjällby, och innan dess så blev det bara inom citationstecken oavgjort mot Brommapojkarna, så att det har hackat och knackat lite grann i Sirius-motorn. Nu är det upp till bevis att man kan hålla den där serieledningen ikväll mot Häcken, alltså med avspark klockan 19. Hur verkar vädret, Carolina?
7: Men jag tror att det också hackar och knackar lite, va? Vi ska prata med Magdalena Folestad på SMHI.
8: God morgon.
7: God morgon. Vad kan vi förvänta oss för prognos i länet idag, Magdalena?
8: Ja, vi börjar ändå ganska så soligt här nu under morgontimmarna på de flesta håll. Men i de sydvästra delarna så är det moln som nu börjar röra sig in. Och det är trenden för dagen att det kommer mulna på successivt. Och därefter är det också regn eller regnskura som rör sig in.
7: Och om vi tittar mot helgen, är det paraply då också eller vad ska vi förvänta oss?
8: För helgens del kommer vi ha lite, ja, fortsatt även där ganska varierat. Vi kommer ha växlande molnighet, främst att molnen kan tätna lite granna under morgontimmarna. Men också att även här för helgen att vi har lite skurar som kommer att beröra oss med en tyngdpunkt på kanske eftermiddagarna och kvällarna. Så att ett paraply i helgen kan nog vara väl värt att stoppa i väskan eller fickan.
7: Då vet vi det. Stort tack Magdalena Folestad på SMHI.
8: Tack.

0: Agnes och Love Songs i P4 Uppland kvart i sju. Carolina?
1: Ja.
0: En fråga jag inte brukar ställa till mina kollegor, men kissar du i handfatet?
1: Alltså jag tror jag stoppas av sociala normer, känner jag, framför det här med att spara vatten.
0: Ja, just det. För det är det det kan handla om. Det råder ju vattenbrist på flera håll. I Östhammars kommun till exempel är det bevattningsförbud. Det har varit i princip hela sommaren. Och på Gotland har läget beskrivits som akut. Men då finns det de som Olof Wikström i Umeå som tycker att man har en jättebra lösning på det här problemet. Han pinkar i handfatet för att spara vatten.
2: Det är bara att tänka lite nytt och inte gammalt. Om jag nu kissar handfatet rakt ner i det lilla hålet som finns där, så spolar jag med en halv liter vatten eller kanske något mer. Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: 50 till 100 liter vatten per dygn kan man spara om man då ser bortom normer och konventioner och pinkar i handfatet. Frågan är, gäller det alla handfat? Det ska kanske helst vara ens eget. Och, du gör tveksamma ljud.
1: Ja, jag kände så här, innan du drar på en låt nu, kissar du i handfatet, Christer? Jag vill gärna bolla tillbaka frågan.
0: Absolut inte, nykter. Och, det har, nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Och det gör nog inte de flesta andra heller, gudskelov. Det känns också som att det här är någonting som män får ta på sig. Jag tror att det är företrädesvis män som får för sig att kissa i handfat. Det är väl, jag ska inte säga att du inte skulle klara av det, fast det blir ju lite krångligare förstås.
1: Nej, men alltså, jag tänker också den här mannen som vi lyssnade på här nu på P4 Gotland. Mm. Han känns ju innovativ. Jag tycker han borde uppfinna någonting istället. Alltså någon spolmekanism till toaletten som spar vatten. Han låter uppfinningsrik.
0: Ja, lite väl uppfinningsrik. Eller som sagt, han borde uppfinna något som gör att han slutar pinka i handfatet.
1: Ja, lite så.
0: Sandra Strand, dricksvattenexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten. Hon är nästan lite oroväckande och obehagligt positivt inställd till Olofs idé att kissa i handfatet.
3: Absolut, det kan vara en bra idé, och jag tycker det att vi behöver ju alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet, framförallt som nämns här i inslaget, att vi faktiskt har en pågående vattenbrist i stora delar av landet. Där behöver vi göra många insatser tillsammans för att minska förbrukningen, och det kan man ju göra på andra sätt också. Att spola i en toalett, det beror lite på om du har en nyare eller en äldre toalett, men det går åt ganska många liter för att spola i toaletten. Så att om han nu beskriver att han bara spolar ur lite grann då i handfatet, det är klart att det kommer att spara några liter per tillfälle. Så att det är klart att det funkar.
4: För det finns ju ett vattenlås alltid under handfatet, tror jag i alla fall. För allt hur mycket vatten krävs det för att skölja ur det?
3: Ja, det kan jag faktiskt inte svara riktigt på. Men generellt så skulle man väl ändå säga att det går åt mindre vatten åt att bara spola ur i handfatet än att spola i toaletten. I och med att det ändå går åt en 6, 7, 8 liter varje gång du spolar i toaletten, även om du har en snålspolande ny toalett.
0: Sandra Strand, dricksvattenexpert på branschorganisationen Svenskt Vatten, intervjuad i Grannkanalen P1 om att kissa i handfatet. Och du som vill spara i vatten, snälla kom på något annat sätt att göra det.
5: Det är väldigt svårt med politik liksom.
6: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
7: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
6: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Imagine Dragons, Thunder. Ja, men vi får ställa samma fråga till dig då, Erik Möller. Kissar du i handfatet för att spara vatten?
1: Nej, det gör jag inte. Men nu när du har sagt det så kanske man får tänka på det ibland. Att det finns som alternativ där.
0: Jag kanske ska ställa om frågan. Om du kissar i handfatet så är det väl för Guds skull för att spara vatten och inte av något annat.
1: Nej, precis.
0: Så, vi lämnar det. Vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, vi har ju kunnat höra om lite händelser från gårdar. Kvällen och natten och längre tillbaka också. Dels så har det ju varit glaskrossning på en skola i Uppsala, det är i Stenhagen. När polisen kom fram så kunde de faktiskt hitta gärningsmannen, i alla fall den som misstänks ligger bakom det här, en kille i 18-årsåldern som har gripits. Däremot så hittade man ingen gärningsperson när det gällde några bilbränder i Lindbacken utanför Uppsala. Det var 3 bilar som fick skador, men där är alltså ingen gripen. Och sen har vi ju det här bredbandsavbrottet i Norduppland som vi kunde berätta om redan igår och som har pågått sen åtminstone i onsdags. Det är leverantören Global Connect som har problem med en kabel, och nu så kunde jag precis se att de har en prognos i alla fall att det ska vara åtgärdat klockan 4 i eftermiddag. Vi återstår att se väl om det där också kommer att bli så.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: The Police i P4 Uppland, Every Breath You Take. Strax nyheter från Ekot och klockan är 7.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Fever Dream, Alex Warren i P4 Uppland. Klockan är 7, vi får nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan

0: Meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chansen att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
2: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
3: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
4: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
1: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot Sofia Weston.
5: Undrar hur det skulle gå om ett parti i Uppsala kommun gick till val med att införa cykelförbud i delar av centrala Uppsala. Ja, det är åtminstone en del som skulle rösta för. Christer Engqvist här när klockan är 6:05. God morgon. Ja, men vi kollar läget då bland cyklar, bilar och tåg och annat i trafiken. Daniel Bergholm, hur ser det ut?
6: Ja, vi ska börja på E18 Enköpingsvägen. Med precis före trafikplatsdraget i riktning mot Enköping så har vi en stillastående bil med punktering som står i vägrenen. Så där jag håller lite extra uppsikt om du passerar på platsen då E18 Enköpingsvägen före trafikplatsdraget. I tåg- och pendeltågstrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, tänk om. 7:08 är klockan. Hur blir vädret idag i helgen, Carolina?
1: Ja, men under morgonen får vi en del sol och därefter mulnar det på. Och under dagen väntas regn och regnskurar komma in från sydväst. 16-20 grader och en vind omkring sydväst. Så packa paraplyet.
0: Mm. Packar vi ner det. Erik Möller ger oss lokala nyheter.
2: Och det handlar om språktester för personal inom äldreomsorgen den här morgonen. I de flesta kommunerna i Uppsala län så använder man sig av språktester i dagsläget. I Heby kommun till exempel så nekas jobb till den som kan för dålig svenska. Det är så att i 5 av 8 kommuner i Uppsala län så använder sig man redan av språktester. I Knivsta, Enköping och Östhammar så planerar man att införa det under hösten. Och i Heby då till exempel så hålls språkträffar på betald arbetstid, och vi har pratat med Therese Frank som är chef för bemanningsenheten som välkomnar det lagkrav som numera finns. Hon tycker att det är bra för de äldre, bra för de som arbetar och för hela verksamheten, att det är viktigt att jobba med just språket.
0: Mm. Nu ska vi drömma oss tillbaka eller drömma oss framåt. Till vilken period eller vilket år skulle du resa om du reste i tiden?
2: Ska jag resa i tiden?
0: Ja, det får du göra.
2: Åh, herregud, det var en svår fråga. Jag är väldigt historieintresserad. Så
0: jag
2: det
0: vet.
2: Det där är som att fråga, vilket barn gillar du bäst?
0: Jag vet att du är intresserad av andra världskriget. Vilket barn gillar du bäst? Ska jag åka tillbaka och kolla på Hitler? Nu får du passa dig.
2: Fast just därför kanske jag inte vill tillbaka dit.
0: Precis, ja.
2: Det finns många eror i historien man absolut inte vill tillbaka till.
0: Nej.
2: Jag vill nog inte resa bakåt i tiden faktiskt.
0: Okay.
2: Kul.
0: Nu får du hålla dig till nutiden då.
2: Kanske Düsseldorf på 70-talet då.
0: När det var okej att kissa i handfatet.
2: Ja, precis. Och kanske sitta i ett hörn där i någon studio.
0: Ja, kanske till och med Klingklang-studion där Kraftverk
2: huserade. Så kan det vara.
0: Ja. Mm. Jag tror att det är exakt så det är.
2: Ja.
0: Men du som lyssnar, du kanske har en tanke så här. Men om jag fick resa i tiden. Ja, men det kanske har ett specifikt år eller en period du skulle vilja återbesöka eller besöka. Skriv på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60. Vi ska göra tidsresor men ändå hålla oss inom 1900-talet här under morgonen i PF Uppland. Vi ska till 1900-talets början och höra om hur det var att vara kvinnlig student i Uppsala. Vi ska prata om golf under 1900-talets första halva när man spelade med helt andra sorters klubbor än vad man har nu. Och så alldeles strax ska vi tillbaka till Uppsala den kalla hösten 1984.

0: Michael Bublé och It's a Beautiful Day.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Caroline Carter, Every Little Thing i P4 Uppland, 18 minuter över 7. Vi ska göra en tidsresa 40 år tillbaka i tiden. För nu i helgen så firar Ungdomens hus i Uppsala 40 år. Sen 2 år så tillbaka så är ju föreningen Ungdomens hus utan lokaler efter att huset på Svartbäcksgatan 32 brandhärjades i oktober för 2 år sedan. Nu väntar man på att kunna flytta in i Filmstadens gamla lokaler vid ån, och under tiden så huserar man i lite mindre lokaler på Studentvägen i Studentstan. Ungdomens hus kom till genom ett idogt aktivistarbete i mitten av 80-talet med namninsamlingar, med stödkonserter och med lobbyarbete som till slut gjorde att Uppsala kommun gav med sig och gav ungdomarna ett eget hus på Svartbäcksgatan. Det här skildras också i en film som heter Kampen för huset, som gjordes där under åren 84-85 och sen till när huset var färdigt och inflyttningsbart 1986. Den här filmen visas ikväll som en del av Ungdomens hus 40-årsjubileum. Och det är alltid någonting härligt med att vrida tillbaka klockan ett par årtionden och höra hur folk pratade förr. För nu hörs det att det var ett tag sedan som punkaren Mats och de andra tonåringarna stod och frös vid Stora torget i Uppsala, som de gör i början av den här filmen, och inte känner att de har någonstans att ta vägen.
1: Ja, det kan man fråga sig.
2: Vad hade du tänkt göra?
1: Ja, förhoppningsvis hittar man någonstans att vara, men det verkar inte så hoppat med det heller. Stol här och frys ett par timmar till.
2: Hur skulle du vilja att det var då?
1: Varmt.
2: Vad säger du? Vad har du för planer ikväll?
3: Nej, ingenting. Ingenting, jag har inga pengar. Jag har ingen korlägg, det finns inget att göra.
1: Åka till Månkabo och slå runt.
2: Är det för dyrt att gå på disco?
3: Ja, men det är ju så jävla tråkigt, trots att det är dyrt.
1: Det finns
3: jag har inte 30 spänn varenda helg.
1: Det finns nästan inga diskon heller.
3: Nej, det finns ett eller två diskon. Och då är det 18 år.
4: Vi är den ungdom folk inte vill ha.
2: Vad säger du då?
1: Ja.
2: Vad har du för planer? Ja.
1: Får jag en lägga mig för att titta någonting. Man får alltid gå och söka upp det. Liksom. Man borde liksom ha någon plats där man kunde gå och vara.
2: Vad har du för plan ikväll?
5: Ja, jag vet inte. Det är att åka hem eller åka hem till någon. Kanske gå fika, men det är ju stängt alltihop. Sen är det dyrt också.
2: Allt du har inte pengar, bor ju.
5: Nej, det kommer jag inte råd att göra. Det är kanske någon gång ibland, men det är liksom...
2: Hur skulle du vilja att det var då?
5: Det fanns någonstans där man kunde liksom träffas i alla fall, där det var varmt och man kunde syssla med någonting. Men något hus, det finns ju andra städer. Eller något sånt där man kunde ha musik och såna grejer. En fritidsgård fast man ungdomar har hand om det ungefär. Så det finns väl en del hus omkring som är lediga, men jag vet inte. Det snackas ju om stadsbibliotek. Där finns det ju jättestort, det finns ju allt. Man kan ha allt där nästan.
0: Ja, så låter det i filmen Kampen för huset, inspelad i Uppsala strax före då att Ungdomens hus så småningom öppnade på Svartbäcksgatan 32. I väntan på ett nytt Ungdomens hus så firas föreningen Ungdomens hus alltså 40 år, och bland annat så visar man den här filmen under firandet.

0: We could dance all night. Miles Smith, Nice to meet you i P4 Uppland. Klockan är 7:30. Vi får nyheter från Ekot som presenteras av Sofia Weston.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
0: Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Erik Möller. Och det här kan vi höra senare idag.
3: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zachary fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13:04.

0: Sara Larsson och Lush Life i P4 Uppland. Klockan är 7:30. Nu får vi lokala nyheter med Erik Möller.
1: Sent igår kväll kom det in larm till polisen om att flera bilar brann på en parkering i Lindbacken utanför Uppsala. Det är 3 bilar som fått skador i branden. Polisen misstänker att branden var anlagd, men det finns ingen misstänkt i fallet. Nu använder de flesta kommuner i Uppsala län sig av språktester för personal inom äldreomsorgen. I Heby nekas jobb till den som kan för dålig svenska.
2: Jag går med en liten bok, så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig, så jag går och frågar.
3: På Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby tränar Angela Musnetstike från Litauen varje dag på svenska, berättar hon. Sedan den 1 juli finns ett lagkrav på att arbetsgivare i äldreomsorgen ska arbeta för att personal har tillräckliga kunskaper i svenska. 5 av 8 kommuner i Uppsala län använder sig redan av språktester, medan Knivsta, Enköping och Östhammar planerar införa det under hösten. De flesta kommuner i länet uppger också att de erbjuder någon form av språkstöd på arbetsplatsen. I Heby hålls språkträffar på betald arbetstid, säger Therese Frank, chef för bemanningsenheten. Hon välkomnar lagkravet.
4: Det är bra för våra äldre, det är bra för individen själv, det är bra för kollegor och hela verksamheten.
3: Vilka utmaningar ser du hos er i Heby kommun?
4: En utmaning är ju självklart ekonomin. Det kostar ju pengar. Det är också en utmaning att motivera de som kanske har vissa brister i språket att komma till det här stödet. Sen så ser jag också som en utmaning att vi faktiskt inte har några bra verktyg för att mäta effekterna.
1: Reporter Julia Görans i samarbete med Ekot. Det är fortfarande ett större avbrott i bredbandet i delar av Norduppland. Det är leverantören Global Connect som sedan i onsdags haft problem med en skadad kabel. Tekniker som arbetat med att reparera felet har konstaterat att det är mer omfattande än man först trodde. En av de som påverkats är Annette Bäcklund.
5: Igår hade jag tänkt att jobba lite hemifrån och det gick inte, så det påverkas ju givetvis. Min man påverkade det också. Han hade också saker som han skulle göra. Och vi har ju bredband där ute, så vi förväntar oss att det ska funka.
6: Hur länge tror du att du skulle klara det utan internet då? Om det skulle bli långvarigt avbrott?
5: Nej, det skulle inte funka. Vi har ju också en lägenhet i Uppsala, så skulle det här fortsätta så skulle jag behöva åka dit och vara där istället för ute på.
1: Reporter här Lovisa Gustafsson. Enligt den nuvarande prognosen ska felet vara åtgärdat 4 i eftermiddag.
0: Erik Möller där, Christer Engqvist här, Carolina Schützer ute på Vattholma Golfklubb. Vi ska över till Carolina alldeles strax. Klockan är 7:30 plus 3 minuter. Ja, men ungefär så. God fredag morgon. Med Daniel Bergholm också som har koll på trafiken.
7: Vi ska börja på E18 Enköpingsvägen, mer precis före trafikplatsdraget i riktning mot Enköping. Där har vi en stillastående bil som står med punktering i väggrenen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt om du passerar på platsen då. Sedan ska vi till E4 mellan Knivsta och Märsta, strax efter länsgränsen i riktning mot Stockholm. Där är det en stillastående bil som står lite illa till, så även där så kan det vara trångt att passera på platsen ett tag framöver. Så håll lite extra uppsikt alltså på E4 mellan Knivsta och Märsta. Om det skulle ske något mer som stör dig ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
8: Och lite väder sen då. Under morgonen får vi en del sol och därefter mulnar det på. Under dagen väntas regn och regnskurar komma in från sydväst. Och temperaturmässigt blir det mellan 16 till 20 grader och en vind omkring sydväst.
0: Jag har redan berättat var du är någonstans, Carolina, på Vattholma Golfklubb. Frågan är, när är du?
8: Oh, jag är ju på 30-talet, Christer. Det är fantastiskt. Jag kände mig så underklädd. Jag har jeans och en jeansskjorta och vita jumpaskor. Och så möter jag då Emil Norelius här som har knästrumpor, filtbyxor, fluga och en jättefin stickad slipover. Jag är felklädd.
0: Vi ska prata gammaldags golf. Och när det spelas gammaldags golf i Sverige, då finns det ingen som är bättre än Emil Norelius från Vattholma Golfklubb. Så tillbaka till 30-talet igen om en liten stund. Vi tar en sväng förbi 1985 först i P4 Uppland.

0: Aha och Take on me i PF Uppland. Nu dags för Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
2: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Kallis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
3: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax mer sport, då ska vi prata golf som man spelade förr med klubbor från 1930-talet och i tidsenlig klädsel. Det här tävlar man i så kallade hickorymästerskapet och ingen gör det bättre än Emil Norelius från Vattholma som vi träffar alldeles strax.

0: Ella Langley och Choose in Texas i P4 Uppland 16 minuter i 8 och framförallt i P4 Uppland 2026. Nu ska vi resa tillbaka nästan 100 år i tiden och prata om hur man spelade golf förr.
1: Ja, det ska vi, Christer, äntligen. För att i svenska Hickory-mästerskapet då, så handlar golfen inte bara om resultatet, utan det handlar också om att kliva tillbaka till golfens gyllene era. Spelarna använder träskaftade klubbor från tiden före 1935, och det är viktigt. Och så klär de sig i tidstypisk stil. Och i helgen så vann Emil Norelius sitt andra raka guld i mästerskapet. Och vi står här tillsammans på Vattholma Golfklubb. Stort grattis, Emil.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad var det som fick dig att falla för den här sporten?
2: Ja, men det var egentligen att jag tröttnade lite på vanlig golf. Man hade spelat mycket tävlingar som junior och kom ner till noll. Och då kände jag, nej, det känns inte lika roligt. Och då tänkte jag så här, ja men Hickory Golf kanske skulle testa på. För jag har sett någon gubbe förut och jag visste inte att man kunde spela med sådana. Och då blev jag fascinerad. Och sen har det där grott och sen efter några år så började jag lite smått. Och sen senaste 5 åren har det blivit mer och mer. Och nu är det nästan, nu är det i stort sett bara Hickory Golf. Mm.
1: Och beskriv då, klubba som du håller i din hand. För jag kan ju inte så mycket om golf, men jag ser att klubban är vacker. Beskriv vad det är för typ av klubbor som ni använder i sporten.
2: Ja, först och främst måste huvudet vara gjort innan 1935. Och de brukar generellt vara gjorda i Skottland. Och sen är det ju, skaftet är ju Hickory. Det är det som kallas, ja, det blir som att det kallas för Hickory-klubbor. Och de kan man byta ut för de nöts ut och kan gå av när man slår och sådär. Men de är ganska tåliga, det är starkt liksom träslag. Sen är det lädergrepp eller några andra skinngrepp eller jag vet inte riktigt exakt så.
1: Men hur får man tag i sådana här klubbor?
2: De här hittar jag på Blocket och de hittar jag av en gubbe på Djursholm som spelar mycket Hickory och han hade tröttnat lite och ville ta en liten paus från Hickory. Så, ja.
1: Sen måste vi prata om de här, nu backar jag ett steg och liksom beskådar dig här, dina fantastiska kläder. Ni spelar ju i tidstypiska kläder från 30-talet då. Beskriv vad det är du har på dig.
2: Ja, först och främst det är sån här klassiska golfskor med vitt och svart, de ser klassiska ut. Knästrumpor och knickersbyxor, ulltröja och fluga har jag. Och sen en lång pikétröja och en gubbkeps då. Mm.
1: Det ser ut som att du skulle vara med i någon film från 30-talet. Du är jättefin. Och hur viktigt tycker du kläderna är för sporten?
2: Ja, de är väldigt viktiga. Alltså det blir som en, det ska ju vara så här stämning på liksom när vi är ute och tävlar och sådär. Och sen gör det mycket för liksom helheten. Alltså det är väldigt viktigt. För om man är underklädd då blir det inte samma känsla. Det blir inte.
1: Och du har ju precis vunnit SM-guld igen då. Och hur stort är den här sporten i Sverige?
2: Jo, men den är ganska stor faktiskt. För vi brukar vara på Hickory-mästerskapen brukar vara över 100 stycken totalt. Med seniorer, damer och ja, herrar. Och det brukar vara stort. Och sen i Norden är det också stort. I Finland spelar mycket, Norge och sådär också. Ja, jag har fått för mig i alla fall.
1: Spännande. Man, jag blir väldigt sugen att få testa. Och du ska ju här alldeles strax visa lite hur det fungerar. Och jag ska få testa också. Så vi är snart tillbaka här från Vattholma Golfklubb. Mm.

0: Coldplay och Sky Full of Stars i P4 Uppland, 8 minuter i 8.
1: Kör vi här då, ska vi höra. Här.
2: Ja. Ett litet slag hörde ni här nu. För jag står ju här på Vattholma Golfklubb tillsammans med Emil Norelius. Som är då klädd i tidstypiska kläder från 30-talet och spelar Hickory Golf. Och du har nyligen vunnit ditt andra guld i mästerskapet. Och vi står och övar här på, var står vi någonstans?
3: På Vattholma Golfklubb, där allting började för mig i alla fall, när jag var 10 år.
2: Och på ranchen?
3: Ja, yeah, på ranchen, ja. Yeah.
2: Och det är ju då lite annorlunda, får man ändå då säga, att spela med moderna klubbor och med de här äldre klubborna. I alla fall några skillnader. Kan du berätta vad den största praktiska skillnaden är mellan att spela med de här gamla klubborna?
3: Jo, det är väl att det blir liksom mindre spin och att man behöver stå lite längre fram. De går ju lite kortare och får liksom mindre stopp på bollen på green och sådär. Så det blir lite mäckigt om man ska stå längst bak eller på gul tee eller ja, sådär.
2: Mm. Och spelar du med de här gamla klubborna även i vanlig golf, om man får säga så?
3: Ja, alltså jag har gått över till helt på hickory-spel. Så jag spelar... Jag brukar spela från blå och det brukar liksom vara bra längd, typ 5000 eller lite mindre. Då. Mm.
2: Och då undrar man ju lite så här, det kan ju vara ganska tålamodskrävande att spela golf, har jag hört, fast att jag inte själv spelar då. Men om man då inte kommer lika långt med de här klubborna, blir man mer frustrerad då, skulle du säga?
3: Nej, alltså det är det som är fascinerande med det här, att det blir...
2: Mindre. Passerar ett tåg förbi här vid golfbanan. Vi fortsätter.
3: Nej, men det är att det blir mindre frustrerande på ett sätt. Att man uppskattar ju ett bra slag mer än ett bra slag på vanlig golf. Eller modern golf, ska man säga. Så nej, men alltså det är det som är charmen också, tycker jag. Mm. Att det blir lite tokigt ibland. Och då accepterar man bättre.
2: Du ska få visa ett slag här nu då. Ni hörde ju det att vi stod och övade lite här innan under låten. Emil, du ställer upp dig.
4: Ja.
2: Och vad tänker du på nu då?
3: Nej, alltså som vanligt. Man ska slå lite lugnare kanske tempo. Man får ju inte slå så himla hårt ändå. Det är mest tempot.
2: Liksom. Och det är samma grepp. Vi trodde ju på redaktionen innan att det skulle kanske vara sånt här liegrepp på de här gamla klubborna. Men där hade vi fel.
3: Ja, det är samma grepp. Det är precis som vanlig golf, fast ja, old school. Liksom. Ja.
2: Då kör vi då, får vi se.
3: Ja.
2: Ja, men såg bra ut i mina ögon.
3: Ja, men det var bra. Det var mycket bra.
2: Ja. Då ska jag få testa ett litet slag här nu då. Sista vi gör här på Vattholma Golfklubb. Ska vi se. Ja, du får hålla micken då, Emil, här, så att vi får... Jag måste ju vara på riktigt.
3: Okej.
2: Okay. Då får du golfkommentera här nu då.
3: Ja, men det är väl... Oj, du har spelat förut, tror jag.
2: Lite, ja, fallenhet för det här.
3: Ja.
2: Ja. Stort tack, Emil, för att du var med och berättade om Hickory Golf i P4 Uppland.
3: Tack så mycket.
0: Tänker du vara fast nu i 30-talet? Kläder och stil och sådär?
2: Ja, ni får ta in någon annan. Jag stannar kvar här.
0: Ja. Ja, klockan är 7:05. Det borde väl vara gin och tonic snart på golfklubben.
2: Ja, jag ska fråga. Nej, men väldigt trevligt kan jag säga. Det är kul med fina kläder också. Det gillar man ju.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.

Robbie Williams och Millennium i P4 Uppland. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot om det som hände eller höll på att hända vid Gunnar Strömmers valmöte i Göteborg igår kväll.

0: Rosalind och Snap i P4 Uppland. Vi ska tillbaka till gårdagens händelser i Göteborg när justitieminister Gunnar Strömmer skulle hålla valmöte. Här är Ekot.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var

0: för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
2: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
3: Tack så mycket Sofia, med oss i P4 Uppland också den här morgonen. Erik Möller, Carolina Schützer var med ett tag men jag tror att vi har förlorat henne i 30-talsgolfen på Vattholma Golfklubb. Klockan är 8:05. God morgon. Som tur var så har vi här och nu med oss Daniel Bergholm på trafiken.
4: Ja, vi ska börja på E4 mellan Knivsta och Märsta. Mer precis är det strax efter länsgränsen i riktning mot Stockholm så har vi en stillastående bil som står lite illa till. Räkna med att det kan vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver. Så håll extra uppsikt alltså på E4 mellan Knivsta och Märsta i riktning mot Stockholm. I tåg och pendeltågstrafiken rullar det på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Om det skulle ske något mer som stör ute på vägarna då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Jubel och Naomi Dancing in the Moonlight. Erik Möller ger oss lokala nyheter, bland annat om krossade fönster på en skola i Uppsala.
1: Det var i Stenhagen som vittnen hörde något som lät som glaskross från en skola där. Det här hände sent igår kväll. En polispatrull åkte ut, kunde mycket riktigt konstatera att flera rutor, minst fem, hade krossats. Och i närheten hittade de också en kille i 18-årsåldern som hade skärsår på sin ena hand. Och han misstänks nu för skadegörelse. Och så till en annan lite mer positiv nyhet. Igår var det dags igen för Armand Duplantis. Bara fyra dagar efter att han tävlade i EM i Birmingham och tog guld så slog han till med ännu en topptävling. Det var verkligen det igår. Inte bara för Armand Duplantis utan också för hans största konkurrens, Emanuel Karalis, greken. Han hoppade hela 6,16, alltså Karalis. Men det slog Mondo, hoppade 6,21 och vann därmed den tävlingen. Han försökte sen också två gånger på världsrekordhöjden 6,32, men det gick inte. Men topptävling igår.
0: Verkligen beskrivs som den bästa någonsin då, om man ser till att två hoppare kom upp på såna enorma höjder. Men då hoppar de med den nyaste, modernaste varianten av stavar och inte med bambustavar som vi gjorde förut. Det skulle vara lite spännande. Däremot så har vi hört om att spela golf med klubbor gjorda av hickoryträ. Jag vet att de kan spela med bambuträ också på sina gamla golfklubbor. Emil Norelius och de andra som tävlar i hickorymästerskapet. Och Carolina, när du provslog, då hörde man från Emil: oj, det där hade du gjort förut. Så att
2: det är bara... Ja, det var ju ganska glad för. Det ska jag ju inte sticka under stol med. Det var väldigt roligt. Det var jättekul. Jag sa det också att golf, jag har aldrig liksom fastnat för det. Men om man nu får ta på sig en vacker 30-talsklänning och spela och så kommer någon med en champagnekupa när man är klar.
0: Ja, just det.
2: Då kanske jag kan överväga den här sporten, känner jag. Det kan vara något.
0: Ja, jag kan överväga att låta bli själva golfen och gå där.
2: Du kan ju vara caddy då.
0: Ja, jag kan stå med
2: champagne och
0: jag kan hålla kupan.
2: Nej, det blir ett dreamteam, Christer. Jag känner det.
0: Hur är golfvädret?
2: Golfvädret blir en del sol och därefter så mulnar det på. Och under dagen så får vi lite regn och regnskurar som kommer in från sydväst. Och så blir det 16-20 grader och en vind omkring sydväst.

0: London Beat, I've been thinking about you i P4 Uppland kvart över åtta. Sen i juli så finns det en lag i Sverige på att alla kommuner som har omsorg, väl äldreomsorg, och det är ju alla kommuner, ska verka för ett bättre språkkunnande, en bättre språkkompetens och ställa högre språkkrav på sina anställda. Och alla kommuner i Uppsala län har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Julia Görans, reporter på P4 Uppland, vad kan vi säga om de här språktesterna?
1: Ja, det används lite olika i olika kommuner i länet. I Håbo så får de som söker jobb i äldreomsorgen i samband med intervjun, då får de ett etiskt dilemma där man ska beskriva i skrift hur man skulle lösa det problemet. I Älvkarleby testar man läsförståelse och i Heby så använder man sig av både skriftlig och muntlig bedömning.
0: Men varför just i äldreomsorgen är man har infört språktester?
1: Ja, bakgrunden är att många som är födda utomlands jobbar inom omsorgen i Sverige och det finns brister i språkförmågan enligt en utredning som har gjorts på uppdrag av regeringen. Och då den 1 juli så infördes det här lagstadgade språkkravet som innebär att alla arbetsgivare, kommuner då till exempel, ska arbeta för att personalen har rätt kunskaper i svenska. Och att använda just språktester, det är inget krav, men det är ett sätt att ta reda på vilken språknivå en person ligger på.
0: Så språktest används alltså vid rekrytering av ny personal, och jag vet att du har varit i Heby kommun där man också har något man kallar för språkträffar för personal som redan är anställd.
1: Ja, precis. Där jag träffade en som jobbar med rekrytering i Heby där, och de verkar jobba väldigt aktivt med det här och har gjort sedan många år tillbaka, så inte sedan det här kravet kom nu i juli då. De jobbar bland annat då med språkträffar på betald arbetstid. De är frivilliga och ett sätt för medarbetare som vill bli bättre på svenska att öva tillsammans på arbetstid då. Jag träffade Angela Musnetsdike. Hon är ekonom från Litauen från början. Men numera jobbar hon på en demensavdelning på Lövsta vård- och omsorgsboende och deltar i sådana här språkträffar.
2: Vi är liksom som lektion. Du kommer och sitta och du kan ta din åsikte eller höra de andras åsikte, och de lär dig den språk och förklara på rätt sätt. Det översättning i mitt språk, det är inte rätt. Kan bli inte rätt. Kan bli inte förstår. Men vi sitter och diskuterar vad är betyder. Till exempel olika demenssjukdomar som finns jättemycket konstiga ordet.
0: Angela Musnetsdike som kommer från Litauen och som numera jobbar på en demensavdelning, alltså i Heby kommun. Julia Görans, finns det några utmaningar med det här nya språkkravet då, som har kommit enligt lag då från 1 juli?
1: Ja, när Ekot frågade i den här enkäten så svarar kommunerna här i länet att en utmaning är att rekryteringsunderlaget minskar avsevärt. Det är ju känt att det är svårt att bemanna äldreomsorgen. Det kostar också pengar med de här språkinsatserna. Tierps kommun vittnar också om att det finns en missuppfattning nu med det här nya kravet från 1 juli. Att det kan finnas brukare eller anhöriga som tror att all personal nu ska kunna perfekt svenska. Men det är ju inte det som är kravet, utan att kommunerna ska jobba aktivt med det här.
0: Julia Görans, reporter här på P4 Uppland, och mer om språkkrav i äldrevården hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, när klockan är 22 minuter över 8.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: The Weeknd och Take My Breath i P4 Uppland. Klockan är 8:55, vi får nyheter från Ekot.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid 2 tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
0: Med Sofia Weston och alldeles strax i P4 Uppland, lokala nyheter med Erik Möller. Först Madonna.

0: Madonna, All Like a Prayer. Dags nu för lokala nyheter med Erik Möller.
1: Förbättrad trygghet och ökad studiero i skolan. Ja, nu ska mobilerna samlas in. Från 1 augusti råder mobilförbud i grundskolan. Detta enligt skollagen.
2: Jag tycker på det stora hela att det ändå är ganska bra, för att det, alltså folk blir lite socialare och man pratar mer på rasterna istället för att bara sitta och scrolla.
3: Matilda är en av eleverna på Nannaskolan i Uppsala som just lämnat in sin mobil.
2: Samtidigt så tycker jag att det är lite opraktiskt, delvis för att vi är ju en estetskola och man måste ju typ stämma sina gitarrer, och det är lite svårt att göra utan en mobil.
3: Ja, mobilförbud i grundskolan, förskoleklass och fritidshem gäller från 1 augusti enligt en ändring i skollagen med syfte att öka tryggheten och skapa bättre studiero.
4: Så här går det till varje morgon numera, att man får lämna ifrån sig sin mobiltelefon och så får man hitta där det står då ens namn och ploppa ner den där. Kristin, vad tänker du om det här?
5: Alltså, jag tycker också att det är delvis bra, för att det ge mer koncentration och mindre stök. Men också att vissa finner en trygghet att kunna ha lättare att få tillgång till att skriva till en förälder eller någon kompis eller någon man känner sig trygg med.
3: Daniela Karlberg är lärare på skolan.
6: Det negativa som jag ser i det här, det är alla de unga som faktiskt inte har någon att vara med, som har haft sin mobil som en trygghet och har kunnat suttit och inte känt sig utanför. Det tror jag blir en svårighet.
1: Reporter Monica Titor och Cecilia Korfitsen. Bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham slog Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6,21 vid Diamond League-galan i Lausanne. Men det var inte helt lätt. Han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Emmanuel Karalis som klarade 6,16. Duplantis avslutade kvällen med 2 försök på världsrekordhöjden 6,32. Men det gamla världsrekordet står sig fortfarande.
0: Erik Möller, Christer Engqvist, Carolina Schützer och Daniel Bergholm med dig i P4 Uppland. Fredag morgon, 8:58. Ja, men det börjar ganska soligt, men det kommer kanske komma regn också. Carolina ska få berätta mer om det där alldeles strax. Men först det senaste från trafiken.
7: Ja, då ska vi ta oss till riksväg 55 i Uppsala, mer precis i höjd med cirkulationsplats Gränby. Mellan Österleden och Gränbyleden där inträffat en trafikolycka med 2 fordon. Räddningstjänsten, både ambulans och polis är på plats. Ett körfält är öppet där så det går att passera. Men räkna med att det kan vara lite trångt på platsen och ta det försiktigt förbi olyckan ett tag framöver. Tips till trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
8: Och under morgonen får vi en del sol, därefter mulnar det på och under dagen väntas regn eller regnskurar komma in från sydväst. Temperaturen 16-20 grader och så en vind omkring sydväst.

0: Harry Styles, As It Was. Nu nyheter från Radiosporten med Emil Håkansson om en titelförsvarare inom tennis som har stött på problem.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart. Man måste lyssna. Var med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Emil Håkansson där med nyheter från Radiosporten. Viktig match för Sirius fotbollsherrar i Allsvenskan ikväll, hemma på Studenternas mot BK Häcken. Kan Sirius studsa tillbaka efter den nesliga, snöpliga förlusten i förra omgången när man ledde med 3-0 mot regerandes mästarna Mjällby men tappade till 4-3 till Blekinge-laget.

0: Bee Gees och Stayin' Alive från Saturday Night Live, Saturday Night Fever-filmen från 1977. Ja, vi fortsätter resa bakåt i tiden. Vi ska 120 år närmare bestämt till Uppsala år 1906. Där unga kvinnor ganska nyligen har fått chansen att både börja plugga på universitetet och börja bestämma lite mer över sina egna liv och drömmar. Carolina, du står tillsammans med författaren Elinor Skagegård som är aktuell med första delen i en serie romaner om den här tiden.
1: Vi står här vid Västgötaspången som också utgör omslaget till Elinor Skagegårds bok Vildfåglar. Och Elinor, berätta, varför hamnar vi i Uppsala just 1906? Vad är det med den tiden som gjorde den så perfekt för din berättelse?
2: Jag tycker att den här tiden, dels tycker jag att den inte är så där väldigt omskriven. Det finns ju många andra tider, inte minst kring kvinnliga rösträttsrörelsen och senare första världskriget och andra världskriget som är så otroligt omskrivet. Men det här är lite mer så där, finns inte så mycket skildrat i skönlitteraturen. Och att det hamnade just vid den här tiden, det var ju att det var den andra generationens studentskor som fanns här i staden. Den första generationen hade ju kommit hit drygt 20 år tidigare och stått lite på barrikaderna och fått kämpa för att få vara vid universitetet. Men kvinnorna som var här i början på 1900-talet, de hade ju liksom, de var inte, sågs inte längre som lika konstiga och onormala. De hade kanske lite andra frågor att ställa sig, bland annat då vad de skulle göra med den här friheten.
1: Och huvudkaraktären Lottie, hon kommer till Uppsala full av förväntan och så hamnar hon i en ny värld med Greta, Murre och Ila. Och vad är det som de öppnar åt henne egentligen?
2: Ja, precis. Jag kan ju börja säga det då att Lottie, min huvudkaraktär, är ju fiktiv. Men de här tre andra som du nämnde, Greta, Murre och Ila, det är alltså, de är baserade på tre verkliga studentskor. En liten krets som fanns här då i början på 1900-talet. Så jag har liksom låtit henne placeras i den här gruppen. Och alla de kommer från Stockholm, hon kommer från Gävle. Och hon har varit ganska strikt hållen hela sitt liv, uppvuxen i en väldigt kristen familj. Och när hon kommer hit, då är hon för första gången fri. Och de här kvinnorna erbjuder väl både en ny syn på livet, på studierna, på kärleken. Det är väldigt mycket litteratur. Så de öppnar väl liksom en ny värld full av frihet för henne.
1: Och du skriver ju om den nya kvinnans roll, kan man säga då. Vad hade man för begränsningar som ung kvinna 1906?
2: Många förstås, men det som min bok handlar väldigt mycket om, det är ju att de här kvinnorna kommer då till Uppsala, då för första gången i livet så bor de inte med sina föräldrar eller med någon som kan övervaka dem. Och så kommer de hit och får den här friheten och möter inte minst då unga män som ju också studerar vid universitetet och fortfarande är väldigt, väldigt många fler. Och det som blir ganska tufft för de här kvinnorna, det är att förstå de här oskrivna reglerna som finns, förväntningarna som finns, för de är ju fortfarande väldigt, väldigt olika på männen och kvinnorna.
1: Du har ju själv pluggat här i Uppsala, hur pass olika världar är det?
2: Ja, men lite både och. Det är klart att det är väldigt, väldigt mycket som har förändrat sig, men delar av studentlivet och kanske inte minst den här när man är ung, man går ut, man blir kär. Allt det där är ju liksom fortfarande samma känslor.
1: Du har ju tidigare skrivit biografier. Och hur känns det nu då att få hitta på istället för att bara behöva hålla dig till fakta?
2: Ja, men till en början var det ganska svårt. Jag är ju liksom journalist i ryggraden och hade faktiskt aldrig tänkt att jag skulle kunna skriva skönlitteratur. Men så fick jag en fråga från mitt förlag om jag inte kunde tänka mig att skriva en historisk romantrilogi som utspelar sig här i Uppsala. Och jag har ju då liksom blandat, jag har ju verkligen utgått från journalistiska källor. Jag har läst jättemycket dagböcker och brev och allt sånt där. Och sen har jag hittat på också, och det har faktiskt varit väldigt, väldigt, väldigt roligt och lustfyllt. Ibland har jag varit lite sådär, får man göra så här? Men jag tänker, så länge man vet hur det faktiskt var, då kan man få hitta på fritt.
1: Och avslutningsvis då, det här är ju första delen i trilogin, Uppsala kransen då, som du håller här också framför dig med det vackra omslaget. Och har du de andra delarna klart för dig i huvudet?
2: Ja, men lite både och. Jag satt faktiskt nu precis innan vi sågs på ett café här och hade skrivit ut första hälften av mitt nästa manus. Och den ska då utspela sig 7 år senare kring första världskriget. Så den delen börjar jag få väldigt klar. Den ska vara klar nu med ett halvår. Så att, ja.
1: Tack snälla för att du var med och stort lycka till, Elinor Skagegård, med nästa bok i serien Uppsala kransen.
2: Tack så jättemycket.
3: Musikplats Stockholm. Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live. Fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.

0: Huntrix och Golden, 8:55.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Nästa fredag så ses vi och hörs vi på och från Stadsteatern i Uppsala. Uppsala Stadsteater och P4 Uppland bjuder tillsammans in till det vi kallar valteater. En blandning av teater och show och politisk debatt. Där ensemblen från Stadsteatern bjuder på scener ur några av deras uppsättningar från de senaste åren. Och vi på P4 Uppland leder debatt med politiker från partierna som sitter i kommunfullmäktige i Uppsala. Och det blir debatt om frågor som spårväg, äldreomsorg, kriminalitet och skola och kultur. När vi släppte biljetterna häromdagen så tog de slut på bara några timmar. Men det kan ju vara så att någon som har en av gratisbiljetterna inte dyker upp. Ja, men då är du varmt välkommen att komma dit istället och ta platsen. Så vill du och vågar du chansa, kom till Stadsteatern och var på plats klockan 19 nästa fredag då vi sätter igång. Annars så kan du höra alltihopa på sajten sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Vi hörde om Musikplats Stockholm som har säsongspremiär nu efter lunch. Här, live musik från P4 Uppland förra veckan. Här är Robin Winter och Porklift Certified. Tillsammans med Nicke Vidén på Dobro.
3: Start there, cross the bar, sonnet over wet my lone star.

0: I'm forklift certified.
1: Robin Winter och Nicky Widén, forklift certified. Live i PFR Uppland, ja, förra torsdagen var det. Här och nu, nyheter från Ekot när klockan är 9.
2: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
3: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
4: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
5: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
4: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
2: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
6: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
7: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en

0: risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
1: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
2: Raffinos i baljväxter och kål, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
1: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
2: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kål i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
1: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
0: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
3: Och jag heter Christer Engqvist och är ganska glad över att vi bara har hörselsinnet igång när vi sänder radio. Luktradio skulle inte vara så bra, varken idag eller igår när det var surströmmingspremiär. 8:05 klockan. God morgon. Daniel Bergholm nu med det senaste om olyckan vid Gränby i Uppsala.
4: Ja, vi ska ta oss till riksväg 55 i Uppsala. I höjd med cirkulationsplats Gränby mellan Österleden och Gränbyleden. Där inträffade det för några timmar sedan en trafikolycka med två fordon. Räddningstjänsten har varit på plats ett bra tag, haft ett körfält öppet där i båda riktningar, men nu har man lämnat och framkomligheten ska vara bättre. Men räkna med att det kan vara en del restkör på platsen ett tag framöver. Alltså riksväg 55 i Uppsala i höjd med cirkulationsplats Gränby. I tåg- och pendeltågstrafiken rullar på som det ska utan inställda tåg eller större förseningar. Och om det skulle ske något mer där ute på vägarna som stör, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Alphaville, Big in Japan i P4 Uppland, 9:09. Vädret, Carolina?
1: Ja, men jag är tillbaka i centrala Uppsala och jag kan blicka upp och se att det är lite moln på himlen. Och under morgonen har vi haft en del sol, men det kommer att mulna på och under dagen väntas det även regn och regnskurar som kommer in från sydväst. Temperaturmässigt 16-20 grader och så en vind omkring sydväst.
0: Mm, hur mycket badkruka är du? Eller är du ett vattendjur?
1: Nej, men jag är vattendjur skulle jag säga. Själv då?
0: Ja, men någonstans där mitt emellan. Jag badar gärna, men jag kan också låta bli. Men jag badar gärna i Fyrisån, om möjlighet finns.
1: För det finns, tänker så, ja.
0: Ja, för det finns inte så mycket andra möjligheter på gångavstånd eller cykelavstånd från där jag bor. Så att då blir det Fyrisån. Har du badat i ån?
1: Precis. Nej, det har jag inte. Jag är ju inte uppvuxen i Uppsala. Hade jag varit det och varit liksom 18 år och lite halvgalen här i stan, då kanske jag hade gjort det. Men det har jag tyvärr inte.
0: Eller så hade du precis tvärtom låtit bli om du hade vuxit upp i Uppsala.
1: Har du badat i Fyrisån då?
0: Ja, allt mer ofta och frivilligt faktiskt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, vi ska ju prata mer om bad i Fyrisån. Det finns ju ett politiskt mål, eller man har satt upp som ett årtal. Man har tagit det här gamla härliga 2030. Förut kunde man ju skjuta 2030 långt framför sig. Nu är det ju faktiskt bara 4 år bort. Mm. Men 2030 säger styret i Uppsala, det nuvarande, att då ska baske mig kunna gå och bada lite sådär och till och med kanske få en kallsup i Fyrisån utan att man ska vara rädd och förlora liv och hälsa.
1: Mm, jättespännande.
0: Det här ska vi höra mer om en halvtimme ungefär, då styret håller just en pressträff om bad i Fyrisån och hur det går med det där målet och projektet. Vad hör vi mer om, Erik Möller?
2: Vi hör om språktester för personal i äldreomsorgen den här morgonen. Nu använder de flesta kommunerna i Uppsala län just språktester. 5 av 8 kommuner använder sig av det här. Knivsta, Enköping och Östhammar planerar att införa det under hösten. Och de flesta kommunerna i länet uppger också att de erbjuder språkstöd på arbetsplatsen. I Heby kommun så nekar man jobb till den som kan för dålig svenska. Vi har pratat med anställda och chefer inom äldreomsorgen där. Det kan du höra i våra nyheter den här morgonen.
0: Erik Möller, som ju inte bara är nyhetsuppläsare och musiker och musikproducent i eget namn och andra namn, men också juryordförande i vår P4 Nästa Stjärna-jury. Och nu börjar det dra ihop sig. Snart ska våra lokala finalister presenteras.
2: Ja, nu är det bara några veckor kvar tills vi gör det. Vi har ju haft inskickning av alla bidragen under våren. Och vi har också haft ett möte i den förnämliga juryn, får jag väl säga. Inte på grund av mig själv utan på de andra fantastiska medlemmarna som är med i den här juryn. Och valt ut finalisterna som kommer att offentliggöras om några veckor. Och sen väntar ju då, kanske förhoppningsvis för vår del, också en riksfinal senare i oktober.
0: En annan musiktävling som man hör talas om ibland, det är Melodifestivalen. Och är du sugen på att vara med även i den, så börjar faktiskt inskicket till nästa års Melodifestival vid lunchtid idag. Det finns lite nya regler som gäller, bland annat så måste man vara 18 år vid första repetitionstillfället till Eurovision. Man får vara 17 när man tävlar i Melodifestivalen. Man måste hinna fylla 18 innan man då är med eventuellt i Eurovision. Det är en av de nya reglerna. Är du intresserad av att kolla in vilka regler som gäller för nästa års Melodifestival, så hittar du det på svt.se. Nej, men vi gör väl som vi har gjort flera gånger redan den här morgonen. Vi skruvar tillbaka klockan. Den här gången ska vi återigen 40 år tillbaka i tiden. Här är Lena Philipsson och hennes genombrottslåt från Melodifestivalen.

0: Lena Philipsson, kärleken är evig. 16 minuter över 9 i P4 Uppland. Vi ska återigen ta hjälp av statsvetaren Jenny Madestam för att få bättre koll på partierna. Och nu ska det handla om ett parti som sitter i den här regeringen men som också har gjort trevare och sträckt ut händer till att kanske sitta även i en kommande socialdemokratiskt ledd regering.
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändring ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, så där kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat så...
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
0: Jenny Madestam, statsvetare om Kristdemokraterna. Fler partier att ha koll på hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Alldeles strax, nyheter från Ekot. Först, Molly Hammar i P4 Uppland.

0: Molly Hammar i P4 Uppland. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Kygo, Halid och Griffin Save My Love i P4 Uppland. Hur går det med planen, med målet att få Fyrisån badbar till år 2030? Det här ska vi höra mer om en stund i P4 Uppland. Först lokala nyheter med Erik Möller om en knivbeväpnad man i Uppsala.
1: En man som bar kniv och betedde sig aggressivt mot förbipasserande gick omkring på Sysslomansgatan i centrala Uppsala tidigare i morse. Polisen larmades dit och hittade mannen och han blev då misstänkt för brott mot knivlagen. Mannen som är 55 års åldern blev därefter avvisad av polisen till en annan plats. Nu använder de flesta kommunerna i Uppsala län sig av språktester för personal inom äldreomsorgen. I Heby nekas man jobb om man inte kan tillräckligt bra svenska.
2: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
3: På Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby tränar Angela Musnetstike från Litauen varje dag på svenska, berättar hon. Sedan den 1 juli finns ett lagkrav på att arbetsgivare i äldreomsorgen ska arbeta för att personal har tillräckliga kunskaper i svenska. 5 av 8 kommuner i Uppsala län använder sig redan av språktester, medan Knivsta, Enköping och Östhammar planerar införa det under hösten. De flesta kommuner i länet uppger också att de erbjuder någon form av språkstöd på arbetsplatsen. I Heby hålls språkträffar på betald arbetstid, säger Therese Frank, chef för bemanningsenheten. Hon välkomnar lagkravet.
4: Det är bra för våra äldre, det är bra för individen själv, det är bra för kollegor och hela verksamheten.
3: Vilka utmaningar ser du hos er i Heby kommun?
4: En utmaning är ju självklart ekonomin. Det kostar ju pengar. Det är också en utmaning att motivera de som kanske har vissa brister i språket att komma till det här stödet. Sen så ser jag också som en utmaning att vi faktiskt inte har några bra verktyg för att mäta effekterna.
1: Reporter Julia Görans i samarbete med Ekot.
0: Erik Möller där, Christer Enqvist här, som kan berätta att vädret den här fredagen börjar med sol, sen så mulnar det på och under dagen så väntas regn eller regnskurar. Vi får mellan 16 och 20 grader och sydvästlig vind som blåser.

0: Ellen Krauss och I natt i P4 Uppland. Vi får nyheter från Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det.
3: Ja. Ja,
2: hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällssportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll. Och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
4: Tack själv, Emil Håkansson. Ikväll blir det spännande när Sirius fotbollsherrar tar emot Häcken hemma på Studenternas i Uppsala i fotbollsallsvenskan. Sirius som fortfarande leder allsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men det har ju gått ganska knackigt senaste omgångarna. Senast blev det ju årets första förlust borta mot Mjällby.

0: Michael Jackson och Beat It i P4 Uppland 16 minuter i 10. Vi ska till Fyrisån som rinner inte bara genom Uppsala utan genom delar av Uppland. Och den ska du kunna gå och bada i. Det finns ett mål uppsatt. Var det 2030 som man ska kunna plaska i Fyrisån i centrala Uppsala?
1: Ja, det stämmer Christer. Vilken koll du har. Det har ju precis varit en pressträff här på bryggan in till Fyrisån. Och vi har fått titta på lite bilder, titta på dem igen här nu stora. Med dels en liten pool som man gör ordning då med Fyrisvatten så eventuellt. Och sen en stor brygga med lite bilder från Stockholm som inspiration. Och så har man pratat om Paris och Seine och så. Jättespännande. Vi står ju då med Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet. Och så Linda Eskilsson från Miljöpartiet. Linda, berätta då, vad är det som har hänt som är nytt med de här planerna på att kunna bada i Fyrisån?
2: Ja, men vi har jobbat jätteintensivt under den här mandatperioden med att jobba med rening och målet om att kunna bada i Fyrisån. Nu har vi under sommaren fått ny provtagning som visar att vattenkvaliteten har blivit jättemycket bättre. Så vi har kunnat konkret gå vidare och presentera tre nya badplatser som är realistiska inom kort i Fyrisån.
1: Och det man är nyfiken då som Uppsalabo, vad är det för undersökningar som har gjorts i vattnet och vad har man sett?
2: Ja, men man mäter ju, fosfor har ju varit det stora problemet som man har jobbat med. Och då har vi gjort mätningar och nu har vi liksom kommit ner till att vi har tjänliga nivåer som man säger när man tar vattenprover. Och det gör ju att vi ser att det är helt realistiskt och att den här drömmen kan gå från vision till verklighet.
1: Om vi fortsätter med dig då, Erik Pelling. Är den här tanken rimlig, funderar man ju ändå över?
3: Ja, men den är rimlig. Vi vet ju att alla åtgärder vi gör kring Fyrisån blir oerhört uppskattade. För vi har bara en å och den rinner genom vår stad. Folk gillar att hänga längs bryggorna, promenera här, titta på vattnet. Och många vill också kunna ta sig ett dopp, både sommar som vinter. Men det kräver förstås åtgärder. Det är många decennier av försyndelser där man bara har släppt ut avlopp och gifter i Fyrisån. Det måste vi upphöra med och så måste vi se till att vattnet blir rent. Och det kommer ju även vår sjö, alltså Ekon, gynnas av. Så att vi också får mindre algblomning och andra problem där.
1: Och kostnadsmässigt, vad kommer de här tre första badplatserna som ni presenterade idag kosta?
3: Ja, men nu har vi identifierat tre möjliga platser som vi vill gå vidare med. Det är Fyrisån i den norra nya stadsparken, det är Idunparken och det här vid Järnbron. Och det, vi börjar med Järnbron och vi har avsatt 4,5 miljoner i vårt förslag till kommunens budget för nästa år.
1: Och det är bara Järnbron då som vi pratar om, den badplatsen?
3: Ja, nu måste man detaljstudera. Det kan vara så att vi behöver skjuta till mer pengar. Men vi har tillskjutit pengar för att man ska komma igång och kunna intensifiera arbetet. Och så får vi se de exakta tidsplanerna. Men nu vet vi att det är realistiskt med åtminstone ett bad i Fyrisån till 2030. Och målet är att Fyrisån ska vara badbar 2030.
1: Och Hanna Victoria Mörk från Vänsterpartiet. Varför tycker du att det här är en viktig fråga?
4: Jo, men det är viktigt för vi behöver fler platser där vi kan träffas. Vi behöver mer gemenskap i Uppsala. Och då tror jag verkligen att bad, parker och den typen av platser är väldigt, väldigt bra. För där kan vi träffas över olika gränser och vi kan faktiskt ses och vara en del av Uppsala och liksom skapa det här kittet, att vi faktiskt ser varandra. Och då, parker har vi ju en hel del, men bad, det har vi ju väldigt ont om. Vi har ont om vatten brukar vi säga, men vi har ju en å som rinner precis genom stan. Och då tror jag att det blir jättebra. För Uppsala skulle kunna behöva vara pyttelite bättre sommarstad och då tror jag att badår är perfekt.
1: Stort tack Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat, Hanna Victoria Mörk, Vänsterpartiet och Linda Eskilsson, Miljöpartiet, för att ni var med och berättade om det här P4 Uppland.
0: Och det var från det rödgröna styret. Hur ställer sig oppositionen och Moderaterna och Therese Almefors, kommunalrådet, till det här? Det hör vi om i P4 Uppland efter klockan 10.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Somber och Homewrecker i P4 Uppland, 9:09. Vi hörde nyss om planerna på att skapa en badplats alldeles intill Järnbron, mitt i centrala Uppsala. Så det blir mer plask i Fyrisån om de rödgröna får som de har planerat och som de vill. Vi ska höra vad oppositionen och moderata kommunalrådet Therese Almefors säger om de här planerna i P4 Uppland efter 10:00. Erik Möller, för sista gången den här morgonen, vad hör vi om?
1: En händelse som inträffade tidigare i morse på Sysslomansgatan. Det var personer som gick där som larmade om en aggressiv man som betedde sig hotfullt mot förbipasserande. Polisen åkte dit och hittade den här mannen, och då upptäckte de också att han bar omkring på en kniv. Så nu är han då misstänkt för brott mot knivlagen. Sen har det varit skadegörelse på en skola i Stenhagen sent igår kväll. Vittnen hörde glaskross och ringde polisen som kom dit, och då hittar de förutom de krossade rutorna även en man i 18-årsåldern som hade skärsår på sin ena hand, och han är nu misstänkt för skadegörelse.
0: Om han kunde vrida tillbaka tiden och resa tillbaka bara några timmar, så kanske han skulle tänka, nej, låt det bli. Så kanske det blir bättre. Vi har ju rest i tiden den här morgonen. Vi har varit i 1930-talets golfvärld och spelat med hickoryklubbor. Vi har hört om unga studentskor i Uppsala år 1906. Och flera har skrivit på vår Facebook-sida om vart, eller snarare närt, man skulle åka om man kunde resa i tiden. Vera skulle åka till San Francisco 1968. Okay. Paula till början av 90-talet när hennes pappa fortfarande levde och innan han blev sjuk. Lollo skulle åka till jägar- och samlarsamhället innan vi gick in i jordbruksfällan och blev slavar under produktionen. Mer fritid, skriver hon. Ja, fast det fanns nog en del annat att oroa sig för också. Utan tvekan skulle Maria åka tillbaka till 60-talet då hon föddes och hade hela framtiden framför sig. Nu, 60 år senare, har hon det mesta av framtiden bakom sig. Tommy skulle vilja befinna sig på en säker plats när Medelhavet återskapades för ungefär 5 miljoner år sedan. Marie skulle vilja åka tillbaka till 60-talets Uppsala och uppleva modsen på Nybron. Då kanske hon fick se vem det var som sparkade till och knuffade ner en del av den här stenbroräcket ner i ån. Om man kollar på det norra broräcket på Nybron och så på den östra kanten av det norra broräcket, så ser man att det är en bit som har satts dit igen. Den var alltså en person som med mannakraft lyckades välta ner i ån under det stora modsbråket. Evi hade åkt tillbaka till februari 2001 till Melbourne, Australien, där hennes älskade stora syster bodde. Nu finns inte hon längre, men då var Evi där en hel månad och det var underbart. Laila skulle åka till 70-talet, Magnus skulle åka till Sveavägen den 28 februari vid 23-tiden för att se hela förloppet vid Palmemordet. Kunde vi kanske fått löst det där. Anna skulle resa tillbaka till 1984, helst före det, för att kunna få träffa sin mamma en gång till. Elinor till den viktorianska eran, för hon tycker stilen, kulturen, kläderna och framförallt byggnaderna från den tiden är så vackra. PG, han skulle åka till 1628 och berätta att Vasa kommer sjunka. Det var taskigt för Stockholms stad och för de som cashar in på det turistmålet. Elin skulle vilja kolla hur det var under vandringstiden. Hur kallt var det i bostäderna? Hur klarade man sig? Sen skulle jag gissa att de skulle vilja åka tillbaka. Och Sara, hon skulle vilja åka tillbaka till 1100-talets slut, till hovlivet i Akvetanien. Kan du ditt akvetanska hovliv?
1: Nej, det är för tidigt för mig.
0: Okay,
1: ge mig lite 13- och 1400-tal, då kan jag
0: bättre. Jag tänkte säga 13-14-tiden, ge mig lunch först och lite sovmorgon. Sara skriver här att också en väldigt viktig fråga i sammanhanget är, får man åka tillbaka till vår tid sen igen? Ja, det får man. Och Jocke, han skulle vilja åka till någon av alla de tillfällen då Brynäs vunnit SM-guld i hockey för att få återuppleva dem. Varför inte ett av de senaste? Eller när Brynäs var som allra störst och bäst på 60- och 70-talet med Börje Salming i laget till exempel. Fyll gärna på med årtal och ställen och epoker du skulle vilja resa till om du fick möjlighet att resa i tiden. Det här kan vi höra i framtiden i P4 Uppland.
2: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Men nu är morgonen över i P4 Uppland. Media Sal står beredd att ta över efter nyheterna som kommer här klockan 10. Christer Enqvist ber och får önska en fortsatt fin fredag och trevlig helg.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese Edelär.
4: Och då hälsar jag dig varmt välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Uppland med mig, Media Sale, Monica Titor och Håkan Ren. Det är en fredag som bjuder på sol, men det kommer att mulna på ifrån sydväst och under dagen så väntas regn.

0: The Killers med Human här i P4 Uppland, dessförinnan Ed Sheeran med Camera. 10:10 är klockan nu, Håkan Ren med mig i studion. Det ska handla om Mondo och ett försök till världsrekord.
1: Igår kväll tävlade Armand Mondo Duplantis i Lausanne. Och ja, en del säger att det här var den bästa stavhoppstävlingen någonsin, eller på länge i alla fall. Mm-hmm. Trots att Mondo inte satte världsrekord då. Men det var en spännande kamp mellan Mondo och Emmanuel Karalis som ja, utmanade Mondo ordentligt. Men Mondo vann tävlingen i alla fall, 6:21, och sen gjorde han ett par försök på världsrekordhöjden 6:32, men lyckades inte.
0: Nej.
1: Men det är bara några dagar sedan som Mondo vann EM-guld, då på bara 6:15. men nu slog han till med en riktigt spännande tävling, och det ska bli intressant att se Emmanuel Karalis närmar sig Mondo mer och mer. Det kan bli spännande stavhoppstävlingar framöver.
0: Alltså närmare. Vad hoppade han igår? Var det 6:16, 6:15?
1: 6:17 tror jag det var, som Karalis klarade igår.
0: Okej, okay. Och Mondo försöker alltså på 6:32.
1: Det är fortfarande lite skillnad.
0: Det är ganska stor skillnad.
1: Precis.
0: Ja, men spännande. Kul med en utmanare, säkert för Armand också, att inte bara känna
1: precis
0: att han vinner jämt.
1: Han säger själv det i olika medier, att det här var bästa tävlingen.
0: Ja, roligt. Fler nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Vi ska till Stora torget också, där vår reporter Monica Titor är bland valstugorna, Monica.
2: Ja, jag står här och tittar på en massa gymnasieelever och säkert också högstadieelever som går runt här och frågar i alla valstugor. Men jag är här för att prata med oppositionen om det här som vi hörde i morgonprogrammet alldeles nyss. Att rena Fyrisån. Så det ska bli spännande att höra vad de tycker om det.
0: Skulle du kunna tänka dig hoppa i Fyrisån här i innerstan, Monica?
2: Ja, kanske i våtdräkt. Jag fryser lite just nu.
0: Ja. Våtdräkt vid en forsränning kanske, på Valborg.
2: Ja, ja, möjligtvis. Jag vet okay att du har gjort det. Men,
0: jag har gjort det, absolut. Ja. Jag känner mig inte så sugen på att bada i ån, bara för liksom badandets skull. Men kanske mot 2030, vi får se. Vi ska höra mer om hur det blir med den här reningen, precis, av Fyrisån om en liten stund.

0: Pernilla Andersson med rosor här i P4 Upplands förmiddagsprogram. 10:15 klockan. Vi som gör i sällskap heter Media Sala. Det är jag och Monica Titor som är på Stora torget i Uppsala. Styret i Uppsala gjorde tidigare i sommar ett utspel där de sa att de vill göra Fyrisån badbar. Precis som man nu badar i Seine i Paris ska det alltså bli möjligt i Fyrisån i Uppsala, Monica.
1: Ja, och jag står här med oppositionens Therese Almefors från Moderaterna. Hur ser ni på den här frågan?
2: Nej, men jag är jätteglad att man faktiskt kan vara helt överens. Det här var en av de frågorna som jag drev när jag kom in i politiken. Att vi borde kunna nå en långsiktighet politiskt över alla blockgränser. Att faktiskt kunna bada i Fyrisån på lång sikt. Det sa jag 2014, så jag är ändå glad att vi kan vara överens om det. Sen måste vi analysera just de förslagen som styret kommer fram med idag. Vad det kostar och vad det kommer kosta på totalt.
1: Men precis, för Erik Pelling sa ju att det skulle kosta 4,5 miljoner, tänkte han säga. Vad tänker du om det beloppet?
2: Nej, men vi har inte fått ta del av utredningen eller förslagen än, så att det ber att få återkomma. Men det är ju jättebra att vi ändå har fått ner fosforhalten i Fyrisån, och det är ju inte minst tack vare alla privata fastighetsägare och lantbrukarna norrifrån som har gjort ett jättejobb. Så att vi behöver ju faktiskt se till att vi verkligen renar vattnet i Fyrisån först, och det tror jag att kommunen behöver göra än mer om för att rena bland annat dagvattenbrunnar och annat.
1: Ja, precis, för det har ju pratats om mycket andra gifter också. Det var ju PFAS och dessutom ligger en massa skräp på botten och så. Kommer man kunna klara det här, tror du?
2: Nej, men både skräp på botten och också läkemedelsrester finns ju stora halter av. Så att det här är ju någonting som man verkligen behöver jobba för på lång sikt. För att jag bor ju norrut och där går det ju alldeles utmärkt att bada i Fyrisån. Både vid Ulva och vid Storvad. Så att det här är ju mer nedströms som man behöver se till att rena det som kommer från staden. Men allt som gör våran innerstad attraktivare och trevligare är ju jättebra. Men sen måste det också följas av en ansvarsfull finansiering, och den ser jag fram emot att ta del av deras förslag.
1: Men 2030, är det möjligt, så som Erik Pelling säger från Socialdemokraterna?
2: Nej, men om halterna i Fyrisån är så pass bra så att det går att bada, så absolut är det fullt möjligt. Det går ju redan idag faktiskt att ta sig ett dopp. Tar man sig lite längre norrut så är det ju alldeles utmärkt att bada. Tunakolonin är ett sånt gott exempel där människor redan idag tar sig ett dopp, och det utan inblandning av skattepengar.
1: Men här i innerstan då, vad skulle du vilja se badbryggor?
2: Nej, men jag tänker både precis vid Stadsparken hade ju varit ett fantastiskt ställe att kunna ta sig ett dopp eller kunna paddla med sin kanot söderut. Det hade ju varit jättebra. Det hade varit kanske den bästa platsen, skulle jag säga, att förlägga en badbrygga precis nedanför Islandsfallet.
1: Mm. Så du kan tänka dig att hoppa i här i innerstan?
2: Ja, jag har ju forskat, så att jag har redan tagit mig ett hopp i Fyrisån historiskt, och jag kan gärna göra det igen. Och jag badar ju redan idag norrut. Jag paddlar ju från Storvad in till stan.
1: Men om man sätter upp badplatser här i innerstan, då skulle det också behöva sättas upp duschar kanske?
2: Ja, det går ju faktiskt att lösa med ganska enkel teknik. Man kan ju också ha solcellsuppvärmning och den delen, så att det går att även kunna använda Fyrisån. Men den investeringen får vi återkomma till. Först vill jag se ett bra underlag och ett förslag till beslut så att vi kan finansiera det här ansvarsfullt för Uppsalabornas skattepengar.
1: Och det säger oppositionens Therese Almefors, moderat kommunalråd här i Uppsala.
0: Monica Tito är alltså på plats på Stora torget i Uppsala. Och du som lyssnar, skulle du kunna tänka dig ta ett dopp i Fyrisån i innerstan? Och var skulle du kanske vilja då se badbrygger om det skulle bli verklighet? Ring mig på 018 17 40 60 och dela med dig av dina tankar.
3: Musikplats Stockholm. Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live. Fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, alltså här i Uppland, P4 Uppland om drygt 2 timmar. Missa inte det om du är sugen på live musik. Här näst i min spellista, Eurythmics med Here Comes the Rain Again.

0: Donald Trump är ju väldigt aktiv på sociala medier. Han finns i princip överallt. Det är på Instagram och det är Truth Social, det är TikTok. På TikTok har han 14 miljoner följare. Och det är liksom också den officiella då, sidan för hans kampanj. Och han delar ganska mycket musik där som han lägger till de här klippen som han delar. Och en låt som han la upp rätt nyligen, jag tror att det bara var 15-16 timmar sedan, fick en artist att lacka ur på Trump-administrationen just för att ha använt musiken i deras sociala medier. Den här gången så är det Ariana Grande som inte vill då att Team Trumps TikTok ska använda We Can't Be Friends-låten. Vi spelar ju den låten ganska aktivt här i P4. Hon har faktiskt kommenterat under den här videon och skrivit: "Använd aldrig min musik igen." Följt av: "Din sanning är falsk." Och det är faktiskt andra gången som Ariana Grande ryter ifrån. Sen handlar det också om film i våra nyheter. Det är Odyssey som går på bio just nu. Det är den film som har hovat in mest stålar genom tiderna av filmer som är rated R. Alltså då klassade som vuxenfilm i USA. Och enligt Variety så har Christopher Nolans 3 timmar långa film dragit in över 1,3 miljarder dollar världen över. Och klår därmed det tidigare rekordet av Deadpool och Wolverine ifrån 2024.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter här i P4 Uppland. Först Robin och Claire upp med With Every Heartbeat.

0: Den nästan 20 år gamla låten With Every Heartbeat med Robin och Kler upp här i P4 Uppland. Klockan nu har hunnit bli 10:30 och vi ska få lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Förbättrad trygghet och ökad studiero i skolan. Ja, nu ska mobilerna samlas in. För från och med den här terminen råder mobilförbud i grundskolan enligt en ändring i skollagen.
2: Jag tycker på det stora hela att det ändå är ganska bra. För att det, alltså folk blir lite socialare och man pratar mer på rasterna istället för att bara sitta och scrolla.
3: Matilda är en av eleverna på Nannaskolan i Uppsala som just lämnat in sin mobil.
2: Samtidigt så tycker jag att det är lite opraktiskt, delvis för att vi är ju en estetskola och man måste ju typ stämma sina gitarrer och det är lite svårt att göra utan en mobil.
3: Ja, mobilförbud i grundskolan, förskoleklass och fritidshem gäller från 1 augusti enligt en ändring i skollagen med syfte att öka tryggheten och skapa bättre studiero.
4: Så här går det till varje morgon numera att man får lämna ifrån sig sin mobiltelefon och så får man hitta där det står då ens namn och ploppa ner den där. Kristin, vad tänker du om det här?
5: Alltså, jag tycker också att det är delvis bra för att det ge mer koncentration och mindre stök. Men också att vissa finner en trygghet att kunna ha lättare att få tillgång till att skriva till en förälder eller någon kompis eller någon man känner sig trygg med.
3: Daniela Karlberg är lärare på skolan.
6: Det negativa som jag ser i det här, det är alla de unga som faktiskt inte har någon att vara med, som har haft sin mobil som en trygghet och har kunnat suttit och inte känt sig utanför. Det tror jag blir en svårighet.
1: Reporter här Monica Titor och Cecilia Korfitsen. Bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham slog Armand Mondo Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6,21 vid Diamond League-galan i Lausanne igår kväll. Men Uppsala IFs storstjärna utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Emmanuel Karalis som klarade 6,16. Duplantis avslutade sen kvällen med 2 försök på världsrekordhöjden 6,32, men det lyckades inte.
0: Berättar Håkan Ren med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Sol men mulnande ifrån sydväst och under dagen så väntas regn eller regnskurar komma in ifrån sydväst. Vi får ungefär 20 grader. En titt på trafiken ska vi ta också. Sofia Ekström har koll. Hur ser det ut just nu?
7: Det ser lugnt ut på vägarna. Vi har ingenting inrapporterat i nuläget. Även tågtrafiken rullar på bra. Skulle det här ändra sig så vill vi gärna att du ringer och tipsar oss på telefonnummer 020 999 444.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. För tredje året i rad och större än någonsin, imorgon är det dags för Enköping Pride igen. Med mig på telefon har jag Amelia Königsson som är arrangör av Enköping Pride. Hej Amelia!
1: Hej!
0: Hur kul är det att ni växer så det knakar?
1: Alltså det är ju super kul. Verkligen.
0: Det är en liten fågel som har viskat i mitt öra att ni har en ganska stor bokning också.
1: Ja, precis. Inte nog med att vi har sista fixet så där nu dagarna innan, så kan vi också idag precis nu avslöja att vi kommer att presentera Admira, drag queen, på scenen.
0: Gud vad roligt. Vad är det hon kommer göra då?
1: Alltså showa, bjuda på glamour och humor, hoppas vi på. Och dragshow helt enkelt.
0: Vad är det som gör, tror du, att liksom festivalen frodas och bara blir större och större?
1: Alltså jag tänker att det finns ett uppdämt behov av att ha en plats för HBTQI plus människor att känna sig trygga på och att samlas, så också för människor som är allierade som vill visa sitt stöd, att visa att så här, men det här är någonting viktigt och uppenbarligen inte någonting som vi kan ta för givet i samhället idag. Så då behöver vi samlas och organisera oss både för pepp och kraft, men också för att så orka driva kampen vidare för mänskliga rättigheter.
0: Hur många besökare väntar ni er?
1: Alltså... Det är ju svårt att säga, men det har ju varit uppemot så 1,5, kanske till och med 2,000 inkluderat på hela liksom, festivaler tidigare. Så minst det, men jag tänker att Admira kan nog dra lite folk också, för det är ju en riktig kändis.
0: Som liksom arrangör då, hur är känslan i kroppen för dig idag? Alltså, är det liksom pirr, pepp? Vad är känslorna?
1: Ja, men verkligen. Det var precis det. Pirr och pepp. Det är högt tempo och mycket att göra, men det är ju så kul. Och så här dagarna innan så laddar man ju verkligen upp och känner att nu händer det.
0: Och parkområdet är ju större än tidigare. Bokningarna fler. Jag vet också att ni märker att företagslivet också vill vara med och bidra. Hur viktigt är liksom den biten?
1: Ja, men jätteviktigt skulle jag säga. Vi är ju en liten ideell förening. Vi är 4-5 personer som arrangerar Enköping Pride. Och sen har vi ett gäng volontärer som dyker upp för att hjälpa med det handfasta arbetet. Så där, det hör man ju själv, tänker jag, att vi behöver vara fler än så för att man ska kunna ha en festival där man har flera tusen besökare.
0: Vad händer imorgon då om man kommer på festivalen?
1: Vi har ju ett fullspäckat scenprogram och vi har ju då skolparken som förvandlas till Prideparken. Och där det finns massa olika utställare, gott käk, man kan dricka, äta glass. Det ska bli fint väder och det är många av utställarna som också har olika aktiviteter och pyssel och sådär. Så jag tänker att från liten till stor kommer man kunna underhålla sig och verkligen ha en härlig dag.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Admira.
0: Ja, det är så. Det är Admira.
1: Ja. Ja. Det är också första gången någonsin som vi får presentera drag på Pride-scenen. Och det känns ju också jättestort och kul för oss. Så därför är det en extra pepp att vi har lyckats med den bokningen.
0: Hur kommer det sig att ni liksom ville ha in drag då?
1: Vi tänker att vi hela tiden behöver utvecklas och fortsätta bredda. Jag tänker Pride som rörelse är ju en bred rörelse och handlar om många olika saker och inkluderar många människor. Och där kände vi också så att så här, efter varje festival så pratar vi om men vad skulle vi vara sugna på nästa år eller vad skulle vi kunna visa mer av som vi inte har visat. Och där har drag varit en sån grej som vi i arrangörsgruppen har känt att men det vore himla kul. Och få till att få med det på scenprogrammet.
0: Och imorgon är alltså dags då för Enköping Pride, Amelia Königsson. Stort lycka till imorgon med allt ni har att göra inför den här jättefestivalen. Och tack så mycket för att du var med här i P4 Uppland.
1: Tack snälla.

Swedish House Mafia och The Weeknd med Moth to a Flame. The Weeknd som faktiskt hade tre konserter i Uppsala för, nej, Uppsala i sig, vad säger jag, i Sverige för bara en vecka sedan. Och alla tre konserterna var helt slutsålda. Vilket ös det var, det kan man ju lugnt säga. Jag var på den andra konserten och publiken var ju helt galna. Vi ska alldeles strax få nyheter från Kulturnytt. Först ska vi få lite lokal musik här i radion. Det är Danny M från Uppsala med System.

0: Vi ska över till Kulturnytt nu med Viveca Blad, och Viveca går in i helgen med kärlek i sikte.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här, att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra, så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar, så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Blir på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är inte onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
5: Varför?
3: Jag tror.
1: Från Jenny Telemann, som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Säkersös.

Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med Honey Boy här i P4 Uppland. Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot klockan 11, men först Pet Shop Boys med Being Boring.

0: I Ekot nu klockan 11 hör vi justitieminister Gunnar Strömmer om vad som egentligen hände när två personer greps på hans valmöte i Göteborg igår. I studion har du Angela Wisa Edeler.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sådant sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wisa Edeler.
0: Då är klockan 11:03. Midia Sale, Monica Titor och Håkan Ren heter vi som är med i den här förmiddagen. Det är en förmiddag som just nu är ganska så molnig här i Uppsala i alla fall. Vi ska höra hur det ser ut på väderfronten. Monica, jag sitter ju i en studio och har liksom blicken mot en röd tegelvägg. Men du är ute och kan ge mig en ganska bra väderprognos. Hur ser det ut?
5: Ja, men här där jag befinner mig, jag hänger lite vid Fyrisån i Uppsala, så är det ganska soligt men ganska mycket moln och så kommer det fortsätta under dagen. Men det väntas också in lite regnskurar, så det får man vara beredd på. De här regnskurarna kan komma in från sydväst. Under dagen så kommer det vara 16-20 grader och vind.

0: Harley Humberstone med To Love Somebody. 8:08 i klockan. Håkan Rehn är med mig i studion nu. Det ska handla om ett bredbandsavbrott.
1: Ja, vi har ju berättat om både igår eftermiddag och nu under morgonen om att det är avbrott i fiberkablar i Norduppland eller någon stor fiberkabel som grävts av. Det där har ju liksom pågått ett tag nu, det var väl onsdags eftermiddag i förrgår alltså som problemen började. Nu på morgonen så kom det på fiberleverantören Global Connects webbsida ett meddelande om att arbetet hade pausats därför att man hade problem med att komma åt den platsen där felet alltså ligger. Och man var tvungen att samarbeta med lokala myndigheter som man skriver där för att komma åt den här platsen. Jag vet inte exakt vad det innebar. Men nu så säger man i alla fall att reparationsarbetet är igång. Men det finns fortfarande ingen prognos för när allt ska vara klart. En del som drabbades har fått tillbaka sin uppkoppling. Men det är fortfarande en hel del både privatpersoner och företag i Norduppland som har problem med bredbandet. Så vi fortsätter att hålla lite koll på hur det går med det där.
0: Sen pratar vi också om att bada i Fyrisån. Håkan, skulle du plumsa i Fyrisån här i innerstan?
1: Ja, nej, jag vet inte riktigt. Inte så gärna kanske. Man, alltså, det går ju att bada.

0: i Fyrisån norr om Uppsala. Ja. När det finns Storvalsbadet i gamla Uppsala till exempel. Men här inne i stan känns det lite tveksamt. Jag skulle nog dra mig för det.
1: Jag fick faktiskt, när jag var väldigt, väldigt liten, så gick det ett rykte om att det fanns ganska mycket äckliga djur i Storvad. Och bland annat hos blodiglar.
0: Ja, jag känner igen det där.
1: Ja.
0: Så kan det mycket väl
1: så kan absolut vara. Men sen den gången som jag fick höra det, så har liksom Fyrisån känts liksom off limits för mig. Där vill jag inte bada, om jag får slippa. Liksom.
0: Nej, men sen är det ju så där också, även om man litar på att vattnet är rent och så där, vill man bada mitt inne i stan?
1: Ja,
0: så här?
1: Det är ju frågan. Jag sa till dig off-air då, eller mellan låten, att jag hade tyckt att det kanske kändes lite olustigt att stå där liksom halvnäck inne i stan. Mm-hmm. Men det är klart att det är annorlunda om man får upp en badbrygga och det är fler som badar. Precis.
0: Och i och för sig, ta en promenad i Stadsträdgården i Uppsala en varm sommardag, så ligger ju folk och solar där och så här. Och det är klart att då kanske man skulle kunna gå ner till bryggan och hoppa i också.
1: Ja, vi får se hur det blir. 2030 är i alla fall politikernas mål att det här ska kunna bli verklighet. Att man ska rena då Fyrisån så att den ska bli badbar och eventuellt också smälla upp ett par bryggor här i innerstan. Vad tycker folk om det här då? Ja, men Monica gick ner på stan och frågade.
2: Här vid Fyrisån hittar jag
3: Frida Lindblom.
2: Du, vad tänker du om det här att politikerna vill rena Fyrisån så man ska kunna bada mitt i stan?
3: Alltså, jag tycker inte det är helt nödvändigt med tanke på att jag har ingen skäl för att bada inne i stan. Men jag ser inte varför man såklart skulle kunna göra det.
2: Det kommer att kosta en massa pengar. Är det värt att lägga så mycket pengar på att man ska kunna bada just här?
3: Jag skulle nog säga att det är bättre att lägga pengar på andra grejer än just att bada i Fyrisån, kanske.
2: Vad skulle du föredra att man lägger pengar på?
3: Ja, men grejer som sjukvården, bland annat. Liksom saker som är mer akut än att... För vi har ju badplatser i Uppsala på andra ställen utanför stan också.
2: Vad brukar du bada annars?
3: Bort vid Sunnersta.
2: Men om det dyker upp en badbrygga här då, kommer du hoppa i?
3: Alltså, nej, jag tror nog inte jag skulle bada i Fyrisån även om det gick.
4: Jerker Nyvelius.
2: Politikerna här pratar om att rena Fyrisån som att man 2030 ska kunna bada här. Vad tänker du om det?
4: Ja, personligen har jag ju inte tänkt att det är så attraktivt. Det är ju ganska mycket människor i omlopp här och... Ja, jag har inte hört någon heller som jag känner som vill bada just här centralt.
2: Det verkar lite onödigt, tänker du?
4: Alltså, det är väl bra att rena Fyrisån. Den är ju rätt så kontaminerad, det man har hört i alla fall. Så att det projektet låter väl ändå positivt.
2: Men du nöjer dig med att bada lite längre bort än just i centrum?
4: Ja, alltså det finns ju platser längre upp, alltså norr om Uppsala, där Fyrisån är lite mer attraktiv att bada på, tänker jag. Sen så, i och för sig, finns det ju en beachvolleyplan där. Men några hundra meter längre bort. Och där får man ju hoppa i om bollen hamnar där, så att säga. Så det är väl bra. Och så ser man ju folk som hoppar i där också. Så att, visst, det är ju folk som badar i Fyrisån. Och de som gör det ska väl också kunna göra det på ett säkert sätt, tänker jag.
2: Ja, vi får se hur det blir då.
4: Ja.
2: Om du kommer bada här i innerstan eller inte om några år.
4: Ja, det återstår att se. Jag kommer inte göra det.
2: Här vid Fyrisån så är det någon som är ute och springer. Vad heter du?
5: Marie heter jag.
2: Vad heter du mer?
5: Marie Burvall.
2: Och en kompis till dig som kanske ska springa. Inte sprungit än. Vad heter du?
5: André Levin.
2: Du ska springa?
5: Senare, ja.
2: Bra, vad skönt att höra. Ja. Vad tänker ni om det här? Politikerna säger nu att de vill rena Fyrisån så att man ska kunna bada i innerstan. Mm. Både styret och oppositionen verkar tycka att det här är en bra idé. Att om 3 år kunna smälla upp lite bryggor i innerstan. Vad tänker du om det?
5: Det låter ju som en jättetrevlig idé. Så jag tror att det hade varit väldigt uppskattat av stadens invånare och oss löptränande personer.
2: Att man kan liksom springa runt lite här och sen bara hoppa i.
5: Ja, men precis. Och det hade nog liksom varit ett trevligt tillskott till stadsbilden också. Med bryggor och så.
2: Vad tänker du?
6: Nej, men jag håller med Marie. Speciellt också i och med att det inte finns så mycket sjöar i närheten, så är det ett jättebra alternativ att kunna bada här i ån. Och det är många studenter som också dras hit för att det är ett trevligt ställe. Och det kommer att göra Uppsala ännu mer eftertraktat om det finns ett närmare badställe.
2: Det här med att det är liksom lite gifter i vattnet och sådär, att det är massa skrot som ligger på botten. Hur tänker ni att ska man komma, kommer man kunna få upp det här och rena inom 3 år?
6: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Men man hoppas ju på det. Just nu så känner väl jag kanske inte att jag är jättesugen på att bada i sjön på grund av allt skräp och gifter. Men om de lyckas med det så absolut.
2: Ja. Då hoppar ni.
7: Jag badade faktiskt i Fyrisån för någon månad sedan. Men det var uppströms tror jag man säger. Alltså dit bort liksom. Och då så... jag var lite skeptisk för att bada då. Men ja, det var okej. Alltså, jag blev inte sjuk efter i alla fall. Så att, nej, men det vore supertrevligt om det gick att bada mer i innerstan. För annars är det ju liksom typ Sunnersta som man får ta sig till. Och det är ju en bit.
1: Ja, så sa alltså några av de Uppsalabor som Monica träffade på stan här under förmiddagen apropå att bada i Fyrisån. Du som lyssnar, skulle du kunna tänka dig bada i Fyrisån om man renar ån till 2030 och smäller upp ett par badbryggor och kanske lite duschar? Vad hade du känt för det? Hade du hoppat i här i innerstan? Ring mig på 018 17 40 60 och berätta.

0: Orup och Anders Glenmark med Upp över mina öron. Orup som faktiskt spelar på Parksnäckan ikväll med ett 9-mannaband på sin första sommarturné på 14 år. Klockan 19 drar han igång. Mattias, du har ju sett Orup ett par gånger.
1: Ja, det har jag. Ja. Det är alltid lika bra.
0: Ska du gå ikväll?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Är du besviken över det?
1: Nej, jag ska se Sirius Häcken istället. Inte på plats på studion utan hemma i soffan. Och jag älskar att sitta i soffan.
0: Istället för att vara på konsert.
1: Ja, jag ska säga.
0: Bosse, du ska inte på Orup du heller.
2: Nej, jag ska inte på Orup utan det finns andra delar av familjen som går på Orup ikväll. Och senast den andra delen var på Orup så kom den andra delen hem med en sån här guld cowboy hat. Han hade ju någon stor, för många år sedan, en stor turné. Så frågan är vad den andra delen av familjen kommer hem med ikväll.
0: Ja, det visar sig. Det visar sig. Jag ser fram emot måndag och höra vad det blev.
2: Ska vi göra.
0: Ja, men från det ena till det andra, vi ska snacka om politik. Valet är ju mindre än en månad bort och här i Uppland så kommer vi reda i vad våra region- och kommunpolitiker vill egentligen med deras politik och vilka de är. Och det här drar igång redan nästa vecka.
1: Ja, vi har ju i förmiddagsprogrammet, Media, du och jag, bjudit in alla regionpolitiker, första namnet på alla listor. Och på måndag startar vi med Centerpartiet och Unn Hashem. Men vi går ju inte bara in på politiken, utan vi tänkte ju också att vi ska liksom få veta lite mer, vem är du egentligen och varför blev du politiker? Kanske kan man liksom hitta i ett snack med politikerna om vem de är, varför de faktiskt kom in på den politiska banan. Och du, Bosse, gör samma sak under eftermiddagstid, men med Uppsala kommun.
2: Ja, precis. Första namnet där på platserna där. Och det är som du säger också, att man kanske inte vill ha för mycket av det här roliga, mysiga så. Utan man vill ändå veta, vad är det för politik man bedriver? Vad tycker man i vissa frågor? Och varför blev det som det blev? Och så vidare. Vissa är ju i opposition och vissa är då styrande, så att säga. Så får man se då efter valet. Och det här, det som när vi pratade om det här, så var det också så att det finns ju alltid en anledning till varför man engagerar sig politiskt. Är det någon speciell livshändelse som har gjort att man har valt just kanske det partiet, eller har man någon slags bakgrund av partipolitisk tillhörighet som gör att man väljer det? Det finns ju lite sådana saker som kan vara intressanta att få veta, men sen också såklart lite djupare i de viktiga frågorna. Nu kommer vi inte kunna ta alla frågor, det finns ju så många som man som de politiska partierna bedriver, utan vi väljer kanske en, max två.
0: Och de har ju, alltså, politikerna, när vi har suttit här och liksom läst lite grann om våra lokala politiker, då har vi hittat ganska rolig information om de flesta. Så vi har ju agronomer, vi har filosofer, vi har folk som är duktiga på att odla tomat, vi har folk som är duktiga på att spela dataspel.
1: Egna körer, företagare, vd, flädersaftsmakare. Alltså, och vem som är vem, det kommer vi ju få veta då från och med nästa vecka, hela vägen fram till valet. Tanken är att du som lyssnar ska få koll på vem du röstar på.
2: Backa med traktor, mjölka kor.
1: Backa med traktor, det är inte lätt.
0: Det, nu blir man nyfiken.
1: Backa med balpress och släp, så att det blir dubbelt.
0: Oj,
1: det är svårt.
0: Nu blir man nyfiken på vem det är. Men utöver det då, så har vi också, vi har ordnat ett litet hjul. Vill du berätta om det här hjulet, Mattias?
1: Ja, det vill jag. Så här är det ju. Vi kommer ju som sagt då grotta ner oss i det politiska och syna vad de verkligen vill. Men också då prata lite mer om vem de är. Och i det liksom, vad ska man säga, i den delen av intervjun så har vi också tagit fram ett sånt här spin that wheel. Det låter så här. Det är sånt där bingolottohjul.
0: Ja, just det.
1: Fast du vinner inte pengar. Utan
0: det har du nog tillräckligt av ändå.
1: Det finns sex olika uppdrag, eller frågor på de här, som är lite mer så här. Man kanske kan få lära känna politikerna ännu mer. Jag vet inte om jag ska säga nu vad som står. Nej, det kanske jag inte ska göra. Men vi kan väl prova det. Är någon av er som vill prova?
0: Jag kan snurra. Jag vill gärna snurra. Ja. Bosse skakar på huvudet. Ska du snurra? Bosse får snurra.
1: Nej, kan lägga okej, Bosse, du kan snurra och så kan Media,
2: jag kan snurra, ja.
1: Och så kan Media svara. Eller jag.
2: Vi ska lägga till Media. Du vill ju ha ännu svårare frågor faktiskt. De var riktigt svåra. Så vi fick ju på något sätt använda demokratisk process och säga nej, Media, du kan inte ställa en sån fråga.
0: Jag är totalt nedröstad här, ska jag säga. Det var killarna mot tjejen.
1: Så du är inte helt med på det som står på hjulet. Du vill vara lite mer vågad. Jag och Bosse fegar ur lite. Men vi har ett hjul.
0: Vi kör.
1: Kör. Vad blev det?
0: När, ska vi säga, när skämdes du senast för något du gjort?
1: Oj.
0: Men gud, vilken svår fråga.
1: När blev du så där röd i ansiktet senast? Liksom, och så här, nej, vad har jag gjort? Det var en svår fråga.
0: Den var jättesvår.
2: Det är bra att vi får öva så att vi vet hur politikerna kommer
0: få. Precis, jag försöker tänka. Jag brukar bli ganska svettig på ryggen när jag skäms.
2: Ja. Medan du tänker där, Midia, så kan du fundera lite grann. Så kan vi säga att det börjar ju på måndag, sen fortsätter då veckorna fram till valet. Och det är ju inte så många veckor kvar. Den 13, söndag 13, så är det ju alla ska ju, ja, om man inte förtidsröstar då, så är det ju valet liksom...
1: Tre veckor och en dag, två dagar är det kvar då, till valdagen.
2: Och det börjar på måndag då, som sagt, med regionpolitiker. Och på tisdag så är det kommunpolitiker. Som
1: och sen så kommer du såklart att kunna höra det här i efterhand också i app och i Sveriges Radio.
2: Och så här långt tid kommer politikerna inte få.
0: Nej, men jag kom på nu, kan jag säga. Ja. Jag var ju i Spanien för bara en och en halv vecka sedan ungefär med min bästa kompis. Och vi gick på gatorna i Palma och det är ju såna här glassstånd överallt. Alltså gelato glassstånd, precis överallt. Alltså var tionde meter så finns det ju någonstans där du kan köpa glass. Ja, och då var det då en kille som kom fram till oss och han verkade vara lite sugen på min kompis. Och sa
1: inte på glass utan på kompis.
0: Inte på glass utan på min kompis. Han ville ju då ragga. Jag fattar inte det, jag är lite trög. Jag förstår inte det, men det han säger är då excuse me girls, where can I find a gelato stop? Frågar han mig. Och jag är så, ska liksom försöka vara hjälpsam. Och så och min vän liksom fortsätter gå och jag fattar inte varför hon fortsätter gå. Jag tänker, varför är hon så otrevlig? Stanna och hjälp människan. Och då tittar hon på mig och säger, Midia, det är gelatostånd överallt. Fast hon säger det på engelska. Och då skäms jag, för då känner jag mig jättedum. Mm. Det var inte så farligt. Nej. Men man kände sig ganska dum.
2: Om det var din bästa vän så borde du kanske veta.
0: Ja, jag kan vara lite trög ibland, alltså.
1: Vi tar en till. Nu är det bokstavs eller
2: inte? Nej, men jag kommer inte svara på frågor där. Det, så är det bara.
1: Och den här kan inte jag svara på. Om du inte var politiker, vad skulle du jobba med då?
0: Ta
1: en till. Hinner vi in?
0: Hinner vi.
1: Snabbt. Det bara snurrar här hjulet och stannar på när bröt du mot lagen senast? Ja... Det var väl
2: kommer den frågan vara med? Det är det vi undrar här.
1: Ja, det vet vi inte, men den är med just nu. Ja. Jo, men det kan jag väl berätta. Det var ju... det var väl när jag körde bil och körde väl lite för fort.
0: Okay.
1: Jag åkte inte dit för det.
0: Nej.
1: Då.
0: Nej.
1: Den gången.
0: Nej.
1: En gång har jag åkt dit för fortkörning. Det har jag gjort. Ja, så jag har brutit mot lagen och fått bota.
0: Bra. Då vet vi det. På måndag så drar alltså igång med de här politikerintervjuerna med start i
1: förmiddagsprogrammet.
0: Ja,
1: klockan 11. Unhashem, Centerpartiet, ska komma hit och förklara sig.
0: Och med det så drar jag på Natasha Bedingfield här med These Words.

0: Klockan är nu 11:30. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Uppland med Håkan Ren.
1: Det tog bara några få timmar, sen var biljetterna slut till den stora satsningen Valteater.
2: Ja, men det känns fantastiskt att det varit sånt tryck på biljetterna verkligen. Det här som är ju en ganska unik form faktiskt, det här samarbetet, att det finns ett sånt publikt intresse, det både är gott.
3: Rickard Lekander är chef för Uppsala Stadsteater som tillsammans med P4 Uppland arrangerar en helt ny valsatsning på teaterns stora scen i form av en show där teaterns ensemble kommer att spegla 5 heta politiska ämnen i Uppsala, ämnen som därefter kommer att diskuteras av kommunens politiker. P4 Upplands kanalchef Marcus Boger hoppas att politikerna ska inspireras av den ovanliga debattformen.
4: Och kanske kan släppa lite grann av de här förberedda talepunkterna och de här budskap som man ska försöka trumma in. Att man kanske kan inspireras lite och låta lite annorlunda. Och på det sättet kunna nå ut på ett bättre sätt och på ett annorlunda sätt till publiken.
3: Valteater äger rum den 28 augusti med start 19:00. Biljetterna är alltså redan slut. Men för de som vill ta del av showen kommer man också kunna följa debatten i teaterns foyer. Den kommer även att direkt sändas i appen Sveriges Radio.
1: Och det berättade reporter Erik Svedberg. E4:an norr om Uppsala ska få ny asfaltbeläggning och trafikanter får då räkna med längre restider. Från och med nu på söndag 24 augusti och fram till 11 september gör Trafikverket beläggningsarbeten mellan trafikplatserna Fullerö och Bärby i Uppsala kommun. Arbetet sker i södergående riktning på en sträcka på ungefär 1 mil och kommer att pågå dygnet runt. Under den här perioden stängs den södergående vägbanan på E4:an och trafiken leds istället över till norrgående vägbanan med ett körfält i varje riktning. Även avfarten från E4 söderut mot väg 290 vid Fullerö kommer att stängas och trafikanter uppmanas då att följa den orangea skyltningen på platsen.
0: Berättar Håkan Ren med våra lokala nyheter. Du hittar alltid fler nyheter i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Nu blir det väder idag och under dagen så väntas regn eller regnskurar komma in ifrån sydväst. Men det blir ändå 20 grader. Trafikläget, det har Rebecka Björkholm koll på. Hur ser det ut just nu?
5: Ja, men på det stora hela ett bra läge. Jag kan nämna ett ställe där det ändå köar på lite. Det är framförallt då när man är på väg ut från Stockholmsområdet ut mot Uppsala län. Och det är då på E18 mellan Kungsängen och Bro i riktning då mot Bålsta och Enköping som det är en bärgning igång. Det är en personbil där och man tar ett körfält. Sen i tågtrafiken där mellan Stockholm och Bålsta då bland annat vid just Bro där är det ett signalfel sen i morse. Det här gäller både pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg mot Göteborg då via Västerås. Prognosen är satt till klockan 16. Under morgontrafiken så var det större förseningar här. I nuläget ligger förseningarna på en 5-10 minuter och jag ser att det bland annat drabbar en avgång mellan Stockholm och Hallsberg som passerar då Bålsta och Enköping något försenade. Tips nummer 020 999 444.

I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love nu när klockan är 11:20. Det väntas publikrekord när världsartisten Omar Suleiman har en gratis konsert på Uppsala konsert och kongress imorgon lördag.
1: Vad väntar ni er här på lördag?
2: Ja, det här är ju lite crescendo på hela våra sommarprogram som har pågått sedan nationaldagen egentligen. Och det här blir väl nog det största och mest intensiva vi kommer att bjuda på den här sommaren på den här sidan av huset i alla fall. Vi förväntar oss väldigt mycket folk som kommer förstås för att se Omar. Sen har vi också en hel dag av program för hela familjen där det här är den sista huvudpunkten så att säga.
1: Precis, och du har tidigare berättat för mig att ni väntar er publikrekord. Stämmer det och varför då?
2: Vi förväntar oss absolut publikrekord. Det är ju en otroligt populär artist och en artist som är populär i väldigt många läger. Även om han sysslar med en typ av traditionell musik så är det ju en modern tolkning av den. Han har ju spelat på jättestora festivalscener i hela Europa och resten av världen. Så stort är både inom ett liksom traditionellt community men också inom elektronisk dansmusik i stort. Det är ju musik som går hem hos väldigt många och vi tror att väldigt många är intresserade av det här.
1: Han har ju som du säger en internationell spridning och han har ju samarbetat med stora världskända artister och band. Och varför har ni valt att inte ha honom på Vaksala torg trots hans popularitet och meriter?
2: Vi vill få till en bra familjär och lite tajtare stämning här, jag tänker på den här sidan av torget. Vi tycker också väldigt mycket om det som vi har byggt upp här runt omkring med mat och dryck och andra aktiviteter runt omkring. Så att det, vi får väl se om det är feltänkt, men vi tror att vi har gott om utrymme för de människor som även om kommer komma väldigt mycket folk. Mm.
1: Och hur många personer rymmer här på med framsidan av UKK?
2: Vi tror att det får plats ungefär 1500 personer inom våra avspärrningar här. Det är alltid lite svårt att beräkna med folk utomhus. Det är en annan grej att räkna på folk inne i en konsertsal. Men vi tror att det finns gott om utrymme här. Och skulle det några inte få plats precis inne på området så går det också stå lite grann utanför. Man kommer att höra och se bra.
1: Om det skulle vara så att det blev liksom fullt här, hur kommer ni hantera det om det blir liksom för mycket folk? Om det är, ja men, låt oss säga några hundra fler än vad som får plats här.
2: Det finns gott om marginal för att ha mer folk på plats. Det enda vi var noga med att inte stoppa trafiken. Så där har vi gott om personal för att hantera det. Vi tror inte att det kommer vara några problem. Vi har tagit ordentlig höjd för det.
1: Hur kommer dagen att utspela sig? Det kommer att vara fler aktiviteter här. Vill du berätta lite mer om det?
2: Vi har ju ett program som är nästan varje dag då, åtminstone på helgerna som varit genom sommaren. Vi har pingis, vi har cornhole, vi har sagt mat och dryck och pyssel för barnen och sen så pågår under dagen. Och sen så kommer vi ha en DJ lite senare på kvällen när det liksom byggs upp med lite mera kvällsfestlig stämning. Som avslutas med Omar då vid klockan 8.
0: Mm, så där lät det alltså när vår reporter Evindar Aktogan träffade produktionschef för Uppsala konsert och kongress Björn Magnusson Lupo. Apropå då att Omar Suleiman, världsartisten, gästar Uppsala konsert och kongress imorgon lördag.

Wet, wet, wet med Love is all around här i PFU Uppland. 9:09 är klockan och om bara en halvtimme så är det dags för Musikplats Stockholm här i PFU Uppland. Det är nämligen säsongspremiär och det är Tusein Chisa som gästar musikplatsen Tusse som man kanske också är mer känd som. Han körde ju under Idol och gick ju väldigt bra för honom i Idol också. Det följer också upp med en seger i Mello 2021, det får man inte glömma. Och sen då, efter en omstart i karriären så släppte To Saint ett nytt album tidigare i år. Det är med det albumet som han kommer vara aktuell i Musikplatsen. Så att om du är sugen på lite livemusik här i radion så ska du definitivt lyssna vid 12:31 när spelningen drar igång. Nu, en gammal goding från Justin Timberlake, Cry Me a River.

Justin Timberlake med Cry Me A River. Klockan börjar närma sig 12. Vi ska alldeles strax få nyheter ifrån Ekot och det kommer att handla om dubbelmordet i Brattås för 21 år sedan. Mannen som misstänks för det här dubbelmordet fördes i rätten idag. Vi kommer att höra mer om det här alltså alldeles strax. Men först Meja med All About The Money.

0: Klockan är 12, dags nu för nyheter från Ekot med Angela Wiese Edeler.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese Edeler. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Jag får panik. Jag är chockad.
4: Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar att det är för sent? Ja.
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar.

0: och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
1: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
2: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
0: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden citat "få slut på enpartidiktaturen" slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
3: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
4: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet. Och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat. Och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
3: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
4: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
3: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
4: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
0: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga barn och unga

0: erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
1: Ja, klockan är då 11:50. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Uppland med mig, Emilia Sale, Monica Titor och Håkan Ren. Och det är en dag som bjuder på mulet väder ifrån sydväst, och under dagen så väntas också regn eller regnskurar. Vi får upp emot 20 grader och en vind omkring sydväst.

0: Lukas Söderholm med Utan och innan. 18 minuter över 12 klockan. Vi ska nu få nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg.
1: Att pandemin som drabbade oss 2020 skulle handla om just ett coronavirus var inte helt väntat. Snarare så trodde man på en influensasmitta. Men ingen pandemi är en andra lik. Och en viktig förberedelse inför nästa pandemi är just att vara beredd på det oväntade. Och på att behöva fatta beslut under oklara omständigheter. Det menar Anders Tegnell som var statsepidemiolog under covid-pandemin.
2: Det handlar mer om att öva en process än att öva exakt vad man ska göra för någonting. Jag tror det är väldigt viktigt.
3: Kanske är det inte ett coronavirus nästa gång. Kanske är det inte ens ett luftvägsvirus som ger en hälsokris. Utan något som finns i maten.
2: Man kan ju teoretiskt tänka sig att man får någon spridning av något matburet till exempel. Som jag ibland funderar på. Eftersom matdistributionen är så stor och bred i hela världen. Så att typ galna kosjukan. Men någonting som är mer smittsamt och sprids snabbare än vad den gjorde.
3: Mindre sannolikt än ett luftvägsvirus, men poängen är att vi vet inte. Vi måste vara beredda på att fatta beslut under stor osäkerhet. Det säger också Emma Spak som samordnar regionernas arbete.
4: Våga fatta beslut och sen så våga ändra sig när man ser att man har andra förutsättningar, man får mer information.
3: Att ändå ta beslut och sen följa utvecklingen. Något Anders Tegnell tycker att man gjorde under pandemin.
2: Så att man kan vrida, som jag tycker vi var rätt bra på, man kan vrida på spakarna lite grann för att hamna kanske ännu mer rätt. Och då var också väldigt transparent på att ja, vi testade så här, det blev så där bra. Vi kan bli ännu bättre om vi gör så och så istället.
1: Och hör mer av Anders Tegnells tankar efter pandemin och inför nästa pandemi i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio. Reporter Camilla Widebeck. Så om att ett personanpassat vaccin mot malignt melanom ser ut att kunna minska risken för återfall vid svår hudcancer. Det visar i alla fall preliminära resultat i en ännu icke-publicerad studie som läkemedelsbolagen Moderna och Merck har presenterat. Flera experter som bland annat Sveriges Radio har pratat med ser detta som lovande. Samtidigt så finns det flera frågetecken. Bland annat så är det oklart hur mycket ett möjligt framtida vaccin kommer att kosta. Och även om återfallen av cancern i studien har minskat så är det oklart med hur mycket. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion denna gång.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu så pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som har fått sitt första fall av mässling som kopplas till det pågående utbrottet. Och totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten håller också i en pressbriefing vid 16.30 idag tillsammans med både Folkhälsomyndighetens generaldirektör och statsepidemiolog. Sen handlar det också om Harvard University, en tidigare chef för bårhuset på Harvard Medical School i USA sålde organ, hjärnor, händer och dissekerade huvuden på svarta marknaden. Och nu har universitetet nått en uppgörelse med drabbade familjer och ska betala motsvarande 500 miljoner kronor i skadestånd, det här rapporterar flera medier. Den tidigare bårhuschefen och ytterligare 6 personer dömdes 2023 för att ha handlat med stulna organ. Det är ju så att anhöriga donerar lik till skolan som sedan används vid obduktioner och forskning. Och de här kropparna ska sedan kremeras och återlämnas till de anhöriga. Fler nyheter det hittar du i vår app Sveriges Radio. Här är Lale med Bara för att vara mig själv.

0: Om bara 2 minuter så blir det livemusik här i P4 Uppland när vi kopplar upp oss mot Musikplats Stockholm och Studio 4. Idag så är det säsongspremiär för programmet och först ut på scen är Tusen Kisa som många känner igen som Tusse. Han slog ju igenom stort när han vann Idol 2019 och följde sen upp med en härlig seger i Melodifestivalen 2021. Nu gör han musik under sitt eget namn och tidigare i år så kom ett nytt album med sig. Ursäkta, i studion idag har han sitt band och efter en vår och sommar med flera hyllade livespelningar så är det alltså dags för direktsänd konsert här i P4. Så häng kvar, Tusen Kisa live från Musikplats Stockholm här om en liten stund. Först lokala nyheter.
1: Imorgon är det dags för Pride-festival i Enköping och för första gången någonsin kommer en drag queen att ta plats på festens stora scen. Det handlar om Admira som bland annat vann SVT:s Drag Race Sverige 2023 och Enköping Pride kommer i år att bli större än någonsin. Vi hör arrangören Amelia Königsson.
2: Alltså jag tänker att det finns ett uppdämt behov av att ha en plats för HBTQI plus människor att känna sig trygga på och att samla så också för människor som är allierade som vill visa sitt stöd, att visa att så här, men det här är någonting viktigt och uppenbarligen inte någonting som vi kan ta för givet i samhället idag. Så då behöver vi samlas och organisera oss både för pepp och kraft men också för att så orka driva kampen vidare för mänskliga rättigheter.
1: Det sa Amelia Königsson och platsen för Enköping Pride imorgon eftermiddag är skolparken i Enköping.
3: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.
4: Ja, vad kul! Hej allesammans! Hej alla som lyssnar där ute och välkomna in till Musikplatsen. En ny säsong är igång och vi har massor av publik här i studion också. Hör vi er? Hör vi er? Mår ni bra? Mår ni bra? Ja. Härligt. Vi är många som samlas runt Musikplatsen nu igen. Ni är varmt välkomna tillbaka och vi har många konserter framför oss här under hösten. Och vi börjar med en artist som vunnit både Idol och Melodifestivalen. Men nu så är det ingen tävling utan bara musiken som står i fokus. Han är med sitt band idag och giggar för oss live i direktsändning på Musikplats Stockholm. Tusen Kisa, välkommen till Musikplats Stockholm!

Tack så mycket.

0: musikplats. Stockholm lyssnar på Tosan Shisa. Vilken öppning!
1: Tack ska du ha.
0: Varmt välkommen än en gång.
1: Superkul att äntligen få komma hit.
0: Ja, vi har pratat i många år om att det ska bli en musikplatsspelning här. Nu står det här.
1: We did it.
0: Och vilket band du har med dig.
1: Eller hur?
0: Hur är du att köra med det gänget?
1: Ja, men det är helt fantastiskt. Det är få förunnat. Alltså, det här är ju fantastiska musiker framförallt, men också mina kompisar. Och det är kul att få liksom, dela musiken tillsammans. Och det här är ju en väldigt personlig platta. Så att det är härligt att ha värmen också.
0: Jag vill prata om det här på förmiddagen här på musikplatsen när du var förbi studion tidigare. Att just den delen är oerhört viktig för dig att liksom få med den här känslan i musiken. Berätta mer.
1: Ja, men jag gick tillbaka. Alltså när vi skrev det här albumet så gick jag lite tillbaka till hur jag upptäckte musiken. Och det var i Kongo där jag kommer ifrån. Jag upptäckte den i kyrkan och just i gospeln. Och det här med att liksom, man talar i musik med varandra. Man behöver inte kunna samma språk, man behöver inte känna varandra, men kan man lira ihop så hittar man liksom något språk där. Och det är precis det vi gjorde. Så vi åkte ner till Sydafrika faktiskt och spelade in med en kör som inte kunde swahili, som vi också sjunger på här ibland. Men de bara liksom lärde sig orden och det var helt fantastiskt.
0: Häftigt med musik på det sättet.
1: Ja, men det ena verkligen. Och det behövs verkligen nu mer än någonsin, skulle jag säga.
0: Det har ju varit mycket tävlande för dig i inledningen av karriären.
1: Just det.
0: Idol, vinst. Melodifestivalen, vinst. Men nu lägger du liksom tävlingsdelen i dig själv åt sidan här. Det är musiken som gäller fullt ut.
1: Jo, men jag tror det alltid varit musiken för mig. Men det, alltså tävling, det skadar ju inte. Men jag är inte så tävlingsriktad av mig. Och jag tror att jag bara åkte med och råkade vinna det jag vann. Och det var väldigt fint av det. Men kom ihåg också att jag förlorade Eurovision. Så att jag har en sån också förlust.
0: Du är lite loser sådär.
1: Exakt. Får man bara också.
0: Nej, men det kanske är just den ingången som gör att det blir vinst också. Att man har det förhållningssättet.
1: Musiken först, ja. Mm. Och hjärtat först. Alltså musik handlar ju om att liksom, visa vem man är och liksom ta bort alla murar. Och det är det jag fick göra nu.
0: Du har skapat nya musiken ihop med Filip och Povel från Royal Concept, de kända. Irja från Tunna blå linjen som har skrivit den. Vilket gäng du har samlat runt det här.
1: Ja, det är ett mega gäng.
0: Hur har det varit att göra det ihop?
1: Det har varit fett. Alltså jag tror att jag kommer från Dalarna, så jag tror jag gick in med min lite så här naiva Dalarna-energi och var så här, nej men hej, hur mår vi? Och jag tror att de såg ganska snabbt att det här gömmer sig en smärta eller ett mörker egentligen som jag inte riktigt hade tagit tag i. Så att genom musiken så har jag ju också gått tillbaka till, jag har faktiskt åkt tillbaka till Kongo där jag kommer ifrån och tagit tag i många stora frågor.
0: Och du sa det när vi pratade om just det här samarbetet och hur ni har liksom skapat ihop, att du har verkligen fått hjälp med att öppna upp dig så genom de här samarbetena.
1: Ja, precis. Och det ska inte vara lätt, har jag märkt. Alltså, det ska vara svårt att leva ibland. Och liksom, inte alltid bekvämt. Man ska liksom sätta sig själv på plats och vara ärlig med sig själv. Och det gör jag bäst genom musiken, som tur är. Jag vet inte hur jag hade gjort det annars.
0: Vi är glada att ha det här på musikplatsen idag. Konserten ska fortsätta nu och vi har en låt framför oss som heter Gimme a Reason.
1: Yeah, let's go.
0: En stor applåd igen för Tosan Shisa på Musikplats Stockholm live i direktsändning.

stor applåd på gitarr, Filip. På bas hittar vi Fredrik. På piano, Miss Diane. På kör har vi Nadia och Noria. Och vår eminenta kapellmästare och perkussionist, Isidor.

Cheese. Och ni som tunnar in, det här är Musikplats Stockholm. Jag heter Tosad Cheese. Vi är här för att spela lite musik för er. Och jag har ju glömt en person i bandet som ni kanske märker. Vi har en trummis också. Han heter

Tack så mycket, fina ni. Och för er som lyssnar på radio, ni vet inte om det här kanske, men vi har en fantastiskt fin studiopublik. Och de verkar väldigt sångglada, så jag tänkte ge dem en liten, inte utmaning, men lite uppmaning att sjunga med. Så den här låten, då kommer jag sjunga följande. Try to catch the party. Då svarar ni, woo, woo. Tydligt nog. Vi tar en gång till. Då sjunger jag. Try to catch the party. Och ni kommer säga, woo, woo. Yes, okej. Okay. Jag ser att några är blyga, men vi drar igång. Okay. Try to catch the party. Stockholm sjunger. Woo, woo. Spending like a Saudi. All right.

0: Nadja!
1: Och Tossan Kisa! Underbart! Fantastiskt!
0: Tack ska du ha!
1: Va? Och den här låten vann ju veckans låt på Musikplatsen i våras också.
0: Ja, tack för det, för de som har röstat.
1: Va? Jag måste bara fråga, vad händer framåt här nu under hösten?
0: Framåt under hösten? Vi är ute på en liten höstturné. Vi ska släppa datumen alldeles strax. Men man kan vara glad om man bor i Umeå, Uppsala. För då kommer ni få fantastisk musik till er. Det kommer fler datum också.
1: Och här i Stockholm kan vi om och om igen lyssna på spelningen här på Sverigesradio.se och i appen, eller hur?
0: Sveriges Exakt. Radio. Och du som lyssnar, om du inte är på plats och är sugen på att se oss live, så är vi också på Fasching. Jag tror det är 6 oktober.
1: Ja, du ser
0: kolla
1: det mycket
0: det,
1: på.
0: Kolla in det.
1: Tack så jättemycket för att du kom till Musikplats Stockholm idag.
0: Tack så mycket.
1: Säger vi till Tossan som ska avsluta radiospelningen här nu med en sista låt i radion. Och sen kommer vi fortsätta en stund till i webbversionen där det kommer lite extra extra. Men nu en avslutande låt alltså med Tossan och gänget. En stor varm applåd igen.
0: Tack så mycket. Hörrni, det har varit en kortis idag. Men det har varit lovely att ha er på plats. Så jag tänkte lämna er med en låt som sammanfatta lite den resan jag har varit på de senaste åren. Resan som gjorde att jag tog mig hem till mitt hemland Kongo. Och jag var så rädd för jag skulle ta sig emot efter alla dessa år. Man har assimilerat till Sverige, man har fått ett nytt namn. Och hur återvänder man hem och känner sig hel? Och större frågan, hur går man tillbaka till Sverige och tvingar alla att uttala ens namn korrekt? Hur kommer det gå? Vi får se. Den här låten heter Madeleine.

0: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
1: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
2: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
1: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
0: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
3: Det här är 5-åriga Lea Atterström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
4: Hur kändes det innan tävlingen?
5: Lite nervöst.
3: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
5: Den ser typ upp som en motorcykel.
3: Lea har också släktingar i Finland.
4: Om du måste välja ett land, vad blir det?
5: Finland.
4: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
5: Sverige.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
7: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
8: Av växtverken.
7: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
9: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
7: Ja, med småkryp.
10: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
11: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
12: Flygpassagerare må regna med försinkelser och kanselleringar.
13: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
14: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
11: Reporter Beatrice Jonsson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
8: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
11: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
15: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
16: I like to see things go in the right direction. I like to see improvements, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
15: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
17: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
15: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
10: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. P4 Extra, snabel-a, Sveriges Radio.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Jo, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt... Ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod.

0: god. Mm. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
1: Nej, nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
0: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller någon, men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Det, den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
1: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
0: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Mm. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare. De är...
1: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
0: Det tar jag inte svara på.
1: Jo,
0: de är jätteless.
1: Ja.
0: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det var skitsommar och det var fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
1: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
0: Ja, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
1: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
0: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
1: Nej, jag vill inte ens ta in det.
0: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
1: Ja.
0: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
1: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
0: Tack själv.
1: Har du så bra det går.
0: Ja då.
1: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
1: Och det var det som lät.
2: Det låter som att om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
1: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
1: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram. För det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
1: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär
1: innan bristningsgränsen. Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där. Det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
1: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
1: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade då Donald Trump att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är ja, men saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, det är för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister och Caroline Levitt. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste ju lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med. enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb, men det är ganska många saker som ändå får henne att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Det här är dina lokala nyheter med mig, Cecilia Korfetsen. Klockan är 13:30. En vattenläcka har uppstått i Luthagen i Uppsala med forsande vatten på en gata i Stabbyområdet. Uppsala vatten ska ha stängt av vattnet till ett antal fastigheter i området. Och en brandpost har öppnats i korsningen till Undergatan och Stabbyallé, där man kan hämta vatten med ett eget kärl. Det är ännu oklart när vattnet kan komma tillbaka. När vattnet så gör ska kallvattnet spolas några minuter innan man dricker eller använder det. Det tog några ynka timmar, sedan var biljetterna till den stora satsningen Valteatern slut.
6: Ja, men det känns fantastiskt att det varit sånt tryck på biljetterna, verkligen. Det här som är ju en ganska unik form faktiskt, det här samarbetet, att det finns ett sånt publikt intresse, det både är gott.
7: Rickard Lekander är chef för Uppsala Stadsteater, som tillsammans med P4 Uppland arrangerar en helt ny valsatsning på teaterns stora scen i form av en show där teaterns ensemble kommer att spegla 5 heta politiska ämnen i Uppsala, ämnen som därefter kommer att diskuteras av kommunens politiker. P4 Upplands kanalchef Marcus Boger hoppas att politikerna ska inspireras av den ovanliga debattformen.
8: Och kanske kan släppa lite grann av de här förberedda talepunkterna och de här budskap som man ska försöka trumma in, och att man kanske kan inspireras lite och låta lite annorlunda och på det sättet kunna nå ut på ett bättre sätt och på ett annorlunda sätt till publiken.
7: Valteater äger rum den 28 augusti med start 19:00. Biljetterna är alltså redan slut, men för de som vill ta del av showen kommer man också kunna följa debatten i teaterns foyer. Den kommer även att direkt sändas i appen Sveriges Radio.
5: Och reporter här var Erik Svedberg. Och så till fredagens väder. Idag väntas en del moln och regnskurar i Uppland, men solen kan titta fram på något håll. Det ska vara 16-20 grader och sydvästlig vind. Och så till trafiken med Daniel Bergholm.
9: Fredagen. Och med det sagt har jag just nu inga större inrapporterade störningar att berätta om på vägarna, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken, men också i pendeltågstrafiken, rullar det på som det ska så här långt, utan några inställda avgångar eller större förseningar. Där hoppas vi fortsätter, men om jag har missat något eller om det skulle ske något mer där ute på vägarna, då får ni gärna tipsa med mina kollegor på 020 999 444.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
4: Dagsformen?
11: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
11: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
11: Det är fredag.
4: Också. Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
11: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
11: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
11: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år, och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestrar helst i Spanien. Hur kändes det?
11: Otroligt.
4: Blev det rätt?
11: Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du.
11: Det wow,
4: där är du.
11: Det var hela livet i revy.
4: Ja, och det är mycket kvar.
11: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
11: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
11: Nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
11: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitter kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi inte ser... Vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS, som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: För jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken. Då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom, och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 000 kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det är viktiga för oss att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså det är ju bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: intervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrkena. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu. Men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot har
1: vi
0: ingen,
1: ja, det är de. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
0: inte
1: alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005 då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor. Så mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi. Och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Extras partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren här.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter. Isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Och du ser den ett, tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är alltså högt och lågt politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du, ska jag säga också.
1: Okej. Okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: bra frågor. Jag skulle säga öka takten lite.
1: Okej, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja, ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, var går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation.

0: Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
1: Mm.
0: Okej, är jag för långsam eller?
1: Det är väldigt mycket kvar. Det är halva tiden har gått.
0: Stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
1: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
0: Ja, det är vår historia och olika saker.
1: Jag bara
0: saker.
1: Tänkte på den tidigare frågan där.
0: Ja, men precis.
1: Att, ett stöd behöver. Varsågod. Ja.
0: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
1: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
0: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
1: Ja.
0: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga, alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja, men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
1: Är det 1%-målet?
0: På sikt är det ju där man behöver...
1: En långsam ökning, som Magdalena Andersson, backar du det?
0: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som... hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp att fånga de män som har gjort det, att lagföra dem till exempel. Det vet jag, ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
1: Där var vi klara.
0: Fler privata aktörer för att... Oh.
1: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls, tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det är, ja, men blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Och så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare, för det är för stora neddragningar just nu.
0: Och tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Se där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar. Och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan, och det var ett misstag därför från deras sida. Och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras. Och det har också gjorts då när sånt här händer.
0: För jag tänker, du måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Ja.
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill. De ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: Nyheter i P4 Uppland. Efterfrågan på mässlingvaccin har ökat i Region Uppsala.
5: Det är fler som vill vaccinera sig som kommer på att oj, jag kanske inte är skyddad. Jag blev aldrig vaccinerad när jag var barn till exempel.
6: Anna Gillman är smittskyddsläkare på Region Uppsala. Ja, utbrottet av mässlingen växer från festivalen Urkult utanför Sollefteå. Och det verkar vara många frågor om det här med mässlingsvaccinet, men de flesta har ett skydd.
5: Antingen för att man har haft det när man var barn eller för att man är vaccinerad. Det är 90-95% ungefär av befolkningen som har ett skydd mot mässling.
6: Mässlingsvaccinet är gratis i Region Uppsala sedan ett år tillbaka.
5: Och det får man via sin vårdcentral då.
7: Och om man är osäker då, om man inte vet riktigt, så här, men jag tror att jag har tagit det, men jag är inte säker. Kan man kolla det då på något sätt?
5: Ja, men man kan veta om man har tagit vaccinerna som man har blivit erbjuden på barnavårdscentralen och i skolan. Mm. Och är man född från mitten av 70-talet och framåt, då är man vaccinerad.
4: Reporter här Mattias Luxén och Cecilia Korfitsen. En vattenläcka uppstod i förmiddags i Luthagen i Uppsala med forsande vatten på en gata i Stabbyområdet. Uppsala vatten har stängt av vattnet till ett antal fastigheter i området och en brandpost har öppnats i korsningen 10:e gatan Stabby allé där man kan hämta vatten med eget kärl. Det finns ännu ingen prognos för när vattnet kan kopplas på igen. Vädret i Uppland idag är mulet och det förekommer regnskurar. Temperatur 16-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll fortsatt molnigt och en del skurar, men efterhand också en del sol. Framåt natten mycket moln men uppehåll. Imorgon blir det först ganska soligt, men fram på dagen växlande molnighet med stackmoln varvat med sol och eftermiddagsskurar. Det var nyheterna, nu trafik med Daniel Bergholm.
7: Ja, generellt sett så är det ett lugnt trafikläge så här långt under fredagen på vägarna i länet utan några större inrapporterade störningar. Men jag ska gå ut och varna för en lös hund som befinner sig nära och ibland på vägen på riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs strax norr om Hjulstabron. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna på sträckan. I tåg men också i pendeltågstrafiken så rullar det på som det ska utan några större inställda tåg eller förseningar. Om det skulle ske något mer ut på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444. Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta med ett snack med Anton efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
1: Tack så hemskt mycket, Titti.
0: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
1: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
0: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
1: Alltså, jag har ju alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
0: Men för, oj, förlåt. Att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
1: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske är mer populärt att renovera.
0: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
1: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
0: Du har gått en hårda skola.
1: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa, de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
0: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
1: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är det enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi har här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
0: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
1: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Det är ju ett japanskt hus, och vi har ju kvar de traditionella detaljerna såsom tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
0: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
1: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
0: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
0: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
1: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
0: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
2: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till med. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zackari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, men exakt, det är det. Och lite sluddrig. Och sen, om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på. Så att
2: jag trodde du menade människobajs.
1: Jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska.
0: Men, och på franska, jag tycker att ert franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen Kalle och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara, alltså, förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl inte...
0: Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Alltså att det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Exakt. cyniskt.
2: Jag är noll.
0: Och det kan ju ni, bra tv. För nu är ju programmet nominerat till årets tv-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i tv som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det om ska vi
2: vinner. När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älgjakt. Alltså, det är första september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Bon weekend.
1: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så halva min familj där, och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman, och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Street Dance Festival, mat och fotboll, där har du 3 fredagsämnen den eftermiddag då Lovisa Gustafsson och Mattias Lyxén är ditt sällskap här i P4 Uppland. Får vi kanske höra ett battle i radio, vem vet, och kan Sirius vända för första gången denna säsong nedåtgående trenden? Ja, kanske. Det och mycket mer här i eftermiddag i P4 Uppland. Nu blir det Eko-nyheter.
5: Först är ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
5: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wieselder.
4: Och vi på Sveriges Radio kommer såklart att återkomma till händelsen i Fagersta och insatsen på en skola där. Mattias Lyxén, Lovisa Gustafsson finns med dig den här fredags eftermiddagen i P4 Uppland. Och på trafikredaktionen där finns Julian Evans med oss hela vägen fram till klockan 5:30. Hur ser det ut i trafiken?
9: På vägarna är ingenting egentligen att rapportera vad gäller tågen. Där är det lite förseningar som har pågått lite under dagen nu på grund av ett signalfel i bro. Det påverkar då både pendeltåg och regionaltåg och fjärrtåg mot just Göteborg via Västerås. Prognosen är dock att man ska vara klar med det här felet hyfsat snart, att det inte ska ge oss längre påverkningar. Men tips. Kolla med ditt tågbolag vad som gäller ifall du ska ut och åka i närtid. I övrigt tipsa trafikredaktionen på 020 999 4444 ifall du ser någonting.

0: Taylor Swift med Opal Light. Polisen är på plats vid en skola i Fagersta efter ett larm som inkommit strax efter klockan 2 nu på eftermiddagen. Enligt Fagersta kommun så ska en person med machete tagit sig in på skolan och skadat flera personer. Eleverna hålls i detta nu inrymda, och enligt Aftonbladets uppgifter så är insatsstyrkan från polisen på plats vid skolan, och enligt uppgifter ska också en person med machete just ha blivit skjuten. Men det här är enligt uppgifter då till Aftonbladet. Vi kommer såklart att uppdatera dig i radion vad det lider kring den här händelsen i Fagersta. På en lokal nivå så handlar det, i och för sig inte heller bara på lokal nivå, det handlar mycket om mässlingen och sådär, men dessutom så pratar vi en hel del om Fyrisån, så att mässlingen på en riksnivå, Fyrisån på lite mer lokal nivå.
1: I Fyrisån i centrala Uppsala, där ska man kunna bada. Inom ett par år kanske ska det kunna finnas åtminstone en badplats, och på ytterligare lite sikt ytterligare ett par badplatser centralt i Uppsala i Fyrisån. Det här är något som politiker i Uppsala idag har presenterat. Linda Eskilsson, kommunalråd för Miljöpartiet, säger till exempel att nu under sommaren så har man fått provtagning av vattnet i Fyrisån som visar att vattenkvaliteten har blivit mycket, mycket bättre, och det har förbättrats snabbare än vad man hade räknat med. Det här är ju ett arbete som har pågått några år att förbättra vattenkvaliteten. Men nu ser det positivt ut, säger de, och tre nya badplatser i centrala Uppsala om några år.
0: Mm. Man har ju tagit lite lärdom av det som hände i Paris, va? Inför OS. När man renade sen. Det var inte trevlig innan. Jag vet inte om den är trevlig nu, men jag tror det. Jag tror att
1: nej, där hade man ju simtävlingar under OS i Paris. Och det var ju lite uppmärksammat när var det Paris borgmästare hade lovat att bada i sen före OS där. Mm. Och, vi får väl se om Uppsalas kommunalråd ger sig ut och badar som, och föregår med gott exempel.
0: Frågan är bara, vad finns i det där vattnet då? Det är, visst, proverna ser bättre ut, men hur ser de egentligen ut? Vad är det för bakterier och annat smuts och skit som är i vattnet? Det ska vi ta reda på efter klockan 4. Vi pratar med en expert i eller på ämnet. Det ska handla om andra saker också. Lovisa, du är på Street Dance Festival, eller en som i alla fall startar snart.
2: Ja, den startar ikväll. Jag står här i eftermiddagsvindlet vid UKK utanför, alltså där sommar på UKK hålls. Bland streetfoodvagnar och baren här så håller man på att rodda med staketet framför scenen där man kommer inviga festivalen med streetdance, dansare ikväll. Och lite senare i programmet så ska jag prata om den här festivalen Jam & Juice, vad den betyder för Uppsalas dansscen, danscommunity, och jag ska även prata med en av dansarna som kommer dels battla under helgen men också inviga festivalen.
0: Battla med dig då? Nej, det blir inget.
2: Alltså, vi får se om du tar det så långt, men han kanske lär mig ett och annat knep och tricks för hur man svänger sina lurviga.
0: Ja, vad bra. Det får vi höra bara om en liten stund här då i P4 Uppland när vi återkommer till festivalen som intar UKK i helgen.

0: Aparté med Rosé och Bruno Mars här i P4 Uppland. Det är fredag och vi vill ju i så fall såklart inleda den här helgen med att prata dans. Vi ska till UKK i Uppsala som i helgen intas av massor av streetdansare och hiphopmusik. Mycket pekar på att hela konserthuset kommer att koka. Lovisa Gustafsson, reporter på plats, du vet mer om det här.
1: Ja, precis. Jag står här precis utanför UKK på det som kallas sommar på UKK där efterdagsvimlet är i full gång och man håller på att bygga upp den här scenen där streetdansarna kommer att dansa bland annat. Och med mig här har jag en av arrangörerna, Katarina Saratsuo-Mucho. Hej!
2: Hej, hej!
1: Vad är det som kommer hända här i helgen egentligen?
2: Vi kommer ha Uppsalas enda dansfestival faktiskt, som heter Jammin' Juice dansfestival, som sker fredag till söndag här på UKK.
1: Och vad mer exakt kommer ni att, vad kommer hända här under dagarna? Alltså, dance battles har jag hört.
2: Exakt, så ikväll är det som en förfest för hela familjen så man kan komma och hänga, lyssna på musik. Vi kommer ha DJs, musikquiz, live graffiti och så vidare. Och imorgon så är det uttagningar till danstävlingar, till själva battles. Och på söndag så kan man då komma och kolla på de här battles och ta dansklasser.
1: Okej, och det var faktiskt tillsammans med Marvel Iglesias som du startade den här festivalen för 5 år sedan. Det är 5-årsjubileum. Varför ville ni liksom ta det här till en festival?
2: Ja, för att det här startade som en endagsevent, men sen så ville vi göra det ännu större. Så vi satsade helt enkelt och har byggt varje år, blivit större och större och nu har vi ett jättebra samarbete med Uppsala Konsert och Kongress.
1: Du nämnde dance battles tidigare. Man har ju sett vissa dansfilmer och sånt som ung, men för den som aldrig har liksom varit med på en dance battle, hur går det till och hur bedömer man dansarnas prestation?
2: Det kan gå till på lite olika sätt. Det kan vara en mot en, två mot två. Det kan också vara grupper mot varandra och så vidare. Så som vi gör i den här helgen kommer det vara två mot två. Och man väljer den musiken man vill dansa till. Och sen så kan man dansa vilken dansstil som man vill. Så det är ett all-style battle men till olika musikgenrer som man väljer. Och så har vi domare som går runt och väljer vilka som ska gå vidare till söndagen.
1: Hur många besökare och deltagare väntar ni er?
2: Vi hoppas på många, men det är svårt att veta. Dansare är lite svåra att boka in sig i förväg. Det brukar oftast vara väldigt sista minuten. Så det kommer nog fler än vad vi tror just nu i alla fall.
1: Det är ju 5-årsjubileum för själva festivalen, alltså flera helg-eventet. Men vad skulle du säga utmärker just Jammin' Juice och vad betyder den för Uppsalas dansscen?
2: Om vi skulle jämföra med andra street dance event så tror jag att vi utmärker oss genom att vi har väldigt blandade och mixade artister och dansare och domare som vi bjuder in. Så vi har en bra representation på dem som syns. Både de som jobbar bakom festivalen och de som syns på scen. Och det gör jättestor skillnad.
1: Och just liksom när man ska då bedöma en dansare i en battle, hur gör man? Alltså det är ju ändå liksom en konstform, det är ju subjektivt. Men vad är det som gör att man kanske poängsätter någon högre än någon annan?
2: Det är väldigt subjektivt och speciellt när det är på en hög nivå. När det är på en hög nivå då har alla tekniken och de dansar alla till musiken. Så då är det mer att hur de uttrycker sig och i vårat fall hur de både ger och tar till motståndarna eftersom man delar på en viss tid. Så att man måste liksom verkligen prata mer om andra med språket. Dans. Ja.
1: Tack, det säger alltså Katarina Saratsuo-Mucho, en av arrangörerna bakom Jammin' Juice, Uppsalas enda streetdancefestival.
0: Och vi ska tillbaka till Jammin' Juice efter lite musik här i P4 Uppland och efter en uppdatering kring det som händer i Fagersta just nu. En person beväpnad med machete tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer. Det här uppger kommunen där i ett meddelande. Kommunen skriver också att gärningspersonen är omhändertagen av polis och att polisen genomsöker just i detta nu skolan. Polisen kommenterar inte om det finns fler skadade än så. Det här kan du höra mer om. Ekot sänder direkt om det just i detta nu på vår sajt sverigesradio.se eller i appen som heter Sveriges Radio. Där kan du läsa mer, höra mer om den här misstänkta svärdattacken i Fagersta. Appen Sveriges Radio och sverigesradio.se. Vi ska få höra på Queen och Radio Gaga innan vi ska tillbaka till Jam & Juice-festivalen där Lovisa Gustafsson är. Den enda streetdance-festivalen i

0: ska tillbaka nu till UKK och prata med en av dansarna som ska uppträda och tävla i helgens Dance Battles under festivalen Jam & Juice, Lovisa.
1: Precis, här bredvid mig har jag Elias Fano från Upplands Väsby. Du är en av alla dansare som ska battla i helgen och du ska även inviga festivalhelgen nu ikväll. Hur är nerverna?
2: Jo, alltså, som alltid är man ju lite nervös, men som man borde. När man inte är lite nervös åtminstone, så det brukar vara fallet att det inte går så bra då.
1: Så lite nerver är alltid att föredra. Men du, förutom nerverna, hur förbereder du dig inför en battle?
2: Jag brukar se min omgivning, försöka få reda på lite vem det är jag tävlar mot. Men det brukar oftast inte betyda jättemycket för mig vem jag kör mot. För i flesta fall tävlar inte jag specifikt för att vinna, utan jag tävlar för att jag tycker det är kul att dansa med andra. Och att göra det i en battle setting gör det oftast lite roligare för mig. För man har en publik, man har sin motståndare, så det blir oftast roligare. Så det enda jag gör riktigt är att bara värma upp, försöka få kroppen att känna sig hemma med musiken.
1: Hemma med musiken, alltså det handlar ju ganska mycket om att tolka musiken, berättade Katarina för mig tidigare, och att improvisera i stunden. Men alltså, vad är det som händer typ i din kropp och ditt huvud när du är på scenen under en battle? Kan du beskriva för någon som aldrig har gjort det tidigare?
2: Alltså, första gången jag tävlade, eller battlade ska jag säga, så var mitt huvud väldigt tomt. Det var också rätt länge sedan, så jag vet inte riktigt hur mycket av det jag kommer ihåg. Men ja, mitt huvud var riktigt tomt. Det enda jag hade framför mig var golvet och musiken. Det var det enda jag tänkte på. Och även då hade jag problem att följa musiken. Det var min första gång. Så ja, det är typ bara musiken jag tänker på när jag tävlar, fortfarande. Självklart har jag ju publiken också. Jag brukar vilja vara rätt utåt. Så ja, musiken främst skulle jag säga.
1: Musiken snackar om, men hur skulle du beskriva din stil och ditt uttryck som dansare? Var tar du dina influenser ifrån?
2: Mig själv. Nästan all min dans kommer från inom. Mina tankar, mina känslor. Som sagt innan, jag brukar vilja vara rätt utåt. Så när jag dansar i en battle-setting så är det sällan jag kör bara mot min motståndare. Eller bara för domarna. Utan jag är i hela rummet samtidigt, mer eller mindre. Det är så jag brukar vilja vara i alla fall.
1: Men en sån här festival som Jam & Juice i Uppsala, vad betyder det för dig som ung dansare?
2: Alltså, en sån här festival, det är sällan man träffar på sådana i bäroformat. Det är så mycket mer folk, större publiker, större lineups med domare, DJs, klasser. Det, alltså, just här Jam & Juice i Uppsala är mycket bättre än det jag brukar hitta i Stockholm i alla fall, om jag ska vara helt ärlig.
1: Det säger alltså Elias Fano, dansare från Upplands Väsby, som kommer hit för att battla och inviga Jam & Juice i Uppsala på UKK ikväll.
0: Lovisa Gustafsson på plats vid UKK, där musiken dunkar i bakgrunden. En person beväpnad med svärd har tagit sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta. Det här uppger Fagersta kommun på hemsidan. Flera personer ska också ha skadats av den här svärdpersonen. Polisen fick in ett larm strax efter 14 idag om pågående dödligt våld på skolan. Det här säger presstalsperson Pelle Wamstad till P4 Västmanland. Däremot vill inte han bekräfta om att det rör sig om en svärdattack. En person ska också vara gripen för det här. Mer om detta i kommande ekosändningar och i en extra sändning från Ekot om bara en liten stund. Men vill du höra mer redan nu? Sveriges Radio heter vår app. Gå in där. Ekot sänder direkt just i detta nu kring den här misstänkta svärdattacken i Fagersta.
3: Det här är P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Lefty med Boston 3:30, klockan lokala nyheter med Håkan Ren nu, där det bland annat handlar om ett eventuellt framtida dopp i Fyrisån.
1: Badplatser i Fyrisån i centrala Uppsala, ja, det kan bli verklighet redan inom ett par år.
2: Nu har vi under sommaren fått ny provtagning som visar att vattenkvaliteten har blivit jättemycket bättre. Så vi har kunnat konkret gå vidare och presentera tre nya badplatser som är realistiska inom kort i Fyrisån.
3: Säger Linda Eskilsson, kommunalråd Miljöpartiet, och kikar ut över Fyrisån. Tre nya badplatser vid Fyrisån föreslås av styret i Uppsala kommun, placerade vid Fyrishov, Idunparken, och först ut en badplats vid Järnbron som föreslås vara klar redan 2028. Ett projekt som kan komma att kosta 4,5 miljoner kronor till en början. Vattnet ska bland annat renas från fosfor, läkemedelsrester och andra metaller.
2: Ja, men man mäter ju, fosfor har ju varit det stora problemet som man har jobbat med. Och då har vi gjort mätningar och nu har vi liksom kommit ner till att vi har tjänliga nivåer.
3: Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat.
4: Det är många decennier av försyndelser där man bara har släppt ut avlopp och gifter i Fyrisån. Det måste vi upphöra med.
3: Therese Almefors, oppositionsråd Moderaterna, är också positiv till badsatsningarna.
5: Nej, men jag är jätteglad att man faktiskt kan vara helt överens. Sen måste vi analysera just de förslagen som styret kommer fram med.
1: Reporter här var Cecilia Korfitsen. Imorgon är det dags för Enköping Pride och bland annat kommer en drag queen ta plats på festens stora scen. Och Enköping Pride kommer i år att bli större än någonsin. Vi hör arrangören Amelia Königsson.
6: Alltså jag tänker att det finns ett uppdämt behov av att ha en plats för HBTQI plus människor att känna sig trygga på och att samla så också för människor som är allierade som vill visa sitt stöd, att visa att så här, men det här är någonting viktigt och uppenbarligen inte någonting som vi kan ta för givet i samhället idag. Så då behöver vi samlas och organisera oss både för pepp och kraft men också för att så orka driva kampen vidare för mänskliga rättigheter.
1: Och det är i skolparken som Enköping Pride genomförs imorgon eftermiddag.
0: Ja visst, så är det. Håkan Ren där med de lokala nyheterna. Mattias Lyxén, Lovisa Gustafsson och Julian Evans finns med dig den här fredags eftermiddagen också i P4 Uppland hela vägen fram till klockan 17:30. Och allra närmast ska vi ta oss en titt just på trafiken med Julian.
7: Ja, det stämmer. Jag finns med er här också, men jag har inte gjort så mycket väsen av mig hittills. Varför då? Jo, därför att det inte händer så mycket i trafiken. Inga större eller oväntade händelser att rapportera än så länge. Ser någonting där ute, tipsa trafiken på 020 999 444.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Vi hinner inte höra mer av den låten. Vi ska nämligen över nu till en direktsändning från Ekot som sänder om våldsdådet på en skola i Fagersta, över till Ekots programledare som heter Marcus Nilsson.
1: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
2: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats. Det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamsta. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
3: Ja, vi vet det som vi har hört. Det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
1: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
4: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
1: Lite kort, Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
4: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
1: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Som alltså handlar om det som har hänt i Fagersta. En misstänkt svärdattack på Brinellskolan i Fagersta. En gymnasieskola. Som sagt, du kan fortsätta lyssna på den här sändningen, den här ekosändningen du precis hörde, i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Som du hörde polisen Pelle Wamstad säga där till P4 Västmanland är att man bedömer inte att det finns någon fara för allmänheten längre då den här personen är gripen. Flera personer ska alltså vara skadade i den här svärdattacken i Fagersta, och vi fortsätter såklart att rapportera när vi får veta något mer från händelsen. Annars är det appen som gäller, Sveriges Radio heter den. Nu nyheter från Radiosporten med Jonas Enarsson om en stor friidrottsnyhet.
5: Sporten börjar med friidrott. Den 1 november, ja då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
6: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
7: Jag har ju absolut i tankarna, Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
6: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
7: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
5: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
8: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
9: Jag är väldigt glad att ryttarna, de respekterar och de vill att jag ska vara med.
8: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
9: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
8: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
9: Jag tror alltid fortfarande öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
5: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
10: För om drygt 3 timmar så är det dags här emot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
11: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
5: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
0: Jonas Enarsson med nyheter från sportens värld. Det är nyheter alltid som sagt i appen Sveriges Radio. Nu blir det Lisa Nilsson. Varje gång jag ser dig.

Vill du höra mer kring händelserna i Fagersta? En misstänkt svärdattack där på Brinellskolan, en gymnasieskola i Fagersta. Så sänder Ekot direkt därifrån i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Flera personer ska vara skadade på skolan efter den här svärdattacken. Men enligt polisen så är det nu ingen fara för allmänheten. Personen ska också ha gripits av polis, säger polisen till P4 Västmanland. Fortsätt lyssna kring det här, allt som händer i Fagersta och vid skolan där i appen Sveriges Radio. Oskar Lindros nu med Bara mellan oss.

0: Valdagen närmar sig med stormsteg. Det är ju den 13 september som det är dags att gå till vallokalerna om man nu inte vill gå innan det och förtidsrösta. Och man kan ju känna sig lite vilsen ibland i politiken. Kanske är det så att du som lyssnar också funderar på vad partierna bygger på för idéer. Och det här ska du få svar på nu. Det är dags för vår programserie Koll på partierna. Och här får vi ju höra då folk på stan tänka högt om partierna, och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam vad de faktiskt har för ideologisk grund. Men vi tar ett parti åt gången, och då kan man ju undra vilket parti ska det handla om nu, Jenny?
1: Ja, det är dags att titta närmare på ett parti med kristen värdegrund och som tänker sig att människor mår bäst i mindre sociala gemenskaper. Det är dags för Kristdemokraterna. Men först och främst ska vi ut på stan för att ta reda på vad det första folk tänker på när de tänker på Kristdemokraterna.
2: Väldigt höger.
3: Det blir ju nog partiledaren Ebba Busch Thor som jag tänker på då.
2: Kärnfamiljen tänker jag direkt på.
4: Jag tänker på familjevärderingar. Maria Smith-Kato.
1: Ja, familjerelationer är viktigt för Kristdemokraterna. Partiet baserar sig nämligen på en idé som kallas för personalism. Och den går ut på att varje människa är unik och att alla behöver gemenskaper. Och man ser familjen som den absolut viktigaste gemenskapen för en människa. Kristdemokraterna menar att det är genom familjen som man blir till, får stöd och blir stark. Men ute på stan hörde vi också andra associationer till Kristdemokraterna. Vi lyssnar.
3: För mig känns det som traditionellt och liksom lite gammalmodigt. Det var bättre förr kanske. Erik heter jag.
5: Magda. Traditionella, kanske konservativa värderingar till och med.
1: Ja, att Kristdemokraterna är ett konservativt parti som vi hör här, det stämmer. Man vill att förändringen ska ske långsamt. Men det bästa sättet att beskriva partiet på, det är att de är socialkonservativa. Och det betyder att man vill ha ett socialt skyddsnät för att hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället. Sen finns det såklart något mer som man lätt förknippar Kristdemokraterna med.
2: Mycket kristet också, sådär. Kristna värderingar. Ja, att man har något att tro på, antar jag. Nicole Oskarsson.
1: Ja, Kristdemokraterna, de bildades faktiskt för att bevara kristendomsundervisningen i skolan på 60-talet. Och idag kan man säga att partiets kristna värderingar är kopplade till människans värde och fria vilja. Och här fokuserar man mycket på äldres rätt till ett värdigt liv och att få välja själva. Till exempel vill Kristdemokraterna att äldre själva ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende utan behovsprövning alltså. Men nu tar vi och lyssnar på några röster på stan om vad man tror att Kristdemokraterna vill ha för samhälle.
6: De vill förändra samhället tillbaka till hur det var förr.
2: Kanske emot HBTQ och sådär, inte så jätteför det, i alla fall de jag har träffat. Så.
1: Historiskt har Kristdemokraterna tyckt att den traditionella kärnfamiljen varit det mest centrala. Men idag så står partiet bakom HBTQ-personers rättigheter. Men vad driver Kristdemokraterna för politik? Så här tänkte folk på stan.
2: Stram migrationspolitik, sänkta skatter så att alla kan få mer i plånboken, alla familjer, både höginkomsttagare som låginkomsttagare.
4: De vill inte att det ska vara obligatoriska föräldraledighetsmånader för båda föräldrarna. Utan de vill att man ska få välja själv, för att varje familj vet bäst hur de ska ha det.
1: Precis. Det är viktigt för Kristdemokraterna att familjen får så mycket bestämmande rätt som möjligt själv. Till exempel i då hur man vill fördela föräldraförsäkringen. För man tycker inte att staten ska peta i hur familjer väljer att leva sina liv. En ideologisk utmaning för Kristdemokraterna är att man vill betona en kristen människosyn och medmänsklighet, samtidigt som man står för en hårdare politik i frågor som migration och brottsbekämpning.
0: Jenny Madestam är det som är statsvetaren som förklarar och går igenom våra politiska partier om var de faktiskt kommer ifrån för ideologisk grund. Och du kan höra hela den här programserien som heter Koll på partierna i vår app Sveriges Radio.
7: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det har inträffat en misstänkt svärdattack i Fagersta på Brinellskolan där, en gymnasieskola. Och Ekot sänder just nu direkt kring den här händelsen där flera stycken personer ska vara skadade i appen Sveriges Radio. Det senaste från skolan och från Fagersta kommun som nu har gått ut med ett pressmeddelande berättar också att samma gymnasieskola har utsatts för ett hot tidigare i år i maj, och då utrymdes skolan och alla elever skickades hem. Som det är nu så är eleverna istället inrymda. De som var på plats i skolan, ettorna, ska enligt uppgifter inte ha funnits på plats på den här gymnasieskolan just idag.
10: P4 Uppland.
11: Sveriges Radio.

0: Dance Again med Pink. I Ekot nu klockan 4 så rapporterar vi om det misstänkta våldsdådet på en gymnasieskola i Fagersta. I studion finns Angela Wiese Edler.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiese-Edler.
0: Ja, men precis så. I den där appen så pågår ju en direktsändning från Ekot kring dådet, våldsdådet på en skola i Fagersta. Gå in och lyssna där om du är intresserad av det. Sverigesradio.se funkar också bra. Här ska vi få oss en trafikrapport med Julian Evans.
4: Det är så pass lugnt läge trafiken att jag hakar på det som du sa innan om vi hörde om appen där, att även trafiknyheter får man om man har Sveriges Radios app och man aktiverar push-notiser, så får man de senaste om de stora trafikhändelserna. Värt att ha med sig. Värt att ha med sig också såklart tips, telefonnumret 020 999 444, ring om du ser någonting du vill berätta om.
0: Och Lovisa Gustafsson, du fick vattendroppar på glasögon när du cyklade genom Uppsala. Det regnar.
5: Ja, jag cyklade genom en ganska rejäl regnskur. Jag är ju lite blöt skulle jag minst sagt vilja påstå. Och så kommer det faktiskt fortsätta se ut under kvällen och i alla fall eftermiddagen här nu. Mulet med regnskurar och det kommer vara mellan 16 och 20 grader och vind omkring sydväst. Men under kvällen kommer de här molnen och skurarna ligga kvar. Men om vi har tur efterhand så kommer solen också att kika fram.
0: Kanske kan de där dropparna på glasögonen torka bort då, eller så får du bara torka bort dem direkt nu, Lovisa, så att du slipper se prickigt.
5: Ja, precis.

0: Nick Kamen, I promised myself. Håkan Rehn presenterade de lokala nyheterna.
1: Jag lovade mig själv att jag skulle se över mitt vaccinskydd. Men det har inte riktigt blivit av. Nu är det många som efterfrågar mässlingvaccin.
0: Det är inte jättekonstigt med tanke på smittspridningen som sker i Sverige i detta nu. Är du skyddad?
1: Jag vet inte riktigt. Jag är ju född på tidigt 60-tal och då var det ju inte vaccination på det sätt som det blev senare. Jag vet inte riktigt. Jag vet att jag någon gång när jag var liten hade

0: 1980-talet eller senare, då kan man räkna med att man har fått åtminstone en dos på 70-talet. Och är man född 80-tal och senare, då har man nog fått sina två doser. För numera, så, eller sen dess, så ingår ju det i barnvaccinationsprogrammet. Mm. Så att då kan man känna sig ganska säker. Annars får man väl vända sig till sin vårdcentral. Och i Region Uppsala så är mässlingvaccin gratis.
1: Så är det. Så har det varit i något år och fortsätter att vara så ett tag till. Och det är väl bra det. Fler nyheter alltid i appen Sveriges Radio. Nu blir det Kerstin Ljungström. Saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström. Saltvatten heter låten. Apropå vatten så är det ju det som faller från himlen just i detta nu. I alla fall över Uppsala. Vi ska ta oss en titt på den här väderprognosen lite närmare nu med Emma Rosengren, meteorolog på SMHI. Hallå.
1: God eftermiddag.
0: Hej. Du, det regnar på min reporter som är ute och cyklar i Uppsala. Ganska mycket faktiskt. De blev väldigt blöt. Hur ser det ut här framåt eftermiddagen?
1: Jo, men det är lite skurar över länet och de ser kraftigast ut över Uppsala just nu. Men allting liksom har en, ja, det rör sig åt nordost och det kan komma in lite nya från sydväst. Men det kommer att mattas av efterhand. Men för alla som ska hem från jobbet och sådär nu så kan man bli blöt.
0: Det kan man bli.
1: Det går inte att garantera något. Nej,
0: nej, så kan det vara. Det har ändå känts, när jag var ute på lunchen, ganska varmt ute. Uppemot en 20 grader kändes det som att det ändå var. Hur blir det temperaturmässigt? Jag tänker framåt helgen nu här. Ikväll kanske inte är så mycket ord om, men i lördag söndag, hur ser det ut med vädret då?
1: Jo, men det ser ut att hålla sig på ungefär samma, kring 20 grader sådär, under helgen. Och vädermässigt blir det ganska liknande också. Kan vara lite soligare sådär på morgnarna och sen att det är lite växlande molnighet och skurar främst under eftermiddagarna. Där kan man ju nämna också att vinden kommer att vrida, så vi börjar få lite mer åt nordost imorgon eftermiddag. Inte så blåsigt, men på söndag blir det blåsigare och då kommer det komma in de här nordvindarna över Bottenhavet. Och som man kanske vet om man bor vid kusten, så brukar det kunna bli lite mer fart i skurarna då.
0: Just det, och kanske kan kännas ännu lite kallare då, även om det är 20 grader. En nordanvind känns ju som att det kan, ja, men jag vet inte, bita i lite. Man får lite stå päls på armen typ, eller något sånt där.
1: Jo, men precis. Och en friska vindbyar då på söndag får man räkna med. Annars svaga till måttliga.
0: Ja, härligt. Emma Rosengren, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för det och trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Ja, vi har hört under dagen och morgonen att Uppsala kommun vill göra det möjligt att kunna bada i Fyrisån här i centrala Uppsala. Och det här ska kunna göras 2030. Med mig nu har jag universitetslektor i hydrologi vid Uppsala universitet, Roger Herbert. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Du, är det möjligt att göra vattnet badbart i Fyrisån inom bara 4 år? Det är ju ganska kort tid.
1: Ja, det är en bra fråga och det är upp till bevis egentligen. Jag tror att det första man måste göra är att faktiskt fastställa vad man har för vattenkvalitet mitt i stan. Det finns endast ett fåtal offentliga prover som jag känner till kan få tag i som säger någonting om badvattenkvalitet mitt i stan. Så att det som man kan säga är att alltså uppströms centralstaden, då är vattnet badbart vid Storvad i Gamla Uppsala. Man kan säga att i stort sett hela sommaren har man kunnat bada där. Det har man haft. Det som man gör, man provtar för olika typer av organismer. Och där är det E. coli och enterokocker som är mikroorganismer man provtar för att se till att de inte överskrider vissa värden. Och sen gör man också se om det finns en algförekomst också på platsen. Och uppströms har vattnet varit jävligt fint hela sommaren. Det kan man se på webbsidan faktiskt.
0: Men att det går att bada i Storvad, för jag tänker så här, det är ju också Fyrisån som du säger. Det är ju samma vatten som i stan, eller det är inte det? Eller hur funkar det? Varför kan man inte bara hoppa i här också då?
1: Ja, det kan man göra och det kan man göra när som helst. Problemet blir att det finns en hel del avrinning från stan. Alltså det finns en hel del vatten som rinner till ån från staden, från alla parkeringsplatser och ytor och sånt. Och det här vattnet för med sig en hel del bara partiklar och sen även mikroorganismer som kan orsaka sjukdom om man får i sig för mycket. Så det är det problemet egentligen, att mitt i stan det finns en hel del vatten som rinner av från centrala stan direkt in i Fyrisån utan rening. Då kan man få sig en kall sup i så fall om man badar. Varsågod.
0: Men om det är då läckande, kanske någon bil som har stått och läckt lite olja, det är hundar som går och bajsar och sen så regnar det och så rinner allting ner då i ån. Och det där kan man få i sig då om man skulle ta ett dopp där och råka få en kall sup.
1: Ja, precis. Och det som man bryr sig om egentligen är saker som man kan bli sjuk av. Alltså man kan bli magsjuk av till exempel de här. Det finns två olika typer av organismer, grupper av organismer man kikar efter. Det här, många hör talas om E. coli till exempel. Och det är tarmbakterier som kommer in ut i vattnet från både människor och djur som finns. Det kan leda till sjukdomar om man får i sig för mycket. Nu tror man, det finns ett fåtal provtagningar mitt i stan och de har visat att nivåerna är i regel lågt där.
0: Okay.
1: Så att det går att bada, men det finns perioder, det finns tider på året där man ska undvika bada.
0: Mm-hmm. När är det?
1: Där det kan förekomma högre halter av de här organismerna.
0: När är det då? Vilka perioder ska man undvika?
1: Ja, man kan säga att man badar under sommarhalvåret eller egentligen under sommaren. Man ska inte bada direkt efter regn i så fall. För då kommer liksom, man kanske haft en torr period och man har samlat på ytan en hel del skräp och även mikroorganismer. Och sen med ett stort regn kan allt det här sköljas in i ån. Och om man badar just då, direkt efter ett regntillfälle, kan man få i sig en del av det här. Så att då ska man undvika de här perioderna. Och det är det man inte vet. Man vet inte i Fyris, mitt i stan, vad man har för nivåer av de här organismer.
0: Vad måste kommunen göra då för att få det här att funka? För när du berättar om det här, att det är avrinning då, det regnar, det här rinner rakt ner i Fyrisån. Det känns ju som väldigt svårt att få ett stopp på just att det ska bli så. Vad måste kommunen göra för att det ska kunna bli badbart? Det måste ju vara otroligt svårt.
1: Ja, det finns två olika saker man kan göra. Det är att vara proaktiv och försöka förhindra att det här vatten som rinner av från ytorna, som man brukar kalla för dagvatten, att dagvattnet renas på något sätt innan det kommer till Fyrisån. Och Uppsala kommun redan nu gör saker, till exempel anlägger växtbäddar in till dagvattenbrunnar, alltså de här brunnarna på gatan som tar i sig vatten från regn. Man anlägger växtbäddar för att suga upp näringsämnen och partiklar och organismer som kan finnas där i vattnet. Och det har de gjort i nybebyggda områden som till exempel uppe i Rosendal. Men i gamla områden där det här inte finns, då får man se över var de problemområden finns och bygga filter på något sätt där.
0: Vi får se om de lyckas då.
1: Varsågod.
0: Nej, men jag tänkte bara säga det, Roger Herbert säger det. Universitetslektor i hydrologi vid Uppsala universitet. Vi måste ha runda för att hinna med andra saker också. Men en sista fråga då, ja. Roger. Skulle du doppa dig i Fyrisån då som det är idag om du kände nu är det en varm dag, så jag hoppar i här i centrala Uppsala?
1: Ja, det skulle jag göra. Det gör jag redan nu. Uppe vid Fyrishov till exempel finns det fina bryggor där som man kan hoppa in i vattnet. Och där har jag badat. Och det är fint. Och det är många som badar där också. Så att det går.
0: Det går. Ja, tack så mycket för att du var med i P4 Uppland.
1: Okej, varsågod. Ha en bra dag.
0: Samma.

0: med Three Little Birds här i P4 Uppland. Från en festival till en annan. Vi hörde ju från Street Dance festivalen tidigare. Imorgon är det ju dags för en annan festival också, nämligen Galenfestivalen, Lovisa.
1: Ja, precis. En festival som organisationen Järnkoll roddar med workshops, musik och mycket annat. Lotte Sederholm, jag står här på ditt kontor. Du är verksamhetsledare för Järnkoll. Vad är det här för festival?
2: Åh, det är en årligen återkommande festival som vi har i Stadsträdgården vid Gula Villan. Varje augusti, lördag. Och i år så är det imorgon, lördagen den 22 augusti, mellan 11 och 15.
1: Och vem är den här festivalen till för?
2: Den är ju till för alla, som man brukar säga, men alltså särskilt för familjer. För det här är olika aktiviteter och olika saker som händer både på scen och runt om scen som är anpassat för barnfamiljer, helt enkelt.
1: När du säger aktiviteter, kan du gå in lite mer på detaljer? Vad är det för typ av aktiviteter som man kan ta del av?
2: Ja, vi har ju till exempel ett hattmakeri. Vi har ansiktsmålning. Vi har att man får träffa en häst från Storvreta ponyklubb. Vi har ju också rockabillyskola, vi har andra musikuppträdanden. Så att det finns gott om saker att göra på Galenfestivalen. Och stadsbiblioteket är där och läser med barnen, om de vill det. Vi har också schack, man kan prova på schack om man vill.
1: Järnkoll är ju en ideell förening som finns till för att belysa och öka kunskapen kring psykisk ohälsa hos barn och unga. Och ni kommer även ha några av era ambassadörer där på plats. Vad kommer de att prata om?
2: Ja, men det stämmer. Alltså, det här Galenfestivalen görs av och med Järnkoll-ambassadörerna. Och tyvärr så är inte någon av dem här, för alla håller på och planerar på sitt hörn nu. Men de står på scenen och de är ute och gör olika saker på de olika stationerna. En Järnkoll-ambassadör en person som har egen erfarenhet som är utbildad och fortbildad inom Järnkolls ramar då, för att sprida hopp och öka kunskapen kring det här begreppet psykisk ohälsa.
1: Det låter ju jättespännande, men det finns också någonting för barnen som bara vill leka och hitta på saker. När du sa hattmakeri, vad gör man där? Gör man hattar?
2: Man gör hattar, och det är de mest fantastiska hattar som kommer att resultera i en hattparad på slutet av festivalen, och så utses en vinnare och det är fina priser.
1: Du vågar inte säga vad det är för priser?
2: Jag vågar inte säga vad det är för priser.
1: Det låter ju som en toppen idé. Vad är det någonting som du vill att man ska ta med sig som besökare när man kommer och tar del av? Någonting som man ska ha i åtanke?
2: Jag tänker att alla som brukar komma, det är mellan 1000 och 2000 personer som brukar komma på våra festivaler. Och det är en folkfest, och det är någonting som, alltså det är bara att vara med och vara glad, helt enkelt.
1: Det säger alltså Lotte Sederholm, verksamhetsledare på Järnkoll, som då arrangerar Galenfestivalen imorgon vid Gula Villan i Stadsparken.
0: Som ju då krockar med Street Dance-festivalen som också pågår ikväll och imorgon. Men varför välja? Man kan säkerligen hinna med båda två.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Snart lokala nyheter fram tills dess. Kimberly med Eternity.

0: Kimberly Eternity slutar tvärt och kvickt den där låten. 16:30 är klockan och du får nu lokala nyheter här i P4 Uppland med Håkan Rinn.
1: Utbrottet av mässling i Sverige har gjort att efterfrågan på mässlingvaccin har ökat. Och det märks också i Region Uppsala.
2: Det är fler som vill vaccinera sig som kommer på att oj, jag kanske inte är skyddad. Jag blev aldrig vaccinerad när jag var barn till exempel.
3: Anna Gillman är smittskyddsläkare på Region Uppsala. Ja, utbrottet av mässlingen växer från festivalen Urkult utanför Sollefteå. Och det verkar vara många frågor om det här med mässlingsvaccinet, men de flesta har ett skydd.
2: Antingen för att man har haft det när man var barn eller för att man är vaccinerad. Det är 90-95% ungefär av befolkningen som har ett skydd mot mässling.
3: Mässlingsvaccinet är gratis i Region Uppsala sedan ett år tillbaka.
2: Och det får man via sin vårdcentral då.
0: Och om man är osäker då, om man inte vet riktigt, så här, men jag tror att jag har tagit det, men jag är inte säker. Kan man kolla det då på något sätt?
2: Ja, men man kan veta om man har tagit vaccinerna som man har blivit erbjuden på barnavårdscentralen och i skolan. Mm. Och är man född från mitten av 70-talet och framåt, då är man vaccinerad.
1: Reporter här, Mattias Luxén och Cecilia Korfitsen. En patient vid Akademiska sjukhuset avled efter ett plötsligt hjärtstopp en kort tid efter att ha genomgått ett större ortopedkirurgiskt ingrepp. Trots tydlig indikation för blodproppsförebyggande behandling efter operationen så hade patienten skrivits ut från sjukhuset utan att sån behandling ordinerats. Vid obduktion efter dödsfallet visade sig att patienten fått blodproppar i lungorna. Sjukhuset har nu sett över rutiner och ansvarsfördelning gällande ordination av blodproppsförebyggande och gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Håkan Rinn med de lokala nyheterna här i P4 Uppland. 16:30 är klockan. Jag, Håkan och Lovisa och Julian, vi är med i men en timme till här i P4 Uppland, så häng kvar, vet jag. Närmast på tur att få ordet är just Julian Evans på Trafikredaktionen. Hur ser det ut?
4: Ja, jag har ju ynnesten att få vara med er här på eftermiddagarna. Hittills har det bara låtit som det kan göra vissa dagar. Ingenting att rapportera, och det betyder att det inte är några större störningar som egentligen sticker ut. Varken i trafiken eller i tågen just nu. Om du ser någonting där ute som du vill berätta om, så tipsa trafiken 020-999-444 såklart.
0: Och Lovisa, du fick vatten på dina glasögon, tänkte jag säga. Men det fick du ju faktiskt. Men jag vet inte hur det ser ut nu då. Har det slutat regna? Det var ju tydligen en skur som var väldigt lokal just över Uppsala, just när du var ute och cyklade.
5: Jag hade ordentligt med otur. Jag är fortfarande blöt, och det är inte bara mina glasögon. Men just nu är det faktiskt uppehåll där jag står. Och jag kan se att himlen har spruckit upp lite grann längre bort. Jag ser lite strimma blått och lite solsken kika fram. Men det kommer fortsatt vara mulet med regnskurar under eftermiddagen mellan 16-20 grader. I kväll så kan det vara så att molntäcket spricker upp och vi kan få se lite mer av solen om vi har tur.
0: Ja, det har vi i och för sig inte alltid, har man inte tur, men vi hoppas på det.
5: Vi hoppas.
0: Lite sol kan man ju må gott av, annars blir det lite sol imorgon också, så man kanske kan få se den då istället. Lovisa, du cyklar vidare mot studenternas nu. Det är ju match ikväll. Sirius möter Häcken, och vi ska höra mer från utanför studan om en liten stund. Det har varit en misstänkt svärdattack i Fagersta skola där, nämligen Brinellskolan. Ett stort polispådrag har det varit och är kring skolan. Ekot sänder just nu direkt därifrån, och du hör den sändningen i appen Sveriges Radio. Det senaste därifrån är att föräldrar börjar samlas utanför skolan och skolorna där flera elever är inrymda, och det är så att vissa inte har fått kontakt med sina barn och en oro sprider sig såklart. Kommunen har också öppnat ett kriscenter med anledning då av den här allvarliga händelsen på Brinellskolan i Fagersta. Man öppnar det här centret i Risbrohallen. Tidigare så hade man sagt att det skulle vara på Koltrasten, men nu är platsen ändrad till Risbrohallen. Där finns ett kriscenter. Flera personer ska vara skadade i den här svärdattacken. Mer än så vet vi inte. Sändningen hör du som sagt från Ekot i appen Sveriges Radio. Du vill höra mer därifrån. Nu blir det Veronica Maggio. Jag kommer.

0: lämnar vi över till kvällspasset och Rasmus som ikväll vill prata med dig om det här.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
0: Det är inte löning än, men den 25 är inte så långt bort. Då kan man känna sig som kung för en dag. Här med Magnus Uggla.

strax ekonyheter om den misstänkta svärdattacken i Fagersta. Först Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.

0: Klockan är 4:15. Du ska få nyheter nu från Ekot.
1: Det här är Ekot 4:15. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har mer vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget där är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon och här finns det fortfarande en oro då att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00 om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Det vi vet nu är att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen och det gjorde man också och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip och det har vi ju hört härifrån platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen så upphör det pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025 för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när de får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: Kvart i tre skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
7: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
8: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
7: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
8: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
9: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
10: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
11: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
10: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
1: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent för sändningen Louise Steinberger.
0: Fem har klockan blivit den här fredags eftermiddagen. Mattias Lyxén, Håkan Ren, Lovisa Gustafsson och Julian Evenfjord i sällskap. En halvtimme till här i P4 Uppland. Det lovas både moln, skurar men också lite sol under kvällen. Framåt natten sen mycket moln och uppehåll imorgon. En solig inledning på den dagen. Fram på dagen sen växlande molnighet. Stark moln varvat med sol och eftermiddagsskurar. Även då 17-21 grader. Lovisa Gustafsson, du har förflyttat dig från olika festivaler och nu är du på studenternas, eller vid studenternas. Ja.
12: Jag är på studenterna, på, så jag är ju faktiskt supporterbaren redan nu. Och, alltså, de första supporterna, blåvita, har precis börjat komma hit. De har börjat samlas i en kö och blir sakta men säkert insläppta.
0: Jaha, jag tror du skulle säga att de blev sakta men säkert mer och mer berusade. Du tänker bara att du sätter sitter i baren, men det kanske de också blir, jag vet inte.
12: De har inte hunnit upp till baren än. Nej, faktiskt. Okay. Där är de inte. De släpps in i arenan. Ja. Så långt kan vi sträcka oss.
0: Jag förstår.
12: Men jag står faktiskt här i baren tillsammans med Christian Sisek som är då matinfluencer som är här ikväll för att liksom ta tempen på maten här. Maten och helhetsupplevelsen av att vara på studenternas när Sirius spelar.
0: Härligt, det blir kul att höra och se, framförallt blir det kul efteråt att se vad han tycker om hur det funkar med helhetsupplevelsen och maten och allting på studenternas ikväll när man möter Häcken, alltså ettan mot trean i tabellen. Vi återkommer till att visa och studenterna som en liten stund. Först en liten kik på trafiken också då med Julian Evans. Trodde jag. Men han orkade inte vänta längre. Hade kanske inte så mycket viktigt att säga heller, vad vet jag. 020 999 444 är i alla fall telefonnumret om du vill tipsa trafikredaktionen om något du ser eller hör där ute på vägarna.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Igår så kunde vi rapportera, Håkan, om ett ganska stort avbrott i internet. Vad heter det? Fiber?
1: Fibernätet i Norduppland. Ja, Skurtskär och däromkring. Ganska många som drabbades av det. Och reparationsarbete har pågått ända sedan i onsdags eftermiddag när det här felet först uppträdde. Någon fiberledning hade grävts av, verkar det som, eller gått sönder på något sätt i alla fall. Och efter ett tag så kunde vissa abonnenter få tillbaka sitt bredband. Men fortfarande så är det vissa problem. Idag skrev Global Connect, som äger det här fibernätet, på sin webbsida att beräknad klartid var idag klockan 16. Den tiden har passerat utan att det har kommit något besked om att det hela skulle vara klart. Klockan 15:57 så pågick fortfarande reparationsarbete. Mm. Så att, lite oklart hur det står till där, men det verkar väl ändå som att de där problemen ska kunna vara åtgärdade ganska snart.
0: Det verkar ju vara på gång, ja. Och då kanske man har lite tur kan få igång sitt internet till helgen och kan se på tv eller göra annat med nätet. Kanske titta på fotboll, det kan man ju göra. Antingen åker man till studenternas.
1: Sirius Häcken, ja.
0: Exakt. Alla kan inte åka till studenternas, för alla får inte plats där som vill se matchen. Så då får man kolla på tv istället om man har den.

0: de här stora arenorna för första gången liksom på tv och var så här, wow, men hur ser det egentligen ut på hemmaplan? Och där kände jag att det var min uppgift att ta reda på det.
1: Precis. Senast såg du ju också Sirius i Sölvesborg mot Mjällby. Hur var upplevelsen där?
0: Ja, men jag satt där ute och filmade mig själv och så hör jag från högtalarna 3-0 Sirius. Och då kände jag, aj, stackars Mjällby liksom, de som har varit så trevliga mot mig. Men sen vände det i andra halvlek och då exploderade det. Och då var det ju galen stämning liksom, mot slutet, så det var kul.
1: Det var kul, stämningen på topp, 10 poäng antar jag. Men hur var maten? Vad kan man säga om utbudet på en sån arena som Mjällby?
0: Ja, men det är väl Allsvenskans näst minsta tror jag. Och där hade de, ja men... sill. De hade liksom en sill food truck och väldigt äkta till det de är. Men den här står vi med liksom 10 stycken food trucks som jag inte ens hunnit testa ännu, men det ska jag göra nu.
1: Men vad tror du om kvällen då? För något år sedan fick maten här inne på studion kritik. En torftig burgare som kostade för mycket. Men saker kan ändras. Vad har du för förväntningar på kvällens matutbud?
0: Ja, men jag pratade med en leverantör innan och sa att det är som att vara på en flygplats när man går till de här arenorna. Så det kan ju vara kostsamt, men jag ser ändå att det här ska vara lovande nu när jag tittar runt över den här balkongen här. Ser ändå ganska intressant ut.
1: Men du var ju inte förberedd på att det skulle stå 10 food trucks utanför. Kommer du även att äta dig igenom alla dem?
0: Ja, men jag går ju in blint i det här och har inte gjort någon research om någon arena. Och jag hade ingen aning om att det finns 10 olika food trucks här. Så jag ska göra ett urval för ja, jag får ju se vad som ser mest intressant ut.
1: Okej, för du beställer inte in all mat som finns.
0: Nej, det var ju ambitionen, men någonstans måste jag också landa i verkligheten att jag kommer inte klara av att äta allting.
1: Hur ofta mår du illa efter liksom en sån här arenaupplevelse?
0: Ja, men det här blir mitt andra besök, så där borta i Mjällby var det inte så stort utbud. Så det gick ju ändå att få ner. Men här får vi se om jag rullar hem till Södertälje eller om jag lyckas köra.
1: Det låter som att det blir en utmaning, men hinner du njuta någonting av matchen då?
0: Nej, faktiskt inte. Jag såg ingenting av Mjällby-matchen utan jag hörde bara spiken från högtalaren som uppdaterade mig. Så jag sprang bara ut när det blev 4-3, då kände jag okej, det här måste jag ändå uppleva.
1: Men hur betygsätter man då liksom själva upplevelsen om du inte ser matchen, är på läktaren riktigt? Alltså hur kan du då liksom ta en vibe-check och liksom poängsätta?
0: Men jag får ju gå lite på när man hör publiken, för där var det ganska intimt. Du är väldigt nära oavsett vart du är på arenan. Så där hörde jag ändå stämningen just vid 3-3. Det var så här, okej, nu börjar det koka här. Och sen vid 4-3, det var så här, okej, nu måste jag verkligen titta på matchen.
1: En kort fråga bara, finns det någon arenaupplevelse som du verkligen ser fram emot?
0: Ja, men Stockholmsklubban om jag ska vara helt ärlig. Och Malmö.
1: Aj, vi avslutar där. Matinfluensen Christian Sisek på studion som gett sig ut för att testa mat och helhetsupplevelsen på alla allsvenska arenor. Tack!
2: Och idag alltså studenternas tur när Sirius möter Häcken. Ett Sirius som numera då har 2 matcher i rad utan seger. Men man leder fortfarande Allsvenskan med 9 poäng ner till Hammarby. Men Häcken blir en svår nöt att knäcka. Det är ju ett av de lagen som man inte lyckats vinna mot i år. Utan det blev väl oavgjort va? I förra mötet Häcken på en tredje plats i tabellen.

0: Pretenders, don't get me wrong. 17 minuter över 5 är klockan. Det vankas stormöte på studenternas ikväll. Serieledaren Sirius fotboll tar emot tabelltrean som det ju är Häcken. Förra gången de här två lagen möttes så blev det oavgjort. Det är också en av få matcher som Sirius inte har vunnit mot i år, nämligen Häcken. Vi får se hur det går ikväll. Man kommer ju från en lite sämre period. Man förlorade sin första match i förra omgången mot Mjällby, och innan det så tappade man poäng mot Brommapojkarna efter 2-2. Allt det här hände efter att man har tappat superstjärnan och anfallsstjärnan Robbie Jure, som har stängt in mål under säsongen. Men nu är han inte kvar längre. Du, Lovisa Gustafsson, hur är stämningen på studenternas?
1: Ja, stämningen här på studenternas är än så länge ganska lugn. Det är ett fåtal supporter som har börjat samlas här i supporterbaren. Och bredvid mig här har jag vem då?
2: Anton.
1: Anton, är du laddad för kvällens match?
2: Ja, såklart. Nu är det dags för revansch här sen sist alltså.
1: Ja. Hur ska Sirius vända? Alltså, trenden har ju pekat neråt för första gången den här säsongen. Vad tror du behövs?
2: Men kanske bara lite skarpare försvarsmässigt liksom. Det är där vi har släppt in för många mål liksom.
1: Vad tänker du om förlusten senast? Sirius ledde med 3-0 i halvtid men förlorade ändå med 4-3. Vad var det som hände?
2: Ja, jo, för det första så, alltså, det går ju inte att vinna mot Mjällby liksom. Men ja, alltså, de blev lite för bekväma liksom, med en 3-0-ledning i paus liksom.
1: Så det kan helt enkelt ligga Sirius till fördel att de har liksom fått kämpa lite nu de senaste matcherna?
2: Ja, men det tror jag. Det kan ju ändå bli någon sån här, ja, men ett uppvaknande som de har behövt liksom.
1: Men hur viktigt är det då att man tar den här matchen för att inte känna att Hammarby flåsar dem i nacken?
2: Det är ganska viktigt ändå, skulle jag säga. För annars så kommer det ju kanske kunna bli någonting som sätter sig mentalt, och ja, då blir det ju såklart mycket svårare framöver.
1: Men vad tippar du på då? Vad blir resultatet ikväll?
2: Nej, men alltså, jag känner mig ändå ganska optimistisk. Jag hoppas på en bra defensiv match och lite mål framåt. Så jag säger 2-0 Sirius.
1: 2-0 Sirius. Jag stannar där. Tack så jättemycket för att du ville prata med oss och ladda upp inför Sirius ikväll. Tack.
0: Matchen följer du såklart med oss här på P4. Radiosporten är på plats som alltid när det vankas allsvensk fotboll, och såklart också även på studenternas. Sirius möter Häcken ikväll med start klockan 7. Det har varit en misstänkt svärdattack på en skola i Fagersta, närmare bestämt på Brinellskolan. Det här kan du höra om i appen Sveriges Radio, där Ekot just nu sänder direkt. Det senaste från det här är att två personer är allvarligt skadade. Det meddelar Region Västmanland, och just i detta nu så gör polisen en husrannsakan hos den misstänkte gärningsmannen, som är gripen och enligt uppgift också ska vara skjuten i benet för att polisen då skulle avbryta den här attacken. Region Västmanland har också gått upp i stabsläge efter att det är flera som har skadats på skolan, och anledningen till det här är att man vill kunna samla sina resurser och fatta rätt beslut. Den här misstänkta gärningspersonen som har gripits ska vara en man i 18-årsåldern som också är hemmahörande i just Fagersta. Det skulle ha varit en pressträff klockan 5, men den sköts fram och upp och ingen ny tid finns bestämd. Mer om det här såklart i appen Sveriges Radio, där alltså Ekot sänder direkt om skolattacken i Fagersta.

Ett trafikmeddelande som gäller riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Där har det inträffat en trafikolycka lite norr om Heby, ska jag säga, närmare Heby. Där räddningstjänsten är på platsen någon minut tillbaka och arbetar. Det ser ut som om det här påverkar trafiken i båda riktningarna. Så jag vågar inte säga vilken riktning som den här olyckan har inträffat, men en olycka alltså på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, och lite norr om Heby har den här olyckan inträffat.

0: Kid Hurricane, ekot nu på en minut med det senaste om skoldådet i Fagersta. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
0: Och just nu också i appen Sveriges Radio där Ekot sänder direkt om skoldådet i Fagersta. Snart lokala nyheter här i P4 Uppland fram tills dess. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.

0: Sara Larsson, Clean Bandit Symphony. Klockan är 17:30 den här fredagskvällen och du får lokala nyheter nu med Håkan Ren.
1: En trafikolycka inträffade för en stund sedan på riksväg 56 norr om Heby. Enligt initiala uppgifter från räddningstjänsten ska det vara ett flertal motorcyklar inblandade i olyckan. 4 ambulanser och en ambulanshelikopter är på väg till platsen. Badplatser i Fyrisån i centrala Uppsala. Ja, det kan bli verklighet redan inom ett par år.
2: Nu har vi under sommaren fått ny provtagning som visar att vattenkvaliteten har blivit jättemycket bättre. Så vi har kunnat konkret gå vidare och presentera 3 nya badplatser som är realistiska inom kort i Fyrisån.
3: Säger Linda Eskilsson, kommunalråd Miljöpartiet, och kikar ut över Fyrisån. 3 nya badplatser vid Fyrisån föreslås av styret i Uppsala kommun, placerade vid Fyrishov, Idunparken, och först ut en badplats vid Järnbron som föreslås vara klar redan 2028. Ett projekt som kan komma att kosta 4,5 miljoner kronor till en början. Vattnet ska bland annat renas från fosfor, läkemedelsrester och andra metaller.
2: Ja, men man mäter ju, fosfor har ju varit det stora problemet som man har jobbat med. Och då har vi gjort mätningar och nu har vi liksom kommit ner till att vi har tjänliga nivåer.
3: Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat.
4: Det är många decennier av försyndelser där man bara har släppt ut avlopp och gifter i Fyrisån. Det måste vi upphöra med.
3: Therese Almefors, oppositionsråd Moderaterna, är också positiv till badsatsningarna.
5: Nej, men jag är jätteglad att man faktiskt kan vara helt överens. Sen måste vi analysera just de förslagen som styret kommer fram med.
1: Reporter här, Cecilia Korfitsen. En patient vid Akademiska sjukhuset avled av ett plötsligt hjärtstopp kort tid efter att ha genomgått ett större ortopedkirurgiskt ingrepp. Trots tydlig indikation för blodproppsförebyggande behandling efter operationen så hade patienten skrivits ut från sjukhuset utan att sån behandling ordinerats. En obduktion efter dödsfallet visade att patienten fått blodproppar i lungorna. Sjukhuset har nu sett över rutiner och ansvarsfördelning kring ordination av blodproppsförebyggande och gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
6: Då ska jag in med en trafikuppdatering här från trafikredaktionen. Jag vill börja med att berätta om riksväg 56. Där är räddningstjänsten nu på plats på en olycka som inträffat. Då är vi mellan Heby och Tärnsjö, lite norr om Heby på 56an då. Där räddningstjänsten är på plats vid en trafikolycka. Det är lite trångt och tar sig förbi där i båda riktningarna just nu. Det är trafiken påverkas framför allt södergående, men i båda riktningarna rätt långa köer där just nu. På en mindre väg, mycket mindre väg får man väl ändå säga, länsväg 777, men den går mellan Lövstabruk och Gudinge. Där också är det en lastbil som har varit med om en olycka. Räddningstjänsten på väg dit också, som man färdas på den vägen då mellan Lövstabruk och Böle kan man säga. Där är det också just nu förmodligen trångt att ta sig förbi. Tipsa trafiken om du ser någonting, 020 999 444.
0: Hälsar Julian Evans på trafikredaktionen. Snart kvällspasset, först I Will Survive, Gloria Gaynor.

0: Dags då för kvällspasset här i P4 med Rasmus som tar över nu.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga, aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så åkte ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgon, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Selén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för dem som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här, men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sedan som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

På riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är vägen avstängd i båda riktningar några kilometer norr om Heby. Det är höjd med Horsbo som räddningstjänsten är på plats efter en olycka med flera fordon inblandade. Nu läget oklar prognos där. Trafikverket satt en första prognos till klockan 6:30, men det här är som sagt väldigt osäkert. Riksväg 56 alltså mellan Heby och Tärnsjö, och det är 2-3 kilometer norr om Heby som vägen just nu är avstängd i båda riktningar.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på med kastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ikväll så är det en bangrun i Backa. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad du gjorde?
1: Vad gjorde du sen? Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka. Man
0: alltså, inte. Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så om man kommer och hälsar på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den här och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och hon och öron och allt.
0: Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset liksom.
1: De håller på att preppa och fixa det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Jo, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu-dräkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inledde med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Jag kan inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är ju polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också: att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1-rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara. Då var, nej. Hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Susie också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag. Men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall. Och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: I det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Okay. Tidigare flickvänner sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men... jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, okay, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor där vi snackar här, eller är det mer...
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom hela artilleriet där hemma i strumplådan. Ja, så det kan, absolut. Det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då. Mm. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Nej, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum, så
0: perfekt.
1: Då går jag bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och sen så, och när du är klar då handduk används för överkropp, torso och ben och underdelen allt av annat. Kropp. Allt annat är handduk, men sen då? Den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något blod eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart. Ja. Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att bara tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för då känns det ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis. Ja. Man har ju en handduk har ju ändå en så att säga rotations...
1: precis.
0: Rymd. Att, alltså den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Ja, fler än en gång.
0: Ja.
1: Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen, att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja.

0: så då är det liksom, ja.
1: Men detta gäller det... även gym och annat, hotell, ja, alla, och så?
0: Mm. Ja, visst, absolut.
1: Ja, den ska med, ja.
0: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då blir det ju, då använder man ju mest en gång.
1: Ja, kanske. Jo men precis, det är, det är ju så, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså där har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer alltså tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
0: Ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
1: Ja, det måste man verkligen.
0: Man måste hitta en bra medelväg där.
1: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
0: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
1: Ja, men det är ju så.
0: Ja, det känns lättare också.
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Ja,
1: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar så att säga torka av sig själv när jag går runt.
0: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
1: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
0: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö är fortfarande avstängd norr om Heby i båda riktningar. Det är ungefär 2-3 kilometer norr om Heby här i höjd med Horsbo. Det är en olycka med flera fordon inblandade och räddningstjänsten jobbar här på platsen. Oklart när vägen kan öppna igen.
1: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
2: Ja, men tjena, hej!
1: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
2: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om en lång historia, halvlång. Så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
1: Ja.
2: Och inte skaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med att köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
1: Ja.
2: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
1: Alltså, så jag du har byggt en automatisk vällingklocka?
2: Ja, kan man säga. Jag var nere och införskaffade en hushållsassistent.
1: Jaha.
2: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
1: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
2: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
1: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
2: jag kanske lite knäpper synd. något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Ja, det kan förekomma.
1: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
2: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske, och inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsringning.
1: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
2: Ja, det är så.
1: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
2: Det är korrekt, men det går? Nu är det här med telefonen då.
1: Oj då.
2: Nu ska vi se. Ja. Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
1: Nej, det är de här inloggningarna.
2: Det är ingen bra radio och sånt här. Men du, jag gör så här. Ja. Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen där.
1: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
2: Ja, det blir bra.
1: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. om något. Jo, jag vet inte exakt vad. Men,
2: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nej, det är du säkert inte.
1: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
2: Lite fel, men ja. låt gå.
1: Du får ju inte ta helga riktigt än nu då, Per. Nej. Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
2: Underbart.
1: Ja. Tack för att du var med.
2: Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och Abba-spelaren.
1: Ja, vad heter han? Hon?
2: Jörgen.
1: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
2: Ja, det är bra.
1: We still have faith in you. Hej då, Per Anders.
2: Bye bye.

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Jan-Åker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget det är avslutat sedan en stund tillbaks och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämmer.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen, final, akt 2, förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okej. Okay.
1: Då har vi när vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är vi before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Alltså, hon är mitt allt.
0: Ja. Man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Är det någon som kan slå det då?
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalovingar, kyckling, man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är, vet du, en varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe och 2 toast?
1: Ja.
0: AV med Carina, alltså... Jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv,
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
2: Emma!
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, och då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Okay. Ja, det vill hon säkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så det är ingen fara heller för hunden.
4: Nej, okej. Med AI, ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja. Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!
5: På Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där ska man nu ha släppt på trafiken efter räddningsarbetet norr om Heby. Räknar med att det kan vara restkö här i området, men det ska alltså åter vara framkomligt här på 56an norr om Heby.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Högt Uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova, säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta, frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej,
7: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta.
10: Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
10: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Var katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon.
8: Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobbet.

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Vamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
5: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
6: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
7: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
8: Hur tycker du att det går med det?
7: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
5: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
7: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
5: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
7: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma, bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sameli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation, medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara matchen. Andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma ska.
6: Vi ska få med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Ja, men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut, så man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra.
6: Spännande. Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av The Last Dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså. Och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essi Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åker Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara två personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åker Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder

0: omgång 15 utav Damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första, och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstad. När Malmö kommer igen, Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet. Där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken. Medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby. Inför den här matchen. Viktiga poäng på spel. Och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen. Som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
1: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng i Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll, men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt. Av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
2: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan, Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
3: Ja, men precis så är det. Det svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med 6 stycken lag. Det är 4 stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de 3 senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
4: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabelle Haak. Isabelle Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
3: Isabelle Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabelle Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger du om motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
4: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
3: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
4: Ja, både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Och nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
3: 22-12 och vi kan med bra startsuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabelle och Anna Haak. Även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gunn Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
4: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det ska bli väldigt spännande att följa henne idag. Det är ju hennes,
3: ja, för det här är ju någonting helt annat.
4: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan. Framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att, ja, hon har, än så länge har tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
3: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haag som avlossar kanonen i... Hanna Helving som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
4: Ja, verkligen. Jag såg henne spela i Hylte-Halmstad för vad kan det ha varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
3: Mm, spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Helvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad setbollar för Sverige att ta ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna till set. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgstjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13 och Almir ska inte vara nervös för den här matchen.
4: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
3: Kan verkligen allt hända?
4: Jo, men alltså nästa set börjar ju på 0-0 igen så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag. De vann 25-9 mot Kroatien i första set för att sedan ligga under långt insett och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
3: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike 2. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare 2 slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
5: Allsvensk fotboll från Uppsala.
1: Toppmöte, Sirius mot Häcken, 1-3, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark men bara några meter in på offensiv planhalva. Man har visserligen flyttat upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjligheten och vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0 23 minuter.
0: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredje platsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger. Och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel utav Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken. Och som sen borde ha gjort 2-0, ja kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där. Medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö, och där läget alltså är 1-1.
6: Och vi tar oss tillbaka till herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort, där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
7: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen. Sirius målvakten som jag har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen andra sätt. Då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Hakade har väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set, så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set och vinst i första del och vinna 3.
0: Mm, och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag där, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger sjua inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en sjunde plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på sjunde plats inför avgörande till lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de gör missar.
7: Jo, men det är man. Det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river, hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport-VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1. När det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2:an Hammarby och tabell 3:an Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabell 2:an när sista 10 utav det här damsvenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabellettan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jour, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjerkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala det är uppåt 10 000 biljetter sålda. Bjerkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas. Och då sparkar han bort den. Och det blir det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra för tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att vi stack iväg där vi... 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis skulle man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu. Ja.
2: Och det fina är att när du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också. 18-13 Sverige. Och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger hon bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är en matig sportkväll det här i Sport Extra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 under par med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby. Där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till. Och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte vara hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i den första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i Allsvenskan.
2: Till VM-premierande volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Ett väl till Skandinavium. 22-17 andra set. Sverige vann första 25-13. Det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät. Plockas ner vid golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak. Den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
2: Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik och det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även stärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, kan vara nog så jobbig som en... Som en hoppsor, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är...
2: Det är världsklass. Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tas emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över. Men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän! Isabel Haak gör den poängen till Sverige. och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var den spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag jobbar som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan. Vi är inne på tilläggstiden, det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då, Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, Arna Dorti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen. Nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt. Offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken. Hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spel. Ett inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Gutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte nog att det var 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad till många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfället under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt. Utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu. Så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt och Ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
5: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabella Hav
3: ner med bollen för den femte poängen för Sverige, åtta för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är fem spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabella Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
5: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabella Haak som vunnit i stort sett allt som går att vinna och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige, men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sport Extra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
6: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst två personer, två pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
7: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det så här skit. Så jag vet inte.
8: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
7: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
8: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
7: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
6: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Från David Cilic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då? Tabellettan med två raka matcher utan seger. De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med en boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster innerposition. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som jag har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde två mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde två mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Jag nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de två tillfällen som de har spelat utan honom. Vi gör en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemmapubliken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
1: Inga mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. Två första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
2: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
1: Det är lite oroväckande, eller?
2: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del, så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
1: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabel Haag. Och det görs också på det sättet. Och det är 13:e poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i tiotal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. Den utvecklingen vi har sett, och i stor utsträckning kan vi skriva Isabel Haag kring detta.
2: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess, och så nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollförbundet gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år, så att, det är succé.
1: Och Isabel Haak inte bara

Bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenteras, hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabel Hart är det som trakterar piano också i den här låten i Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter den, det kändes inte som något farligt anfall. Kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det är problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax för det första svenska ekipaget av de fyra. Det är ju som finns, det är fyra i varje lag. De tre bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina. Revet hindrade i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer tre kombinationen. Tre hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyg iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt svikresultat.
2: Vilken citronbister start på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon går
2: där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i tre kombinationer, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Amir?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegro. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på högersidan från motståndaren, Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21-lika och Sverige är på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak, för jag tror att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak, för vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det här tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro, och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen, och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat, och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika set nummer 3 när EM-upptakten där Sverige imorgon möter Slovakien och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher, och här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får bedöma, var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag, men däremot tror jag att de utmanade om det i touchblocket. Och det är svårt att se härifrån, men av att döma av Montenegros blockspelare så, ja, hon jublade direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu, 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt.
4: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal, och väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära, så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch.
4: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfingret, snagel eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur hon inte klippte naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabelle Haak och då är det...
5: Övertramp på backspack på 3-meterslinjen.
4: Från Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
4: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mer än så.
4: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige tar för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
5: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
4: Men, det finns
5: men
4: ingen
5: de har
4: där.
5: Ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar. Så att... matchboll Sverige.
4: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång av Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
4: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
4: Mm. Mer spel och bättre på centerpositionerna helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare mot dem så kommer det att behövas.
4: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att få spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kom i topp 4.
4: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
5: Ja men jag ska säga 9 då.
4: En 9?
5: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
4: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
1: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick... Ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
0: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan, som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken, som inte släpper in Sirius-spelarna allt i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen. Och fick en praktträff, men bra räddning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite konstgräse och hålla i den lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland. I detta sportextra fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 år i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är i kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden, som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
3: Point Break
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland, när nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu tre kombinationen.
3: De är svår.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över. Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder. Det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert det är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder. Det gula. Det blåvita därefter. Är de i men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu är det svårt.
2: Grön. Första går bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta. Svänger höger fram emot det. På gräset stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagrishinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det borde vara 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det näst sista går bra. Publiken håller andan. Redo att brista ut i ett stort javål mot det sista hindret. Över det. Och i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita. Där fick han nästan lite väl mycket håll och lite undertempo. Men det gick vägen. Kolla där på reprisen. Wow.
2: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett strykresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas är det svenska laget och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press som är in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du är ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
1: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland och är det en spik i kista vi har att göra med?
0: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Jo har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
1: Det vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
6: Sacha Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
7: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken, och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek, och det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan, och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att ja, en delad 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så att det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
6: Som båda lagen nästan verkat lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett fem andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
7: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag, och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
1: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen, och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
8: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
9: Vi kommer från Göteborg.
8: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
9: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
8: Hur är det att vara här nu då?
9: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... Ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
8: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
10: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
8: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
9: Ja, vi tror på brons.
8: Det blir medalj.
9: Ja, det blir det. Det har vi.
10: Minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja,
8: minst brons,
9: ja.
8: Minst brons till det här. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
11: Man dricker lite bubbel.
12: Ja, och fixar glitterflaggor. Och vi är jättemycket
10: gott
12: peppade.
10: Humör. Gott humör.
12: Vi tror på detta. Ja.
10: Gott gäng, gott humör.
2: Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
3: Ja. De kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1, 2 och 3 i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande. Perfekt. Som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Mm. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
3: Oj,
2: det river dem.
3: Bakbommen.
2: River dem. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får han jobba?
2: Full fart upp i luften. Klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra. De började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
3: Men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man är inne. På väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa. Gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda och sen kommer ett hinder blått och vitt innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan, ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder, det röd-svarta. Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll. Därefter kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. Upp och över. Mycket bra, prosigt. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev upp och klarar det också. Aj, det inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är snurrig. Vita.
3: Och Nej! Fan, 2 hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
3: Nej.
2: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de 2 sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här Maria Wessel, för svensk
3: hästhoppning. Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på är betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning. Jobbigt.
0: Det ser ut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Två målskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja då är ni nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under Sportextra-sändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jour. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jour och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
13: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen. Mm.
14: Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry, men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
15: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
16: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
15: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
16: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
15: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag alltså, Arsenal.
14: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
17: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
18: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade 2 ner. Såklart vi hade hoppats på bättre, men det är 2 kvar så det är inte över ännu.
17: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
18: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker och därmed stoppat på muren, och sen fortsatte vi, men med tanke på att jag revet efter det också så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat, just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
17: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
18: Vi var supertaggade allihopa. Förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar, men ja, så är sporten ibland.
17: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriven då liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och så där.
18: Aachen är ju en fantastisk tävling. Det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när det är superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall, men okej, så är det.
17: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
18: Man har ju absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
17: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
18: Håll planen och så hoppar vi två fel för det runder.
14: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där, som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
0: Ola Jan och Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och du lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen, av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats. efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade tredje plats nere på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan, de 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är fyra ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga tian först, ettan sist, och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om, och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare, Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrina Dinen tillsammans med Out of the Blue, precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer det här. Det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair, hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Vitgröna dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Så vi hinner slå Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87 han var ju klarar sista och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng på varje, för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Denna

0: Tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade in i den som stora favoriter, och de ser ut att uppfylla det löftet, så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två, så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
1: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
0: Och det är ju, ja, det är en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons det tävlas om i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21:23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
2: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan klockan och om jag kan matematiken från, ja, lågstadiet blir det väl plus och minus där.
0: Så jag kan inte det.
2: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det är från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stad i ljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybollanslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären vad det lider.

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det grundläget är 7 OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau-Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så står ytterligare 3 OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att man, om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu, det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de. Oj, också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Julia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, och hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Julien. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Van Eckermann rev båda hindren i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
2: det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt, än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi, pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret, flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där, det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder.
2: Håll på henne nu.
1: Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
2: enkelhindret.
1: Så driver de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Van Eckermann rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blåa går fint och så är det ett hinder kvar, det svartvita, och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Att vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdets chef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är 2 stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Då, så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utdöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ju dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är Ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså, ordet är fritt så att det är bara att ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut. Som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att, som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp. Det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemän, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det här mot tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift det för Peder Fredriksson som svensk representant där.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm,
5: och att
4: med.
5: Han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans, 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermanns dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Det är inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken
4: allt vad de har. För
5: vilken
4: Tyskland
5: utklassning.
4: Levererar ännu en felfri ritt. De
5: har lagt
4: på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, oh, det måste jo, det ju Christian, vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju
4: ja.
5: Här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de ju inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att ja, jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp,
5: ja.
4: Helt enkelt. Ja. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Sko som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då,
5: det
4: då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man
5: nej,
4: ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är ändå
4: inte.
5: Ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Så. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi visar hela våren, jag menar, vi låg tvåa efter inne i uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visar det av Julius Lindberg. Den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, ja, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men ja, vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i Barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Smått.
12: Annan saga, hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: En ajabaja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och Ja, kort därefter kunde den misstänkte gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag har förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
14: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
14: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
14: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
14: Tack så mycket, Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då? Den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
16: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
17: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
14: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren-Stahle, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
18: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
19: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stahle ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
18: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
19: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
20: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
19: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
20: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när att se att de uppskattar det.
14: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
21: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
22: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
23: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
14: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna, som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
24: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast sa, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
4: Och i avslutningen av den är tävlingen, Tyskland har vunnit guld på hemmaplan.

0: Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
1: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det. Mm. Och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här nästan.
0: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
1: Ja,
0: han klarar det.
1: Fantastiskt.
0: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
1: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
0: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
1: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
0: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
2: Och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
0: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur började det?
1: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
0: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp, fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt, men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna, lite introvert. Allting går bra. Gula hindret, utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvita. Uppstående, river de också. Nej. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt som avslutas. Hur då? Tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rädda de fyra sista hinderna också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarar det fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
1: 31 fel.
0: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
1: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
2: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde ritten, Peder Fredriksson.
1: Kul.
2: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
0: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare.

0: Mästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de åtta bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
1: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men det... Nej, jag är lite tagen faktiskt.
0: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
1: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
0: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
1: I alla fall den här säsongen kan
0: man
1: säga.
0: Ja, den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
1: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
0: Mm. Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
1: Kan vara bra.
0: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som red det första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
1: ja, väldigt
0: det.
1: Snyggt.
0: Och
1: väldigt snyggt.
0: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen. Och McLean Ward är ju inte med och gör upp av medaljerna individuellt, för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu, trots att Tyskland är så grymt.
1: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
0: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sophie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
1: Ja, de har verkligen seglat upp som... Många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
0: Förlåt mig, Belgien tar silvret. Silver
1: ja, men,
0: Belgien och
1: men de har ju verkligen varit med och... Ja. Ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
0: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
1: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det är Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
0: Mm. Och vilka hästar är det då?
1: Point Break som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
0: Ben
1: Mayers häst som har hoppat fantastiskt här. Bara felfria runder. Och det är Sophie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige. Och den är svensk född och är född utav Jan Urbanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
0: Nog. Hur går det då för Rickard Fågel? Jo, han flyger tillsammans med
1: Han flyger över här, lätt.
0: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
1: som
0: faller över United Touch och Rickard Fågel och det tyska laget som är
1: så
0: guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fågel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sophie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS. Och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
2: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
3: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
4: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
3: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
4: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt då, och börja grotta in sig detaljer.
3: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
4: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju sju kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit med förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus, så att säga, om vi når dit.
3: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om två år?
4: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några här, några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om två år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
0: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för fyra år sedan och ingenting var i stort sett bra.
1: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
0: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa? Helt kort.
1: Nej, det är klart man får verkligen analysera och ja, det, och jag håller med honom. Det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
0: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
2: och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
5: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
6: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
5: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
6: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
5: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt bort publiken och var stor poängplockare varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
6: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid har tämt oss.
5: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju varit med och spelat piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
6: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
5: Syran?
6: Ja, min syster Anna som också är i landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får vara med på ett hörn och se liksom, hur man producerar musik.
5: Och hur viktigt är ett piano för dig?
6: Inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker... Jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll har lite större passion just nu än pianot.
5: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
6: Jättegärna.
5: Lycka till i nästa match.
6: Tack, tack.
2: Ja, och nästa match, den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
7: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
7: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns
8: som heter
7: Lilla Valle.
2: Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
9: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt, ring in redan nu 020 22 10 30.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra. Vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, du, de har skrivit Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här.
0: Det, det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge, som jag skrev där i tråden, att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära, men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så, men det är den sista jag har nu tror jag, för jag är ju lite äldre och så att hon är 16 år.
0: Aha. Vad är det för?
1: Och du vet att ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är skottan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan och vi åker in och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin när man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Mm. Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Jag menar, för många människor, inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt var. Och då säger de, ja, men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: spännande. Det är en prisfråga att leka gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar
1: för att
0: förstås.
1: För det billigaste alternativet.
0: Mm. Ja. Vad kostar det, en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre, vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det att en hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt, det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var ju jättespännande
1: tankar. Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart.
0: Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av, det har varit mycket diskussion om det här och politikerna också försöker, och, men det är väl valfläsk antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Vagnen ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det. Och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nordtillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Nej. Ja, skämt. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är... ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni
2: och
0: göra
2: sen se, vi ska se det som de har spelat in Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådana.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Så det, för det där är ju jätteinne att man besöker liksom ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt. Både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och sen ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat till.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmen och sånt. Och
0: ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Ja, kanske käka också, om det inte är för dyrt. Eller?
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Är det väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan
0: jag säga. Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor. Så.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja, för vi tänkte besöka det gula huset och där som de bor.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade en Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar det. Han vet nog om han lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejer?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm?
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej. Okay. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis. Lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20. Mm. Och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas någon som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel musik.
1: Ja, men det är guld. Alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där vägen.
1: Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spelade trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med tre andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det. Jag
0: men det är
1: ju
0: också typiskt svenskt
1: att,
0: vi ska liksom, vi ska förstå och veta så här. Så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört den här mobilinspelningar. Det är inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande då.
1: Ja. Underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag. Mm. Så ganska mycket faktiskt. Mm. Mitt favoritband är ju Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Aha. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, nu förstår jag, du får du gå och lägga det, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Det, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det här...
1: Ja, precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis. Ja,
0: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon på konserten.
1: Tack, tack. Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage-divar.
1: Ja, ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack, hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är då 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020 22 10 30.
2: God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
3: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit i Fagersta.
2: Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken?
3: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
2: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
3: Ja, men de upprättade ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
2: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
2: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
2: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjele.
9: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
2: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.

0: historia. Själv såg jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa. Skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det ja. Har väl bara varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare.
0: Mm. Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. Alltså jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis.
0: Ja.
1: Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Okay. Och det borde ju finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat? Nej, men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: Du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske någon som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Nästan 30. Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken åt min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så hade vi byggt ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon och jag stod här med 7 hästar i stallet. Och ja visst, det vart mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen då, är det någonting som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat att det är så gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort då. Ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att ska

0: hitta någon ny uppfinning så att säga.
1: Ja, men exakt.
0: Ja.
1: Vad gör de dagarna då?
0: Inte så mycket.
1: Lyssna på radio kanske?
0: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
1: Ja. Men trivs du med livet? Förutom då att du saknar en partner?
0: Ja, det är både och, tänkte jag säga. Det är båda delar. Men, jag lever ju i alla fall och sådär. Så
1: eller hur? Att,
0: ja, visst. Så det rullar på.
1: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
0: Det är 2 mil.
1: 2 mil, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
0: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
1: Just det.
0: Ja, just. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
1: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
0: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
1: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
0: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär, och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också, så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också, inga björnar har vi, men älgar har vi, väldigt många älgkalvar här.
1: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
0: Ja, det får jag tacka för.
1: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
0: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Att man vet aldrig.
1: Eller
0: plötsligt
1: hur?
0: Händer det.
1: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
0: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Ja, visst.
1: Mm. Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Trevlig helg.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt, så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm, hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som
2: det
0: inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt. Men och högt tempo hela tiden. Alltså. Medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland. Va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande. Och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Kurre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Kurre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken, och då sätter Hyland fart. Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst.
0: Mm.
2: Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag har fullt medveten. Jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor.
0: Mm.
2: Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Mm. Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men med, det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger.
0: Mm.
2: Men Hylan pratade, kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare.
0: Mm.
2: Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också.
0: Mm.
2: Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att det, den där skolan borde ha hetat Lennart Hyland skolan, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa.
0: Mm.
2: Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Ja, det var mycket, mycket intressant.
2: Mm.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska
2: tack,
0: ta och luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Mm. Ja, men jag kollar så får jag slå dig in sen.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Mm. Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej,
2: tack,
0: hej. Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Jarar Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt. Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcksresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastisk liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berör sig mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang. När det har varit skolskjutningar, man berör sig helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig. Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är faster till mina brors barn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Jag är 58 år. Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer, vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom, jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som, jag vet inte, jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder, vi vuxna också på något sätt.
0: Så är det ju, helt
1: klart. Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att man personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare. Och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor. Och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande. Och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull. Men sen hade vi också någon extra lärare som var med. Och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, mm, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra, vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin, det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja, verkligen.
1: Men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas. Precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år. Som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på. För vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det är ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm, ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack.
0: Ja. Ja, men har det gått. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson. Hej!
2: Hej!
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Hemma hos oss är det när alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll, och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, så det är ju alltid trevligt så. Men det kan bli både högljutt och ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna, hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk, och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla. Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra, eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är ju jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj. Liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda IF. Och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja,
0: det smittar av sig.
2: Ja, det är härligt. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karlavagnen. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men du kan väl nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket, så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det. Kan vi avsluta det? Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var jag hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Och minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: det
0: här är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 i morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karlavagnen, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ja, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagnen är slut för idag. I Slussen som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och 3 skadades, varav 2 allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250. Inleda med baken, så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt. Var ska vi sova i natt? Här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar... Pip!
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour utav Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej! Det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att ära, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion. Det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej, Kalle. Det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får väl hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, eller den som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trine Lopez. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250, inledde med vaken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna. Men, på nätet.
4: Ja, utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Bella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskar natt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag har fått in ett meddelande ifrån Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den. Vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver: min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar, och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början, men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar, och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Så var kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta, 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Infoministar.com, we have situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translate.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.